0: Träje hävd är rattliga gott.
1: Smyr nu träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvarslan i färgen Mäkrantorin. En alltjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjer hittas när samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-Affiers. Kjem här gång mest av events.fo. Dista patchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 185 kronor vid att kjepa Dista Bakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och karret.

0: Ja, her er leikerne litt når vi opphittes nå og tar fra og avskårene i høtlene her i Vostovaka Arena i Beograd. Er jo medbarst det første som sitter her og er jo her av seneste sin hette sommer i Beograd. Det er jo stått til sommer. Endar vi her som enda bresten, og hver bedre enda brester enn en endetøke er det mest minnelige distnån som vi da har haft det sommer ganske. Ta i mannakvølte, det kjennes så lenge siden. Førjar Pauland spalte og førjar 1843-1828, men mekna vi at vinna jaunleik vi Øljun enda sporsen. Det som etkjent li i eisne, her vi Ølja jant eins og ta, og førjar spela nu om et 15. plass, og det seneste beinleis ha en plasse til neste år, og til å ikke ivar seg at det nega som hever tøytning, eller hva er det Are Dam og Helge Høydal? Are?
1: Ja, takk. Jo, ekstremt sånn tøytning. Det et øyelig spennende li. Det vil si her, altså, det kan spille opp mot Nassan Øtlund. Hesa kappen kjenner du verre bare å være, jeg synes det koppa skarven vi for ofte. Men man ser at dette li kan, altså, det har spalt opp mot tveimene sem, eller fyrre år mot Osland som semfinalister, og Danmark som var semfinalister. Så vi synes ikke at dette li kan komme i lengt. Så det utrolig spennende å se der til et par neste.
0: Helge, du har spalt enda spøl som ungdomslager kan så sett inn i hva her sitter hos om nu bænt der og andre kommer rennan dina vettlen.
2: Ja, som ungdomslager har alt som prøvd her vi skal spela så vi er til et annet enda spøl, men jeg har prøvd underkampinger sånn, ja, og til jo tema mer etter kvar affær. Som Arne sier, det er ikke blitt når det var av nægge affær, hvis vi samarbeider vi tar jo Tjoli som var fyrre sommer, så vunnet her tverdøster og fikk godt utslutt. Og vi kunne jo eisen vi enn sikkert få tversikker og så enn anlegg og få et godt utslutt eisen.
0: Det 15. plass, og jeg vet ikke om hvordan vekkene at bare i linje på land og følger, kanskje hukker seg, da hører vi kanskje ikke mer oppe i topp 20, eller hva er det ferdig skrevet her?
1: Ja, eller nei, det var ikke skrevet, jeg prøver samt det. Altså, men det som faktisk er nok så stort til vi ser kappingen til at öll linje har varit rättliga ju så jag tycker öll linje som är att han fyrt nej topp 20 kunde gott också sen där okej vi kunde gott vara långt uppe till alltså det hela men fällt sen vi hindes någon i kärna grejer men urslutna och det har varit extremt ju så jag att läsa om Sveisle men som var i förrjun för en annan sjön som faktiskt så ju otroligt stäckt ut där ända nummer 20 eller så det är så kapingsne. Så det är bara en argäng som är öde jauner. Så jag tycker det är näktlig som gocken gjort sig i lång gruppe.
2: Och vi såg att ni att vi är öliga väl vi taktiskt och fysiskt i hessna argängsen som kan man säga, som är den yngste landslagsargängren till ett enda spel. Så det är väl helst sjukt att jag säger, och så kanske att vi kommer långt fram i tyna så för månaderna blir större än så där, så jag också att toppen och botten för skiljas ganska än mer.
0: Det yngste årgangren til det første endaspill. Det spiller for å drøkke til neste beinleis endaspill. Det er jo ikke at vi var vant vi så i førgen til. Det var rettelig og vant for å få så igjen. Arman, kom inn i kjøkkenet av Nalareia. Hva tøtning har vi da røkket til oss? Hva er vi da kanten med en fiasko? Hva er vi?
2: Nei, ikke for å kalle det en fiasko hvis man ikke røkket det, men det er jo så områdende at man færer seg røntene som ungdomsleggere. Og det er så kjøpt eisen vi tar med lagene som kommer opp på alle hans linje. Altså, det er rønt når vi enda spiller ikke at man unge er ekvillig områdende. Altså, enda spiller fungerer akkurat som av enda spiller. Og ja, alle rønter er gode.
0: Nå fra norskas til at lagene kommer inn, vi så kjøpt her er fullkomne av øtlen spekler, venner jeg tar med kjemmer inn her. Distrin er det, Distrin på landet. Det var sagt at det var kanskje ikke den beste distrin som fører spalt, og vi klarer å røkke jaunleik, og hva vant du i dag?
1: Jeg vant og vågnet at vi få en sier. Jeg husker nemlig selv at når listen mot Polandia, vi var nok til bedre lije, eller helt ut spalte bedre håndbollt. Men utfallstøvner av linjen har simpelthen vært forstående i flere listen og særlig ganske tydelig listen. Så at linjen kom med seg 5-6 mal fram om, men så ser man, tenker jeg, ser man lika, og så øver det opp i hjelene gjøtt, og så slipper vi det. Så jeg vågnet at jeg finner tonet det inn, og være sånn mer skarsbryd, ja. Det er kun godt.
0: Det er drøft enda spørsmål, ikke? Hva vant at du att det stundar.
2: Nej, jag rockte med vi så vi så jag förslis som välja champ vi till sist att man här i taggan och ja, vi får nog så mer du ser mig att tar lilla lagaren som vi då säger John Capicina för att spela det mesta och så är det på sant du är i alltid att vi tar bättre bli en Poland och till er att kan säga få marginalstunder att fettla rätta vägen så är vi ställde ju att det var en god decision att för ju så kan man helst inte alltid göra vi man vinner det här brandet så kan vi på den spela det lagom just och allt det som super är området han bara just det man vet Ellen och det bränns skott så för här när jag ser
0: här är då för ska lika ner vatten någon tar ju va lägga tack till Tarpolsko måste och lika ner och Örnsen sinne hetta enda spel det här att vi har fått ropen från Oscar till vice för till Everton
1: ja. Ja, absolut. Och det är alltså det hade nog primärt för äldre syskon och grupp folk sig mer och hitcha. Och det är nog att säga att du följer att du har haft det fullt när i nackan alla kapinsna och att det är gott tisdagen länge att du om man är det ju ganska sent mer blå på tonna. Det ser ju som på lackan här så näck folk akrer. Det kan vara det sitt hinna men vad man klarar att ut av det går sig.
0: Her først skulle jeg gjerne røpte det opp i noen etter branter. Da er han som ja, Jauna er i måte på landet på oss, så kjøper jeg til toppskytten. Det ikke nummer 3 av sauna er toppskytten, det er noen vi heter HM, skulle til ikke råtte en av noen fremste plass. Jeg har rettelig opp til den her fra Israel, som jeg ikke minst skulle si etter akkurat nå. Jeg skal jeg gjerne. Tar jeg har prekvet seg. Vi kjenner nærkert den fra Vaksom håndball til førre. Sommar har vi ikke spalt Vaksom man har håndball til en. Hva er dette for et landslig? Hva er støy er det da?
2: Det er en samling av øle gå om lekeren. Og vi har eisen vust at vi er fysisk øle vel vi. Og det er kanskje en av de temen atterlinene som har vi jøkken styrkvenning lenge tog i eisen. Vi har eisen vi har hatten av vi og plassen og så kan man ikke komme ut om man nevner Bosa Kibaga, som du sier, Josh Galdan, den beste eldene i førende fjør, og så Jonas Svarsabrik og Esnien, som spalt ølja ved Bastion, og vi skal minnes til han tveier yngre enn det eldste som han spiller mot.
1: Ja, og er det ikke, altså, bretten går sånn innan, altså, og det er pluss til at det her var X-faktoren i Boas, selja, og så tver gode malmenn, og nærkert sitter Esnien hjemme og hitje etter Stisten Rokkniv, som Esnien ser gode. Så er det en god brett omkring denne hopen, og olika som är alltid att stötten i mån till ganska underfärden är snuka kux ganska tar bara kända männer Gabriel och Tater.
2: Tater.
1: Här en goa stött som vi ganska har vantat sin tur i underfärden av gång.
0: Här vi då, Polandingarna röpter upp Poland och så sitter jag i stöden att vi var kanske inte vansvigen av att det gick bättre med Poland här Näga vansvikt, ni har där kring 2 timmar till följden.
1: Ja, där har näga hävnar och nu vi. Där hötte dysten som ni håller i hand och mest känns så. Och det är tjande, det är så skiter och det är det här ska brukas som en motivationseffekt till en av dysten. Det kan ni umidda med.
0: Här, om man vill ha klart då, vänja tömt tja på landet, vi har röpt upp här. Vi tar helst värre än jag vänjar en tja följden än. John och Carl Johansson och kompanier som jag gör oss och kompanier tar. Tar kunne jeg sende vi en har en plass her til hever enn har brakt.
1: Ja, ja. Og det er just et godt arbeid. Jeg har alltid, det er leikeren som gjør det å være vel fyrer til kvendist. Det som har vært mot dere, det er ganske særlig etter mentale, og det er ganske det første enda spiller til leikeren noen. Og vi til førjen her var, førjen skjer utrettet for at jeg var ofte en tendens til at jeg vurderer det vi spiller mot der. Og det ser ut, eller jeg kan umynda meg til å være også det her som har vært, til at vi har spalt fullt opp til ødel og vi bedre enn ekka linn som vi har spalt med der, men det akkurat mye tårer kjørtelig at det avgjør distene. Men jeg hadde planen til alle distene fra som venger tømme å være super, Joni er øyler rønter, Sonny Jakob ganske mindre rønter, og så tenker jeg Kjøsangsen.

0: Ja, senast så sen vi hetta O Archan EM enda spel i att Berge förgår och Poland släpper att få hötna runka vi sönen Chosan gång. Och en öjlig ända till händen när han så enda spel det stod det enda vi är någon så tydningar med den distill. Rätt och slatt om ett HM plus. Nervaner, du spelar neka dyster, alltså från nervaner kan du väcka sådan eller vad?
1: Nej, det är färdigt inte. Men ta snurrar sig ganska, alltså neka om kostar bruka nervaner. Nervar pjör sig över ingenting. Ofta så kan du bruka där neka på sig. Alltså att du nervar som Jens och Kipa gott neka, alltså sagt lite, att du nervar att du bara att det som tog neka för det. Så det ska bara bruka neka gott. Så det är dejligt att nervar, det är hur man spelar handboll. Det är för att upplösa nya ting.
0: Hér meðan lækka að listanum vera vust að skutja nóm gera fyrir sutt sænasta herra opið að þið som suttja til suttja ju þegar við hefa eins lústar bænlæs á FM að hér um að vera allra ægjar til að kasta fyrsta bölten nú ja til suttja þessin að þær skaff fokus að venja að döfum þér stóð jón til að vera svo Jens som just var nefndir hér bænt som hefur nefndir ja Så visst är näck under en vänjare tom som har nämnt så ofta som han
1: till sår. Huxad om Jens?
0: Yeah.
1: Ja, han finns ju ett namn nämnt när jag färdigt ut deras enda spelare. Men det är nog mest på grund av att man har haft något störst fokus av den mentala parten till sår enda spel. Och han har lyckats teach till Aberdna och haft till Aberdna ofta. Här är han så vis som mammasänjare och hästur nu. Men jag kan nog mynda mig att Han har ju brukt tog på mentala personer.
0: För fjärra, att börja vi tjejläkaren i all upp någon. Så Angel Malvärje, så Eritar, ur vinstra Taitor, Paulsen, Hettlestel, så man är så Gabriel där ute i vinstra. Gabriel Kjell, Åtnason, Boas och Kiba Götto, Jonas Fossabrygg. Taitor Boasson, Bria Signia.
1: Ja.
2: Hon hälsar sån.
0: Hon hälsar sån, ja.
2: Och Jan Peters Morsen är råd.
0: Och Jan Peters Morsen är råd. Så, senaste dystren vi heter O-Ajan EM enda spel är börja. Ha en plås till nästa sommar. Ständer upp av spel. Båsa Kibaka då. Lägger av första sinne och han sätter sig. Och kökten och skapar alla vering på en av vägen. Tuttningar mitt i början.
1: Ja, och överraskande gott plås till Boas. Rockmiddag har hukt efter flera distans av varje gång. Men det här är så ytterklar på henne. Det är bara gott.
0: På den igen, röna finnas i expansion. Det är ett nästa i älsta löt då. Fast det är nog att detta näka längt bort ifrån. Stetsch och strik nedanför. Krökt han till sig ner. Gott mal. Ett ett minuter följare då på land då. Så det var samma med 20 Boas. Ja, Gabriel akkurat för en jökna då, ja. Trots han fyra myndorna. Gabriel Kjell Åttansson till 2-1. Till följare. Arnold Sverigen, Trymal. Kött.
2: Ja, vi har spalt vid Ölja Storare för vi har allt någon här till Gabriels nu. Det här säger sig ut till att förbrytast.
0: Kjemmer. Skåsar sig till Polen till kjönt eller kväll. Nej, det ger det inte. Det här är Blockstation till följaren och Shuttleupstation till följaren. Våre som... Shotalope, Taitor Paulsen hette ställt till Aliot 3-1 till följare.
1: Otroligt gott, ja. Och det var ganska sälja Shotalope när vi tappade dysten på sörst.
0: Och så släpper han sig att till Taitor. Ja, släpper chatta med en jökna, men det var att han väljer till följaren som stjäl den av bulten.
1: Ja, och vi stod väl värden mot dem sörst där i underfärdande dysten. Det var inte kärvligt att det största problemet. Det var en sälja returlöpe, och det är det skulle jag ha fokus i det läggaren. Det är att rena Kötheim. Och så kör det. Nu ser det ut att vi kommer nämnt chanser här till så skor han allt kör det.
0: Här Camille Skipa som alla säger högra vanske toppen tja på landet. Stötter mig för att stäcka honom och så broadcast till följare.
2: Vi spelar det också ett känt av förska spel i Kemo 6 för att ta gulla Nekvar större än mot Reinen i Kemo 6 spel. Vi suttjast att Gerald Plås spelar till Boas och Jonas och Gabriel Jannes. Ja, väl ettna här till.
0: Taver Boas eller sådana kippar gått ur tjejmetron. Och han lägger han fram i Malvian om 4-1 eller 4 vid att spalt i halvan 3 minut. Coachen Brian.
1: Öle går Brian. Nägas vid ett lust kanske om grävde styr här vid att bryr ju lite. Så, men är klar för Brian att det delta så tjej.
2: Jag tror inte han får dysten vid att bryr så väl.
1: Ja.
0: Ja, jag känner ju ganska värre med att ända väl.
1: Ja, nämligen.
0: Du Kolen vi får att slina bulten läsa han öle öle går väldigt här.
2: Jan Johansson kommer in väldigt där och stotta bastion.
0: Han är bast.
2: Tvären ja, det jag pressade lite misstag öle gott ända där för.
0: Trea. Fairnat, vi får krossa den första misstag ettla. Trupol. Skot 4 efter förra spelar 4-5-1 Laslo. Jonas Vassabrik var högra backen kom in där mitt fyra. Här är Nabjör. Ja, Röjna finnas sikna så är det på den liga som stjäla. Bölten och här är tömt mål. Hette så Vajen.
2: Ja, det har vi inte. Jag visst måste säga näga dyster till jag förska landstiden. Så jag vet att jag vet att kvart risk går när vi har spelat tjej mot sex. Så det är mitt landat.
0: På den liga får ett kanske kommer lagt mål och får mycket av månen ner i 4-2. Månande bättre stöv än om det nu skulle ett nästa affär upp på Pimmart. Till omkring tjockna vånat här kanske inte tänder där allt och men här för skall upp en hever en attention gå. Just som Boas att han säger att det är bara mitt fyra så är det en stor trunk och här är frukast. Boas och kippa gatt innan strikna och rymmar Bjergic från Polska. Malverja någon.
1: Ja, gott spel, men sjön det manglade alla sista, men det heter sig fullt ut. Vi såg ju ut att trouble lager all upp någon. Ja, kom att gå med lager och vägen nu står väl och ju stationär vägen. Så vi räna hålla fast då igen.
0: Alexander Trevinski, Paul Schmalverian.
2: Tog oss gå för hoen som annars skulle spalta en ölig och capping här till. Strikna.
0: Det är bra post. Brottskast. Ta Matteus Cakcic. Spelskivaren till damen där vi är färre näkod i högre. Och så brottet han går av början och nu börjar det att... Nu börjar på Polandik att toa sig några. Där vi är Kamil Skripa emot Mika Vartum Ragnarsson och tryggt brottskast i nätet. 4-3 till förra här på Holland. Vi... Svangon fick om allom.
1: Ja, ja. Det är... Det har vi sett ofta av fyra kappen nu, att det är handbollter. Det är gångkök om vägen. Vi kom fram om förra ett par tvärtrutsiga minuter och Sjöan, du kunde här hämta två mål innan på tvärminuter. Det är inte något ont alltid.
0: Först ska jag loppa efter. Klarbergs Jonas Fossabrik och han vinner sig här brottskast.
2: Ja, vi såg mitt landet till i början och det små Danmark, 18-4-6-0 och ja. så knappt jag gärna grät när jag håller spannat fyra lag, så det är inte allt att säga, men det är väl gott att komma lite fram om.
0: Och att rätt, gott för oss alla spel. Ursäkta brottskast här, kvart Jerry Boas och Kibbe Gadvitea, han sätter siktet ner till han. Släpper bulten, står sedan fram med Alvarens och kött, domaren Brixler. 5-3. Vi tar spalt i knappar, 6 minuter, 5-3 för järn. Och Polandingar, hej och åter.
1: Ja, och Boas har vi också varit rätt lätt trycker på straffet där sjukdöstner. Jag vet inte om han har bränt två frukter där sjukdöstner. Och det är extremt viktigt. Kjolten, det är en M-uppgåva av papuren så är det extremt viktigt att få oss malen.
0: Ja, nu spelar Kibarn. Nummer 6, Kjotamon. Tjatsic. Tjatsic har alltid sittat nögonlunda rätt. Ja, han är nog någon för ett lats rådfintna. Ända som väl, 5-4. Polandingar min kommunen. Och utvisning till just målskyttan Matteus Cacic efter en förskan 2-1 som jag vill vunnen. Han vinner så gammal nu i 2000 i all uppnån, men vill du säga nu?
2: Ja, jag också att det här färre snickar sig om att jag tätter som iverna tjocken så väl som vi kunde till att han inte är inte att han släpper för när vi maler tjocken resten av dysten på den igen.
0: Boas och Kivakötto. Man vill se her plass, oppa til plass tight. Nei, takk ikke av. Føringa skipa seg nødtjån. Spela. Tjej måtte fimma alle opp. Ragnar Heinason her er jeg og Osa Pjot og så. Får jeg av mitt. Kanskje tjej måtte fyra neste fredag. Men det er tvær profiler som fer utsettet den neste. Det er altså min bakgrunn og høyre bakgrunn også. Ja. Jakob Morita som... Ja. Så skulle han ørgrunna malen, tar bare ut nu og så løtna.
2: Det passer å få inn at utvisninger henger rymlig latt i at vi teker veldig nekka dueller og vi i halvdia som vi da har vært rymlig rent her til kappen, så dette kan godt være nekka som et lokkare firma.
0: Det er slutt, det er så ikke malet til å si at Polen ligger fra fram og kunne faktisk jauna her i støen tar tvær færre enn vi tar unga malver inne til å si at det er fem mann så gjør alle opp noen imot 6 veierleggere og en om førskån. Mal, en av førskånd, Mal, Verja. Krossa den ekot i högsjå. Tjup på den kross, få en ega tuja gengeisne. Og før skal være igjen. Stendest inn. Ta i så ætsøkten kjemer. Frykast til Poland. Boas og Kiver Gudjo. Ta i det Boas som finnes dekket her, men från undan. Så her er det atra at her rommet. Nega mitt fire, ikke plass fyr fyrst. Det är lätt att höra och ända vi att bra dömt i fyra. Ja. Fett hux i dag att dra runt vid.
1: Ja, jag hade att ha fett.
2: Nu får det ända en utvisning för att skifta skrift ut på den gången.
0: Jag står inte om att få Marvian kött in till dörst. Du vet att du kan missa bulten. Och det här krigar så nekv. Trutjar polska utvisningar i sen. Vi har spalt i tjej och en halva minut just. Fem för att följa. Följa att säga att öka upp i tvåmålsläslo. Och det här var alltså...
1: Gåva fyrsätter.
0: Ja.
1: Ja, og gjerne, dette skal gjerne være en støve som vi vinner kanskje 2-0, kanskje 3-0. Men sjåan, det kunnes man skal til.
2: Ja, vi skal alltid få større malen denne gang.
0: Altså, første påslageren kommer inn om 24 sekunder, så her er noe mye til det første alle å bjøte om før, og kanskje man vil ikke ha skjøtt av her?
2: Det er som alltid hender, man blir for, man vil spille seg til en å gå en chans, og her snur det seg faktisk om å tagge en chans nok så kjøtt, så kommer du alltid ut, du kan føre presset der som du er i nesten, ja, så... og få en av større træt og givet da.
1: Det er så gjort til at ikke så selv dekker nok så offensivt til sier Trutcher som er inne i Vettelen.
0: Ja, det står ikke dekker frem her i okker av vinstre søy og tære høyre søy og Trutcher Mans, vi løter ny.
1: Det er Gabriel og Boas der vil jeg stekke sikkert. Men ofte ser man til det er så far, så vil du pakke det inn i mine og så gjøre chansen her brett i banan. Du kan ikke unngjenge gjøre en chans vekk, utan så at hinner gjøre en stor anfeil.
0: Nu får jag ha bäst sex man i all uppnån.
1: Ja.
0: Så sex emot Timo Verda.
2: Det visst du säger till en läggare innan säger att vi tänker Malvare nu så kommer han faktiskt bättre till att agera som varje läggare. Jag stannar fyra ofta. Och vi lät ta ett stand att se i varje jobb. Så vi spelar faktiskt fem mot Timo nu.
0: Ja, och här är det plats ut i högre. Och här är det mål från Gabriel. 6-4. Gabriel Kjell Ottansson.
2: Det är akkurat det vi ska göra, eller akkurat det vi tar på.
0: Ja, Ölja, nu Ölja Markolti, här är Ölja uppbyggt, här färre i vår vinster, men vi sänder ner vinster i korsen.
1: Ja, och här är en av fiskarbalten. Vi känner i fänkan så är det Ölja gott att ha imorgon, men så gör han kämpeplås till Gabriel.
0: Och här är Eisen står fyra månader till förra i varje stöv för att stäcka dem för fisk. Det här var 8 sekunder efter att det fisk till utvisningarna. Men här för att fälla en klockan.
1: Ja, det var bort. Men jeg kan skje, som du bor i det, kan skje.
0: Boas og Kiva, godt. Jeg legger ikke mest i kjølver.
1: Nei, jeg legger dette nok så lett kjølver, aldri. Boas er også håndt noen mye. Ja, det er
2: en bøylig. Kjempe enkel utsyndrym. Ja, det er veldig, veldig bøylig. Ja, det er så typisk kompensasjon.
0: Ja, jeg visste du hadde sagt at jeg sa kappen kjenneste at jeg distribuerer vi nekk på nedvisingen mot her. Kan jeg synslutte i regn kort?
1: Ja, det finnes jo 4 minutter for Brokk. Her synes jeg at grafikken nå stender 2 skjeldrush.
0: Det er passet.
1: Det er feilig, kanskje.
0: Jeg hukser til nesten. Men jeg ser bare til ikke vi leser. Nei, Stryksberg finner noe vel, og så får der bare til å mødlegge på den dinger. Ja, det er så. Om man jobber spiller ikke etter, jeg hadde kvitt og skalt. Leide til bulten, og hva sånn tids det være. Trobol. Stryksberg skal da finne bulten, beina av veien, og spiller noe av høyre vang til Alex Kruselnicki, som minker til 6-5. Og før jeg spiller frem med sitt av spill, alle skjermanns frem jo alle opp noen ungen førsker. Nei, er det sektmanns korsene?
1: Ja, vi der jo.
0: Vi der jo en under og ungen malver med korsene. Sektmanns nå mykje, Jonas Fossabrik, er med avren som vinner sin tvøyde statter og fyrer jøkten skjefen til førjer. Skjefen før, men disse tirsdag Jonas Jonk rekna.
1: Ja, absolut. Vi börjar öliga väl, men det som polackan var inte helt klar till stöd. Men det är lika som börjar spela allt handboll nu. Och
0: vinnar så här brottskast. Atreat här.
2: Ja, frukast.
0: Frukast vi är där. Arstur Wisniewski. Mi bakgrind av dem. Som här är jag, men... Så är brottskast efter.
1: Och utvisning.
0: Det sitter ganske den leste sødvisikken her, til jeg sånt
1: ikke annet. Ja, jeg tenker nok snakke at han
0: har... Det er bra sånn. Ja, først i et søkning, så får han stekke om nødvendig vel. Enda vi er verre frukast, men da røyner så atter. Jag har hört mig säga att det är helt av broadcast som ganska runt att säga man så får alla broadcast det.
1: Ja.
0: Camille Skipa Polsche toppskytten vi heter Emil och spelar emot Mika Vardom Ragnarsson i första målen. Han bor i Lange. Och skjuter bant fram i armarna av Mika.
1: Och Mika, vi syns värt att nörkna än. Jag tror chansen är att vi är rymliga stora, men det kan gå för att man ska pröva att göra Jakob chansen. Men sjående, vi har sett Mika, han stämplar knappt in och så är det fantastiskt. Men vi saknar en bjärdjink.
0: Nu är det föringarna som är under mannen med Finan Korsten. Gå av med och lägger du vinst. Och ett vackersmål för att ta ett Paulsen Hettestell. Gabriel Kjell Ottansson som spelade ut, men också spukst. Med Herren Geneva.
2: Det är gott att ta den här chansen till Ivar Malum där man spelar. Spelar två rundlåd om man känner till en bättre chans där.
0: Näga plats ut i högsta tajmen. Han släpper bulten, får han korsen ut i högra och skårar i snö väl. Och sen ska jag högra vange, ja. Det är skjuttande som här var i uthärtsit del. Jag tänkte bara se att det här.
2: Öljer alldeles just det. Alltså ett lumnått spalter och vid det lag och lag så fintar man alla.
0: Och man har lött det så är det allt detta utvisnings... Detta utvisningsrådje som vi då har haft. Ja, om 45 sekunder, ja. Om så tjockor kommer att säga att... Här har vi 20 fullmanna i Lise igen. Det ser en spalt i en 20 minuter. Oj, Jans Fossabrik! Han hejar då. För jag får akkurat malvägen innan efter. Men här är plats mitt fyra. Och här är mal till Poland. Skåpar det. Skiftast.
1: Ja, jag kommer inte på plats. Och det enda vi har mitt sådana är det som är helt uppe och det ska helst inte vara. Hvis vi inte kommer på plats så ska det helst vara utsynande till att få chansen.
2: Det är bara för en pressad att landa i Alvringen och Sverige 13. Och Arne har släppat shot.
0: Och så skriver jag att det kommer in i natten. Först ska alla upp i Janne. Efter att ha sitt i sina två minuter käkt. Det är bra naff. Röjnen stigna, vår fullspelt där. Vår ganska åvvagen. Och så var Janne i går Poland till Nuccio. Vittla. Vi först ska alla upp någon och ta över Eirinda Lest. Revsa.
2: Ja, jag har snurrat.
0: Det var Astrid Wisniewski.
2: Jag syndrar en vettlig retorengen, alltså på en tekst ska fälla så skiftar vi tvär ut och dödsöjning och ungen när den är hemma till att vi är från vinstrabasset där jag klarar rena kontroll uppe så vi har man gör en smärre vid retorengen.
0: Jonas Fossabryk ändrar vi att renna ur vinsten är en mitt fyra och om att finna.
1: Ja, nu där vi är sin drag och Rodgers och Lissnon. Vi är utbildningarna och allt det där. Nu ska vi finna det här spelet som vi börjar vid efter. Och lyckas finna stabiliteten i Lissnon.
2: Ja, men jag är utbildningarna.
0: Vi är Ritche. Jons Fossarbeck som färger i tvåtest. Vi är Hilton.
2: Nu är det där som blir en sätta linja. Så det har gått värre att hon...
0: Och Ivo Mås bättre och rymmar bäst ut tajt. Och gott mål i Lissne.
1: Otroliga gott spalt.
2: Tror på Sverige nu, va?
0: Ja, tid som sucha. Men tid som lörsta... Till bulten blir rättliga stora och våa från Boa sig till Gabriel. Och så spelar han attra om sig och tajter på hans nästa. Och han är till Raja, han nog börjar ränna att hans bulten kommer.
2: Det känner jag skulle ha väl ur kinder.
0: Det är sant.
1: Ja, men då säger sig Alvin som lägger fel från Gabriel. Och hon lyckas som oftast otroliga väl. Så att det är vanspalt.
0: Pollingar lär på attra. Rianne stannar 4-4 för Tjockholm. Hoppas den weir samsar vid hoen. Och så kommer det en chans ut i högre. Men Mika Vardum raktar så vid Sundfinnsbjärsken. Nej! Här tar Röjna slå av bösten läsen ofta. Ta han 1-9.
1: Ja, och först i Bjärsken. Det är otroligt viktigt att få mycket gångt.
0: Det här är den till Ivesrik och bösten förresten. Fram i tid så mycket. Så tja, Bajnas Myntna, Portal F och tid som bara lörsta FM1. Det här är omreppig att... Jag har tagit som att jag kommer få åksport. Men rymmar Bjärsken fram Mika Vardum raktar sinne. Och just som du säger, Arret, ja. Jag tror kända Malvare, det här kunde knappt jag finna på att göra skändiskt.
1: Ja, ja, och ofta ska det bara en ena bjärdkins till för att lyckas med att få kjolsa lite upp. Så är man vid distnatter och så vannar jag att han betjuar på att det.
0: Åh, gott kjolsa lite, jag lopp en tjava för Johan Bås och Kipka, du finner hon halvt i sjön och så är det 1 minut till förr.
2: Det är för vi spelar att det här, hon var av när bränna den första, men vi har hattat så att det är galt. Finna hon väl, inga skickna.
0: Och prata känns det som att det är ett av spets i all upp någon vi finna för någon lattare.
2: Ja, syns som vi börjar vi, ja.
0: Och Lendingar trysta. Och finna Eisne, gott plås av strikna. Mikael Kisla är han som skårar. Och så var den fri tråkig innan någon. Och så just som vi då har Rosa nu ett nästa bättre så... Så finner man ikke leina fram vid, man finner leina bænt av verina. Og Poland atter spiller fjerde gjennom til 1-1 etter 15 minutter.
1: Men det er positivt her ganske, nå er det avisen litt om man har, synes jeg det var det avisen alle de henger i at sur, og til, mentalt bruker de mer orske til du alle de er atan fjendist, så vi kunne bruke det lokst.
0: Nummer 6, spilskipar Mathias Tatsic, han fjer. Ja, han har fint atan fjerde nå, lagom på sig oss mer, og hør fram i jøkten nå. Skott 1-1. Janne Grattor och så fär Poland bulten på sig skjuter skjuter men Malvern kör. Poland det bjäger så här.
2: Och ända kontroll upp
0: och så är Poland 8 av första sinne där.
1: Och det är inte gott returlöp. Alltså vi nu har så tjänar men inte av mamman kör Poland och jubla och så skjuter över till att så tjär skor på kontra. Alltså vi mover bättre den natt. Det är inte gott nog.
0: Det är ganska just tog jag att John Gård Johansson och kompani har trösta av knutten.
2: Ja, jag råkade med att jag med John för att ta sig under varje spel. Ja, lyckas som vi kommer till stora möjligheter i akkurat allihopet så är det för en fall till pålänningen. Det här spelas ju väldigt kött och väl chanser. Det här snurr sig ett mån till att täta mig sådana som det är än vi har märkt ner till. Det är att finna stigspelen under och så. Så tar det ikke til, så finner jeg noen enfall der eldringer, brett i vøtlen som du kunne kjøre på. Så vi skulle få mer beinarbeid i føttene i veiene, og så snurte jeg seg eisen om å holde fast til å gå alle spillene som vi har, og ikke tenke seg hastet av chansene som vi akkurat så boast gjør her.
1: Ja, og jeg kjenner jeg synder til kroppsmål til Jona, han så ikke blod ut i oss hjemme hatt noen. Her kom noe Rick, og vi høtte noen og kroppen noen, og han er jo nok gjør den litt oppsang for konsentrasjonen i spillet noen, og til at det er kanskje kjeldet til at vi skulle.
2: Til det går vi, Jona, men det er hans nybunk han mener.
0: Du kjenner jo hans prøve, ikke? Du blir underfønner enn Jona, eller hva?
2: Ank du hjemme verste, ja. Johnny, vi tar så vänjer till mig. Johnny är en av dem helt runt och vänjer en joke nice. Ni har runt detta väldigt ofta förr, så han vet vad ska till.
1: Och hoast sin unga alltid, alltså han är nu 20 år sett, ja.
2: Han rackar väl sett, ja.
0: Ja, nu ser han det så ut så här var mist lästna en av löt då. Följar. Skulle röna finna sig efter till. Tejet nice, Gabriel Kjell Ottnason, flyter ju av vinstra back så på oss. Lägger av mine, Jonas Vossabrik, nära att värja ner högre. Och så en pannan spelte från Boas till Tajt. Tajt och Paulsen heter Stahl. Och att pura trycker efter.
1: Viktigt, det var Wenkner. Han har gjort det otroligt gott i det, Tajt.
0: Eller du har några aktuell, fyra på fyra?
2: Ja, som ja, jag minns inte känner brett i alla fall.
1: Nej.
0: Okej, jag kan se där. Rött aktuell ni här ständer. Jag kände fyra på fyra. Tack så stoppskjuta. Anna Badge. Boas och Kjöp gott vi trimmen upp på fyra skott. Öll fyra, skott till. Åh, väl funnit här för jag vinner bulten. Och här är tömt. Mal, Gabriel Luxie.
1: Extremt gott, viktigt.
0: Bulten här. Och fredan är framåt. Så jag säger att här. Gångrönt skjält han. Skall mot att ta mal någon. Följare 8-13-12. Like Braille, Monde Brakta. Jag följer ändå väl spalt den stigna av Poland. Men, träffar Mika händan här. Fyra fram i.
1: Ja, jag vet inte om han får stånsna eller bänja Mika.
2: Arie, han har mamma. Han kan välja mig för Bjergsing eller
1: inte. Jag väljer alltid mamma när jag kör på Bjergsing. Jag säger att Mika Bjerga är, men nu ser jag inte ögna. Jag ser ut som han får stånsna.
0: Vi tackar Malverk till nu i Fröja och F och i Stedgenon. Om vi får att det här till er. Onk till onk till Yrkjela, kan bara se det så här. Att det är nästan att få rätt ner från de rötta. Här är plåts efter. Och efter plåts tajt. Och han skårar efter fyrta. Maler från Tajte Paulsen Hettelstahl. Ja, ganska bra. Han kan vi ta last. Alltså, långsta känna i första helten. Ja, Rian Johansson är er oöppen här.
2: Öle bullet.
0: Här är Rian Johansson som är inne så som väljer sig för en grej. Och högre så är Rian Ragnhild där. så som Mattias Tajic tar vid ju att han släpper fram mig och är så så så ser på den grejen så för ni eller så.
1: Han släpper hon ganska ett splitskon för sent. Han släppte hon eller ja, nog millisekunder så är jag splitt näga och på den Elias så bort ut.
0: Och gott mål från högra backen så. Poland nu till värde och så är Pearson sätter han till förgär. Ja, hur tycker du? Hur ser du tycker du Hackfrey och framsöknar detta för ända vi har varit helt fitta mål med sen fram. Just han sätter nästa vart jag måste.
2: Tror ju först två för det.
1: Ja, det är en goer alla som var humble för
0: barn. Ja, Sean för sök Jonas Fossabrick. Fittar. Men så passion på Holland där han ser vi är så just. Vi kan till.
1: Ja ja, så som jag ser det är öle gå all upp från Barnsöjön. Linus spelar väl. Så haltar det kanske i defensiva köp av en snö men till det som är stolt hit i handboll det är nog alls känner de flesta.
0: 15 13 till förgen och Röna Polland en bänna spelt och förgen stryer sig till bulten. Vår som snällt där från Jonas Fossabrick.
2: Som jag har sett år till faktiskt varje enläggare till Jonas i jöken alla kappingsna. Till öl ofta han vägnar sig till sig fyra så det är den tråk mot er måste det någon. Och här så är det han klarar att slå en bult väck från allt någon. Och ja, eisen det senaste det små på han så är det som kan han dår.
0: Nu bara spelar till högra. Jag heter Rå. Bjärdjink från Polska. Marion Timothy Taivo är för han bjärgar det. Trea polska bjärgen till Samans. Och här näga flosse åt i vinstreja. Och Mika har varit om Ragnarsson Sverrattor. Matteus Tadjic, sexarantja, nummer 60 av Polland. Jag tycker han tidsdär vid att han som inte har någon störst troplagare till hans öger att släppa läser att det är, men Mika Sverrattor.
2: Vi tar lite rymligt högt om honom, vi tar steg 6 mot 6 och han dårar sin drabban, han kan tjata och han fintar väl som han gör det här.
1: Nu ser jag att Elias Kamp kommer in av högra vank för Jon Peter som akkurat bränte, så han har inte haft länge hans norr, men Jon Peter är ganska strutsad sin drabbningsnivå, men vi såg till de största dyst att han kom in och gjort det otroligt väl sen
2: håller, ja.
1: Så kanske han lyckas.
0: Nu får oj, men du sitter inte väl, Elias Kamp, han står olja läser.
1: Och han har ju det kännekt till. Han spalt få löter. Jag vet inte om han skott ganska ett skott och skorat här ena skott Jesse Kappnischen. Jag har alltid känt skott när jag menar det. Så han är ganska 100% Kappnischen. Det minns jag känner bränt.
0: Det är för han är smörlägan till att ja, Bölten, Bajnäs Bölten har till Ravinsa Batche. Han sitter inte i läkten någon. Han sitter när han är av foten eller så. Och för han kan stringa sig längt fram och välja ner. Och han tackar polska allopiga bollen. Möta Tadjic högt här. Och över den frikastle på Holland. Vart har han? Langa bulten i målet.
2: Tung lägare som sex här, ja.
0: Ja, för Steffens vid en hötta när sin skåten är hårst att det är shit. Jag måste säga hårstas. Jag har fått inledning när jag har sagt ditt. Holland har bra ut mot högra backen och allt om högra vank spukst, men där skorar Korsnä.
1: Ja, han skorar väl i sin högra vank grön, men han är öliga spukst och det är alltid till ganska tog på att vi prövar att göra Jakob chansen i malen nu.
0: Oj, nu får jag ta fram efter. Jag lär sig se. Det var Jan Laga. Runda fjörstan till 15-15 nu.
1: Och Mikael Hafka tvär bjärskar här till och till och med goda bjärskar, 100% chanser, men han manglar för fält så att han har skåten som han ganska helst ska ha, va? Och det här alltid gör avhängigt till att vi lägger pröva att skifta målen.
0: Två målare är här från Polland och så är Janne Gratter. Rymmer alltså från Jonas Fossabrick. Han tycker som att det ligger mest till att det är han som tar Twitters när han sänds så långt
2: och
0: löt nu.
2: Ja, det var en näckare sån och Boa ska, ja, och kämmer henne och säger till sig. Det är väl området att du får fortalt det här ut av flera läkare. Alltså de samma läkare inte alltid ska lägga att det här kämmer som trött att du är på ett eller annat tidspunkt.
1: Ja, och fokus på Polacken är något primärt av Boa, så? Och att det
0: Jonas Fossabrick, ja. Han hade grund till att man kanske ska tagas Twitter när han för framåt och finner sig att vi uppe plus som man annars har för där vidare. 16-15 till förra en chicken broth från Jonas Fossabrick.
2: Han ja. Brukar så han brukar öl lite plus till såna dueller där snä. Det värsta han sätter liksom så lägger innanför en meter och så och tog ända helt inte i ju. Det där står uppackningen.
0: Kars kommer för smal för göra 8-16-15. Paul Andreinas för att det har spalt i 22 och en halv minut. Spelar ju man så där med 16 Richardson Tadic. Han här åter och åter mot dem. Hon är halt sjön här. Han och vi står från Rana Raktentation för att här stäcka någon. Så skjuter han och hur ska man det? Vi bor ju vid Sjönta Bjärs allt jag får fram via.
1: Ja, så får nog fram mig. Men vi kan gå till den bjergen på det som
2: vi ser. Så ja, vi får hon först tänker hon väl först att lov och så blir han som drar tal och tar ett snäv standard skott någon och tar gott. Hon är rätt spalten öl och går capping vägen över nästan inte tappt eller så att säga. Klarar alltid hämta synda så han shoulder på den näst.
0: På så skiva går det flit som att vinna så Gabriel att tajter att spux dessa för. Åh, friend.
1: Här blir allt till.
2: Till bjergen bulten.
0: Tætur Paulsen Hellestal heldur fram við so einum rimmar distir. Og skrossi satta mal på 26 mål like on, ja. Tíð sum brothers ta hatta vel rep, ja. Veit sum rundt og skrua í alt og ta tøkta so mal ver traffa, men so snukta seg inn og snæra seg inn í mal korsni bultrun.
1: Ja, fantastiskt. Och det är man lägger mest det är faktiskt vi spelar till Sun här som han faktiskt blev sparter storm fast och kapten snut ut där länge ju shooting där. Här det var Axel och vanch när han kan täcka backen. Han så finns ju allt från början nu där och man kan känna han tar otroligt väl då.
0: Uppskott från Paul och Nigon Tät där var och någon tjej och så släpper Tider att stäga till ett tjata lopp. Tider Paulsen heter Stel. Men så tjekker Slunch långt under kvartettet som bälter han heter inte Malen där. Första brända skottet från Tider var ju uppe i tjata lopp men tar vi er tyvärr Timothy Taivo i Malen som ja, stekar dessa fyr.
1: Och här snir är annan mamma som han alltid. Han blir kynning och syr. Han faktiskt steg väl, snir Timothy.
0: Timothy Taivo, ja.
1: Och ja, han faktiskt gjorde också en snöda troblägg, om du vill säga.
2: Ja, det tog en kanske gjorde också en inledd i TV att vi har stannat mål och så blir skiftet ut och kom in efter. Vi tar sig av Mika och Janne om jag ska få chansen. Hva är det lika som också han är efter för det?
1: Alltså, jag vill säga att hvis du skiftar nu, eller grund till att det kanske skiljer gott att skifta nu till er så Mika, jag slugar, han har ju inte varit sälja tatt vid några bultar. Få han ut, så kan han sitta och äckliga distan en lötet. Man kan säga att det är 5 minuter, lugga på luft. Och så först och ens jag in i distan och så hevur du tann mögulegan at Jakob kanska er stundsmalle, så spel Jakob, og annars du finnst kvult Mika og kanska Lukka Tossesen við hann og Jón Lukka som fokusjatt, og það vísir sig ofta at hvis du Lukka tegur mamman út enn löti og svo til þær kom inn aftur så er der, så brenna der banan av ofta og til svo man skal pröva. Altså det er nýttir, til öll ofta hvis du bara blir við að standa og malin í heglin, þá er það ringt að koma inn
2: í snart. Það er það ekki frú í chansu, að ég er eisne ringt fyrir sjálfsögðu til mamman kan ég umynda mig.
1: Ja, og man føler at det er ekki mynda av, det er ekki mynda av, men hvis du Lukka slipper ut fra luft til Heiland, så gängt oft hin med natt. Och du har en mamma och Jakob som ens kan komma in och göra det väldigt gott. Det är helt fast han kom in och gjorde det väldigt gott sista dest. Trots att han blev tidsen nog kött att, eller sett något kött. Men han kom in och sätter det där.
2: Han har flera goda björnskar, ja. Som jag sa.
0: Ja, jag fjärver just nu mål vi har till för att täcka jöken till och hålla i snön. Jag tycker att det här kan ska vara en minst jag gav mig som har vi att skriva björnskar så mycket.
1: Jag har aldrig alla björskar färra till att jag ser gudstjursta stycken.
0: Alltså, loftar mycket gammal i bulten, men vi där var stå innan det och tar vi brottskast. Och så suttar vi Jakob Müller av Ötlån för det första fjär.
1: Jag har aldrig...
0: Häntan, fyra parten.
1: Jag ser att hakten till dessa kappningarna till Ötlån är det till. Så att de som börjar in i färnas alla björskar, så att de skiftar mamman. Ofta ser man egen mamma och unga björskar, så att de där vi inne och haft några björskar.
0: Det är inte så, ja. Så jag medlar handbollt näckvärden, man blir glad för att man färger alltid. Jakob Müller i Malnån. Färgtje. Fäter och Kamil Skipa. Vinstra Vönsson. Annars toppskjuttar någon tja Pollande som inte spelar så näckvind i det. Han skurrar flera brottskost. Jag vet inte säga han. Vassum plats i Vönsson.
2: Så att som är sån man eller är börjar jag vet det är Boas han har alltså bara haft fyra skott här till Hallersen och vi ska gå på och se för mig Jules man har haft hinder så ska han väl börja köra kött.
0: Jag spelar som Celiona som väntar. Brått du vinner sig Gabriel Ma backa och få lägga ner till någon och chipa. Vi det är sånt läser Jonas Färan Korsne Boas. Här är han väl ju så sen stigna. Men Buster Richardson
3: Olepe.
0: Vi bjerker vår hoen Haltjersson i måte Timothy Taivo og Atreda Polsjumalveren som
1: stekker. Ja, han bare innleggerne snarald, ja.
2: Står ikke det for, ja. Jo, jeg heter Eisen, jeg har grunn til å bo oss i Kjiv Skåtsnegg hvis lysten til. Han er jo funnet som en vilager ekstremt på alle, og i hinderlysten er han steg vidt om alle fleste avgjører nesten sant i alden, så tog jeg hvordan Eisen har haft ødelegg skåt. Og ja, Eisen man dess gover, så har Eisen haft ødelegg mat.
0: Nu är det Pollan som här för att stänga sig och sända fram. Som finnar där väl. Vi är fram innan. Det är största stötan kötan nummer 6 till Brinn. Och ja, för att stäcka. Eller för att han medverna till så släpper bulten vi är till. En man som kommer fel. Och så är bulten läser men vi får han att vi frukar så tar vi bättre. Sejan, Sejan, vi tar spalt i 26 en halv minut. Och sen det är som han fyrir Rikon, så får vi två fram om och ta komma två attor och ta det är bättre än när en ölja i avnan dyst.
1: Ja, men det är bättre att vi kan ska li om man har största personen av dyst nu. Det är något som vi inte har prövat sälja ofta i kappingarna. Så vi hoppas att vi kan ta ett ordentligt Rik ganska nu till ändan så för alla gel och ändan när blir han sett något så vi kunde.
0: Så man har signat er, samma uppskrift, ändar man någon brandor till Ebbe Stanjansson, just kommande av Ötlen, också det första fjärde idag. Han skrattar att Lajan Sejan. Men Folding är så att det, men att det får där. Inte bulten i Malle. Finna synstryk spelare. Stås av bulten fram i. Får jag gärna grundskiftningar nu. Så var brant. Det är bestämt som kom in. Så ser ut Eisten Morsan Einarsson. Kom in av min och T4 på Kibaka då.
2: Akkurat nu också. Det är sen runt. Kvar Alin klarar att hålla fast det till goa alla spelarna och så få tätt vägen av Lundsindra. Så det man ska hålla fast det till goa som händer det stund. Det här är nekt gott i alla fall.
0: Jonas Fossar blir kommit egen gången här och här, men man släpper det på två år. Så är det nu Lundsindra på lands. Gabriel Kjell Ottansson som tycktes att få en hånd i andet. En under vänkan. Ja, nu var det längst efter att säga utvisning allt.
2: Ja, på tog.
1: Ja, i mån till Guds distan blir jag, så det blir fri allt nu. Ena tog.
0: Det som är en Adrian Folten. Gert Hansson ska av ett läm. Det är nästan två minuter när. Kör vi en bakt och är en att vi tvärar till stedgen. Båsa Kivka till reverande ut. Morsan Einarsson i högre, Jonas Fossarbrug mittfyrre. Gabriel Oddnason ner. Så Jonas. Morsan. Willigas. Willigas. Sju drömmar fyrre.
1: Ja, hade jag med som inte spalt några minuter så kan finns

0: Men jag vet en av oss när duellen och några hoen som han han ändå svär vi att vi har vinnat men det som är helt otroligt det är att det kommer ju krusen att rum att vi bara pressar så flät ut mitt sån att att han höger backen som kommer in att han han släpper och när vi har skjutit här vi ser flyer för det näst.
1: Nu vill torska gå upp någon håller för andra men något rätt rätt alltså jag var som förra hålla i sån jag som senaste EM ändå spelar sist någon där. Så blir spast man fint andra plass, og jo at jeg ikke har nekvån for det som jeg har vært vann, og så ikke følger jeg i alt jeg har tatt noen i årene løt, og så er dette et, så er det en distri om kjølt HM enda spillet. Jeg ganger mer til HM enda spillet kommer, de har stendt opp av spill, følger er i foten fremme for det, tror på det snedet, der får alle tøyene krøkt seg inn av foten på den dingene, og stunden her der er snedet vunnet seg fremme om, med en av javne distri. Vi så ikke, och nu spelar vi allt på hållningarna. Här är vi i uttrack. Tog Peter, fyra följar. Vittla från Stigsbanschen på hållande. Han vill spela det pura fröjer, men årsutslag med så fröjer kanske han uttrackar in. Och först ska Malta en tidslov. Och så spelar vi två månader slå. I'm not Arne Stegen.
0: Väldigt omrande att vi får Malta.
1: Jonas Fossarbrick mitt fyra. Hej då, och finnes här plåts och skårar. Nujjan Sejjan, Jonas Fossarbrick. Vi syns 15 Malta.
2: Och nog han backspelaren som steg ganska starkast mynt nu där. Han har vunnit ett otal av duellen.
1: Och så ser vi att det sätter sig helt rätt alla jag förska bunchen nästan till. Vet man kvill se att här kunde vi så och skicka vånda men det är terror nakra nu.
0: Nej, han har ju brukt såna gårs kul jag kapis när det får inte affär såna kul.
1: Vi måste vara så break över. Stäv vi flest Twitter stan. Kapis shit åt som. Jag vill så batcha som läs på den gången. Oj, så shot där. Bænt fram vi Armland Jamaica og så fett han utvisning til førre. Touches kont, Arne Stegen, Poland, minkar til Nujan Najan. Vi har en skåte så ser vi mye fjerste på.
0: Så er kvillen til Bås Leo.
1: Og Gabriel Kjell Ottonsson skal av Øtle. Ja, han skal inn og spille touches kont. Touches kont. Etter av fyrre holdet ikke Nujan Najan til førre. Polnigan är tagga emot i förskala på den rattliga längt fram i äknar i holvån. Så ska förska skådet komma nu och ta vare från Boas. Han får tjata här. Nej, han får spänna sig allt tajt, men han får inte bulta in. Och hentor. Och så är stäckor. Arjen, senaste halva tajman är Heson EM enda spel någon. Eru följar ett mål framför det. Mot Polande och i striden om detta HM plusse. Skilja gott att ganska röna spel tajt jag spalt en rymmer hållag först och toppskjuter vi ja, tackar ett papur som helst att skriva tajter Paulsen hette ställ 6 mål Jonas Fossabrik 5 Gabriel Kjell Ottonsson 3 Boas 3 2 av den på brottskast Hohen Boas Kjibagund 3 jag ska med Hohen Haltjesson 1 och Brandur Depes Danielsson 1 och så har vi Hoa Luka och vi färra till Okra Steg 3 och i Malveri Hacktölen jag vet inte om jag hotar till Tessutja Tessutja är inte helt rött ut vill jag säga Fyra polska bjergjegar, fem förska bjergjegar. Tvär tjösner Timothy Taivo och ta alltid vid anettan ofta än så. Alexander Javinski tvär. Mika Vartum i skruva fyra, fem bjergjegar. Men nu är jag nöjan till följar och heter, vi sörjade högt till nere, heter jag sin test som vi tävar, vi är vana vid att sörja sig kappenstna. En jan distro tar ha hoa blå ägjord och sörjade samt tusen
2: Ja. Och det gör det ganska stort lärare, jag sitter hytja, men det är inte så gott för nervan där.
1: Jag tror inte att det är tajter och sen Kristian Niski tar det här spelet i Rakunören, vinst ju högre vankr. Här hänt också.
3: Ja.
2: Ja, där vi där skorar väl från vinst och vankr.
0: Jag vet inte, vi låg för, alltså vi drar framför i alla ens någon mot ballan, ja. Och vi skulle inte underbeta hur gott det är till att vi det här var som visste att vi drar spalt flera gånger ända av det stund. Så hette er helt i ordan, det är inte, det är alltid ganska vi kunde. Ja, vi kunde ju inte kräva något sånt här och åka läkare och sälja ut det defensiva varsnum. Men vi drar spalt den framöver alldeles just och hette ska nog för att bli gott sett något.
1: Så Jack Mahl här fram, tajt dem. Pålsen heter stället från att brottskast fra Boase Ashiba Gudde till er just så till er följer er och ett löjde fett framför Polen och i strunen om ett här HM plus som hej vi är så otroliga flövande till er du kan nästan du kan inte undra att han inte spela HM utan spela nästa år hos Drangers så låt dem vana att här vi är här urslut och i sättna hållar jag också vi tackar en luktland stäck här så vi är där lösningar och annars så vi är där till vi är sån avgjande och senaste sättna hållar jag som heter ända spela.

0: Ja, her I høttene og I Beograd, Kasta. For en gang heldre holde jeg bølten I midtelsøyne, man har løtt det verda nega meir og årek, ta jeg da skulle kasta bølten framan fyrir Polsko. Vergina, og igjen dyster som hever veri ein allopstyster vil ut, og var det ikke fyrir en støk om bjergjegum fra Malverden og okkur skot som vi fyrir fram vi og krivetrak, så høtte vi nansan finnje Malfyrir en heiland dyster som fyrir hollei som nujan og kjantel fyrir og den seinaste hollegen og I hesson EM enda spelen og fire Drange Rajan og I Beograd og det som stendt på spel til 15. plass tar enda 16. plass vinner enda 15. plass og 15. plass seinaste beinleis erkongomerskje til HM enda spelet kommande sommer Ardam Helgjødal hvordan spenter dit er nesten senest 30 minutter her
1: Øyla Spenter, jeg tror vi en underlandestyr jeg har hukt etter, og vi tar at du bedre hilder åken fremme for største personlis nå, og vannan klarer å holde fremme til, men det livet vi ikke spiller bare tattar og spennende distyr, så det var stort litt spennende hyggelig.
0: För jag tillräckligt är att börja här ju som för att hålla sig som jag om tidigt kör sig och kör lörsta vid Sochasta, Portal FO och Høyrasta, FM1 Radio. Så det var en dyster vi nekker malen, nekker noe utvisingen. Nekker jeg husker selv?
2: Ja, kanskje vantende verdenspill, som er etterløst og sinne i Fyrrelagje. Og det er det som kanskje fer tett og sinne ja, tett mest I verden som fyrer sted vi I sykken. Men vi tar oss på alt veldig vel I alle oppnående, og det var eisende vist godt verdenspill jeg var. Så ja, nå blir jeg så I omtallet, det er området jeg vil velge vel I resten.
0: Pålendingar må ni eisning hava haft sutt a sia om nega da sama og I stetsnån til jeg få stekka sutt verre spjall her Mika Vardun Ragnarsson treffer handa bølten etter Tætu Boasson og Hún Haldjursson hatt hitje fyrsta trusti av så skulle det omater utar få eisning stekka vel her
1: og vi fatt og inna genga av undrasønne er det godt her til
0: Og tæder om å stjæle bølten, det gjør han ikke, og så pura frutt, pluss at han fyrir han tar vi sammen om kjemer til nummer 22, Pålande som vinner seg hæsa leien I jøkken, ja.
1: Ja, sin drar nøy ut til satsa her, vi tar godt hammer alt av vei stund, og så satsa han fiskan av bølten, og klarer det så ikke, og så pura opp I mitt sånn, og det det ganske sint bort.
0: Marsan Einarsson, kjipa spjallet, Boas og kjipa gått inn I ja. Vinsa Bacci, han får upp här och får han tjota första sinne vi suttit hatta han första sinne suttit av detta och han har hånden I det på oss och kipa gott ändå tugga här ja, ett gott gammaldags hoppskott och så att det välja och ett av här den nästa målet tja på oss I öppna spel fjörd samman och han strys väl när man inte tja på land I Ersture Visnjevski
1: Ja, och nästan bara den nästa skott är ju öppna spel tja på oss så Vid Irvana så kan han tjata mellan 20-30 skott per dist så kanske han får ordentlig gång, ja.
2: Ja, det var det. Här spaltar en sån Lövgren-variant till Boas.
0: Krämmar fra.
2: Till Marsan, han träffar lite så mycket mot högre och så sänder han retorpa till Boas här. Skriven kommer av och Boas kommer liksom in I vötlen och färda gasgasstövet. Ja, navnet säger att det är känt ur från svenska handbollsläggaren Stefan Lövgren.
0: Vad pengar, boys? Bås och kibbet I atterplås här, Ravir Hilton. Detta är vår bästa frukast. Vi är en dist I här ute, så kan jag se den också läst. Ikke tog I halvt, ikke tar vi uppåt häll här. Näst om räppet av färgarna, skådst upp och sjur här efter. Jonas Fossabrikv. Oj, han attras detta bötten vi är I Boas. Ennast ikke. Polland, vi kör all upp. Fryr mot Mika, och så är Polland 8-21. Vi Arstur Vistenski som skorat trumali som satt hålla I stånd han trubjökna via Gerard akkur här vid en tjodalåpe men 1-2-2 och färger har missbult en tvärfärnar
1: Ja, nu så får man här och vi sitter för att du är tjej mot sex som egentligen fungerar väl I förhållande
0: till Jonas Fossar blir att du är öljär fyr och det är bara en fyr som tar inte få stäcka för beinala emot det mitt fyra och så han fryr mot malen Så det inte tycker
2: jag. Alltså vatten, han finner alltid hål långstaden, ja. Redan jag.
0: Alltså, nummer ett vill köra på hållad. Han säger, jag strugar fram I stället. Jag visste inte att jag skulle välja här. Att jag inte vant då. Andrew, Jonas Fossabrik. Vi är en kända mal uppe av tjejskåta I snö. Nu kan jag skilja åt någon sån ut I och röna ett bult då, men det här spelar väl på hållandningar. Finna plåts ut I högrum. Här tar att lägga sig åt 22 Andrew.
2: Jag syns inte för neck chansar ro ju väl jobb när så man lukar helt om man ska göra och så du står för att stanna kompakt och skämma.
0: Annars är för ska Ali man så att säga Mika vart verkligen som framme ser Malan som rullt i all stöv så är Ruben så tight på Pauls nästa ställ Gabriel Shell Ottmarsson. Boas eller sen Ashi på Jonas Fossabrik och Jan Peter Morsen in i cykeln är Ruben tight på Boasson och Hoen Halgersson. Och som är Tjeda så är det bara Mika som kommer in i varje stöva som Malvergen. Här är det fyra stöva så är det Rann Ragnarsson som kommer in. Boas och Kipa Gödom släpper in om Tjeda med linjerna. Langar underhållskott till Janna Gatter 22-22. Boas och Kipa Gödom sin femta malet. Ta tre ur åttom spel. Anna här i Sättna. Hållaj.
2: Ett litet område han kommer igång då så där man kan bränna topshot där sån att han är så område för Lee att han tar smal ner så så det är gott.
0: Fokus på Gabriel Kjell Ottonsson. Smarta finns att stäcka här så finns stäcka polska spelarna han låter. Och så hoppskott. Näga mittfältare. Trudje Vanstra är stannar fyra med han för korsnö sett att ha skåte. Gjorde så inom all någon.
1: Ja, och Mika stannar kishörd där finns färdra att det här står i det snö. Och ta, ja, ta undra mig en center jag vet inte har rätt att Joe Jakobsen är.
0: Ja. Trudje och tvejt under Polen nu. För jag som har tökst över detta ena luttla fete framför nu är det polandingar som trackar luttla framom. För det mesta Gabriel Kjell. Han ivast av Sinter så släpper han fröjer med Malvergen Bjarkar. Timothy Taivo. Malvergen ivast skifter in. Kör på Hollande. Rymmar Bjarkar för honom. Och så kan Polen lägga sig åt av i Tvajmon. Och ta ett gerat där. Finnas här plås. Adam Injökna vinst av Batche.
1: Och nu helt det med Sucha att Jakob Räscher upp av Batchenon. Så det kan vara att EFI William kommer nu. Nej, kanske inte.
0: Perfekt. Spelar för er utan Malvergen till nu är områden att få skott i Malvergen. Första sen är Poland 8 vid Tvajmon.
2: Ja, vi spelade ju olja väl senast all och tyckte att det ska bröta så olja väg.
0: Jonas är om att vinna sig. Fete fram vid värdeläggaren om finns så inte senast lina för er en after. Gabriel, Jonas nägger till högre. Iva så sent med Gabriel backa längt efter så kommer han fram, steppar fram vid en manne och här plåster tight, tighter näkas bukst. Finns jag på skars nu och rymmar man från tighter polsen efter ställ efter. En annan affär. Kända Malle?
2: Ja.
0: Jag tar bäst i första steg, jag tar röda gott plåst till men värdligen tjejer näka fyra, men tighter leds inte årig va? Oj, spelar väl polen näka mitt fyra och skårar efter att strikna. Och tar vi en utvisning. Till inte då tajt då. Är så här att det ska sätt
2: vad det vill sjön lägga det va? För han kastar sig på
1: det som har varit också short. Här kommer ett trust och han det nya. Ja. Det var skit.
0: Jag kommer där sätt sen så främst att bunch nu för jag kommer in nästa vecka stå och köra för John. Men John går Johansson nu ju en lucka. Chatcher vi Domer Eklaren. Men tajt på så när han så fär såna är då utvisning. Holland efter 8 av 2 mån och en flyg av öppna och vi har spalt i 36 minuter alltså 6 minuter och 17 och hållar jäm. Här vi tyvärr må ha att Holland har varit friare och vi är bättre ett nu och vi har säljat mal-shotingen där jag skårar tjej mal hittar första 6 minuter.
1: Ja, det här kommer nästan bättre att sätta en lag fast jag hade vi där spalt fint. Vi tar bara börja sånt där vi tar bränt gott tre skott och det är det som är munnen egentligen.
0: Förr sa nu vi måste han är ju när sinne Amine. Gabriel Kjell Ottonsson. För en stäcka i snäm. Och så på så skiva gött och Jonas Fossabrik av backen av banan. Tider Paulsen heter ställa vänstra av en jam. Johan Peter Morsen av högra av en jam. Och strykning hon Halterson. Och en jamal varje för er i undertalet 2 minutter har ikke sats da. Skutt gjennom her. Så er det tyvärr så på oss og kjøper gøyde mot Jonasen. Nekker de høyre. Och han ser fram vi. Flyer like han. I like han och stinker sig fram och så det han har golv. Och Jonas säger tack för det. Och så är det han har golv där. Au au. Och Jonas säger ja.
1: Ja, han har spalt otroligt gott det. Han och Tyler Hetzel är ganska där som är var starkast men ner till och ja, det är bara dejligt att se att det är en båt som blir oss fram just nu.
0: Rimmar det fram. Jonas och Hasabrick. Ingsa lägger honom. Nej, så rimmar det fram. Jag har sett från flera som polska och backnån. Nu har Atter Maren vid sextalen. Cacic.
2: Särskilt han som är ett största trobläggare saken.
0: Särskilt Kiba har spelat. Ja, han lägger trost.
2: Hybridläggare kan tjata, kan finta. Och jag syns att Aquarion krossar henne upp. Jag var ägst.
0: Det var så. Fymta maler till honom. Vid åtta skottröntan. Oj, en rattliga våfusebölter. Innan strikna. Och tar vi rövsa. Jag vill ha röstet som inspelning om akkurat här var vår vi lyssnar till mot Asana.
1: Ja, och ganska synte tulla att täcka en sådan chans till att spela under taljäsen. Att helt spela, få att tugna gänka och så redan få en chans till ända sig alla.
0: Vi över plus av högra batche. Högre vanker, högre backer spela. Så innan mittlen 22-24 till Poland. Och Poland renner runt han. Ja, så kött Poland kommer 8 i fyra hållet. Ta ett håg, för ska vänja tömmen. Jag like bra. Och jag vet ju om man omvuxar till att det är några tullja och några tullja i sättet att det kommer nu här. Men här är det rikar ytla i värgen att man får se det så här.
2: Ja, vi tar själva lösningar på det här. Jag husker att en som vi inte har sagt är Axel Hans Jonsson. Han har haft en stor anläggning till värgen. Han har röpt oss i vinstramanget, han är inne, så det är ju god mening att han är inte för att sätta tajt under bunchen, men kanske har vi suttit för att suttit åkost, ja, omkring värjebröting. 5-1 har jag kunnat också med att man lyckas fick bråd i rutten och lös under. Det är inte den första duellen om vi tar ett stort uppdrag. Det är bara i VR-spelen och inne i mitt sådana, och här är vi tröster för flätor.
0: Ja, det är du ser rutman, det är så rakast, det är exempel att skriva vägen just nu.
2: Ja, det är absolut, och det kan man ofta prata vid att färre och döda fram 5-1 eller Jerry Onkar Smavis justering.
0: Ardan, först ska landslivet över 8 atlantisten, kom att omnå vid Simon. Tungt?
1: Ja, en tung låta tjockon, men vi där säger att livet här kunde vänta på stortat höj, så man är shit här för den på också nu och lyckas med bäst in this not there och så vana vi där och kan lägga fram mat.
2: Så just Axel just till dig här in the very near.
0: Vars kommer vi tro vi näga matchen. Så ser Ulla Pento och Hitchett Hacktölen och vi vet att Jonas Fossabrik var tjej på tjej. Tight Pauls nätställda tjej på 8. Båda sätter som kippar gått 5 på 6. Och så 2 där nere brottsköst. Men korsen är till er Pauls landslid som vi har Ulla Troplig att stäcka nu. Troplig är en fyra hållare ganska.
2: Ja, det här kommer väl ut.
0: Jonas Fossabrik. Boas, han finns applås. Ja.
2: Som man läser utlösning för film här, ja. Tack.
0: Det hade nog så överst. Vi såg en fyra hållag här till flömtind i utlösningen. För det är ganska inte så extra tacklingar. Det är ganska studie, men så färger jag liksom att detta är lite lättare till att det är utlösningar.
2: Ja, och det är troligt att komma åter till det här är världsspel. Just det skittna, men det här är så att man är sån där större om kvart i utlösningen och inte. Det är ganska mer en av årsaken till att vi såg just en malig stöst nu.
0: Ja. Och jag husker vi det så att men nu tolkar vi det som hänt vid utvisning av tajten, men tvär utvisning är fyra kärlek.
2: Ja, den sätten är ju utvisning då.
0: Den sätten är 100%.
2: Så vet du också det.
0: Nu får jag stäcka. Väl, mitt fyra också. Det är Axel som kommer in mitt fyra i tjockon. Samma vid hoene. Och här lepa. Hållning gratis. Tjadjus släpper sin tur. Och när vi så rann att se Tjadjic att det visste rutt och fint. Åh, igen! Allt! Och våra fysiobölter. Och färger. Lofta Hesson. Hedda dom, Björkon.
2: Ja, och vi får lön för varje bröjdingen av allt för ett.
0: Färger spelar för att minka ner i ett mål av Monia Signebao ner i Brantor, Debus Danielsson och Hon Haldersson. Och här är bara en spelter tight, Paulsen hette Stahl. Men Malvergen tekor tyvärr Störbjärdsing fram Polska Malvergen och i skiftet natur han är börjat igen. Han är börjat i dysten. Om du vill veta namnet så kan du se att du kan där ska du gå hitcha på det. Han heter Tjevinski, pardon. Tjevinski. Ich lägga så vi så känna en så väl där vuxen man har handboll det. Och hinner sjön. Vi känner så här att de först kom. Och tar det på sig helst där med landa som vi ganska tant vi där känns långt i Burndalen. Spalt ja, har med någon sorts FM-finalen och långt i var. Och annars blir det pura faster. Och drickvar. Allt detta kapper är kynlig och spalt. Kynlig är sin FN-finaler här.
1: Ja, vi såg att polackarna har köpt maver, ja. Det är ganska att du hinner steg väl, men han har ganska inte finns fjärd att du är vant någon. Det är ganska tätt att inte. Och det här får akarna du bärna väl så kört.
0: Topp kylen till Poland är jag vant. Jakob Müller vid Bjergjeng. Nej, han tätt ska efter som bostren. Och han träffar hans första tre. Häpp nu i förengen här, häpp nu i förengen här. Efter det här första åöppnen var vi. Jakob Müller vid Stark Bjergjeng. Och så kan han frysas lukta för att Tessin Böltren trafft först sig här efter.
2: På den grejen ska hans bilder, det tror jag. Jag har alltid anförat stansna, men det är...
0: Känner
2: det?
0: Jag får pussa.
2: Tvärfärst,
1: Men jag går värre.
0: Nu säger som jag, man skulle bara värre.
2: Ja.
0: Jonas Fossabrygg. Herra, nästa mer helter. Näka sent kanske, men det här är bäst frukast till följare. Följare spelar för jag mycket ner i ett mål om månader, tjej 25 till Poland. Vi har spelat i 41 minuter. Jag vet som senaste EM, Destinon, Fyrdran Drajan. Och ta ut ur posten, hette Stel, vi är när det skruar, tror jag. Ja.
1: Ja, man som ser det känner jag att ta ut ur skruvbatsen här. Han dör han otroligt väl och hade ringt att bjärga som han var röst till... Man väntar ju känna läggare göra det, kjort man görs det ofta.
0: Följer ett mål undan, Oval spaltar på hållningen till högra. Vångt, men så kjolder de om för det. Halvkjant tog han nu, ja?
1: Nej, han har nämnt igen 20, men han flyttar väl med honom. Han bojar ett kjuttan honom och lyckas som kjutten hänker och han bojar. Och så fäller han i via syna och det kan vara vitlig att få han i utplatser.
0: Och otroliga god stöd till följaren till nu spelar vi för Jan Leitje. Här är tjej 26-20 på hållan. Följer här har bulten just 2-4 mot förfärner. Och i hesson, dessutom om. Ha en plass kommande sommar. Jonas Fossabrygg. Vi är helt en natt. Jag släpper han fram till första mannen. Men där backar han på honom. Här för det här sås. Komma fyra i. Vi är nästa mannen jag ser. Bland annat den som spelar upp så är det Boas. Jag kippar gott. Också när vi. Ja, ser jag känner. Hattar jag ser ofta dessa kappingarna. Jan Lager. Boas och kippar gott runt honom. Hon halter så. Också läckt ut i vinstret. Och mål. Och så brottskar till Polen. Bandit. Men tjejo, tjejo, följer här i Jauna och... Leipra är ettens att väl hälsa för er. Här är det också. Vi snackar om rytmen, men brottligen sådär förringar. Ja, här var helt annat bra, alltså.
2: Ja.
1: Ja, och det kan sälja varje personen. Alltså, jag vet att det finns pressat där när jag står över. Och nu sådär ligger
0: på skor. Kamil Skipa emot Jakob Müller. Här är det... Paul Chivonkren som en annan färg i trickor. Ur tjejmetron. 28 tjejo till Polen. Ett brottskast. Följer att vi Tjejmans sexspel. Det är vi det pura fast i det. Är vi Tjejmans av Ötlund så är Tjejmans i allop nu.
2: Det är en sån som utgärnar den fysiska månen som ångt i er. Och sälja visst man... Det här spelar en lysnare orske. Tja Ötlundläggaren att spela en givet då.
0: Jonas Fossa brukar att er. Och i ströje. Och här fällan utvisning till Polans. Och Jonas fällt. Hällt om andet. Stetsch att vi utvisning. Inte först för det. Ja, samma är väl utvist i Bente Janne. Men. Brottskast. Dömt jag?
1: Ja.
0: Brottskast till Följar. Och Boas. Eller sen Ashiba Götum. Fyra Janne. Nu tar jag och korsier efter att spela. Och han trycker ur tjejmetron. Höcker upp i. Höcker hållet så inne med igen. Malvern i kjörden när vi. 28-28.
2: Femta av Malvern i Boas. Sätt nådde.
1: Och vi får fram en 5-1 i sig utlandsens jövigt.
0: Axel Holm Simonsen stinks sig fram mitt 4. Och det var misbalanset hemmån. Lensjön som vi inte har sett. Några särskilt just dessutom helt det. Händer man här så ofta.
2: Ja, det är ju helt aldrig vi kommer fram ett av.
0: Nummer 6 sitter faktiskt utanför akkurat nu. Han är ju kommit allra så troplägare. Sen vi ser att vi skojar 3 mål på en av en sätt. Han lade till han som är här nu. Och så nödvändigt med över. Vi nummer 5 alltså, sen drar det vänstra vatchen nu. Så det var då fram vi hon är. Ja, han också touchar fram vi efter han kom fram vi. Jag är alltid sen ända i Malta men det är frukost på Holland. Visst jag skulle bra till mot i hon. Hon stann fyra. Och Raston det säger snett. Drallstöva. Förra finger Paul ska alla bjuda Drallstöva. Visst jag skulle mitt fyra. Hon hade sjön Axel Holm Simonsen och annons runt där högra backe och tar vidare det marskott. Adrian Falten och högra backe som skulle så fjärde mål.
1: Ja, en bult vi gärna skulle ha varit nu i valen. Vi får pressa där ut i skott. Väl och samt försöka med den och här är blocker av allt. Jag ska helst börja häva. Häva så syn här. Det blir mätt.
0: Nu 28 till Poland. Färgar, spel i utav spel. Bersex läkar i förskala upp nu. Jonas Fossabrik, plus till Jan-Peter Morsen. För inte det som mödlägar någon vill ha en större mödlägar. Så Drallstöva i förskala upp nu. Boas, Jonas. Tvär spelningar farnar till Nomerisle Boas, men Malvern tekor, Malvern tekor. Öle, öle områdande polsk, Bjarjink. Och det här är läggaren i Birja i Malmö som nu kom in och Örensen är som håller i stånd. Per. Sörst fria Poland, en hälsa framför dem. Och Eppe.
1: Ja, ja, att det är, vi spelar som väl ur Rassar Drasen här, men tyvärr.
0: Spuske chanser av Vincent Wanche och han skjuter en om Polche. Ja, toppskjutten kappen sen, Camille Skipa. Ja, gott med Vincent Wanche, men alltid det fyrer alltid inn omkring nå.
2: Ja, vi det til sen en bjergjengar.
1: Ja, ja, du, egentlig har stendt veien vel i løtene i alt, ja. Nå mangler jeg bare nemlig å få Malvene vi, men...
0: Holland 8 vid Tveimond. Jonas Fossabrik, vi en av Lutla Ruttelfinte, og så vil de tråk. Mot Jonas?
1: Ja, ett la fet.
0: Ja, kör allt inte tjejen för tråkigt för du ser så det är inte mycket mer till att det skulle vara det. Det är bara så att domaren säger så. Jag vet inte om jag kan kräva Lorsan Fries, det kan vi hålla oss till. Men Poland, vi öliga tuttningar med Lombalti här. Förra vi öliga tuttningar med klare Verjo Stöve. Till Poland kan jag inte tro mål åtta vi. Färre än första minuten efter. Nu är det en liten spelstäcker. Kan vi skriva ska det vara färden. Vi har fullt den här av Johan Petri då för Jöknad i struktur och Lukas Steck och Ansetti. Och så lade han där läckt ut i högrum. Och snitt skott. Som sitter i mål, någon tror i mål, åtta. Är där nu på Hollandingar nu. 1-3-2-8-20. Vi har spalt i knappar 24 minuter. Och en annan för vi har tidigare kontrum i mål uppe i allt och så räcker det runt om att.
1: Ja, hade det junkgängande junkgapinchen egentligen.
2: Är men ja, det är snitt för att det är vi att du känner att du ska jaxtra, ta är det ofta äckliga tungt.
0: Jonas Fossabrik och så bränner han. Och Bainlajs, oj, jag stannar inte med kräffer, nästa bölter. Tavir Gabriel som skjeldran. Kusse, näck kan efter här vad säga, att han motiverar för det tisten, för visst också.
2: Ja, ja, plus, det är stora månader, plus 3, plus 4, ja.
0: Förra kunde för efter Tvajmon till Malvergen, tjallt, ja, till som suttja, till som lörsta. Malvergen, Tvajter, efter rymmar Bjergjum mot Jonas och Fossabrik, som negon tröst i Anche Fruka, ska man nu. Kastar mot Tvajmon, räcker stundsna till Förra, och Böltren stöcker ut, och framför nösna Tvajmon Polen, negon Tjermen Gabriel, flickvandig för fältra Bölten. Förra har Bölten efter Boas, innan strikna, hoen, färg i kröktan, och så här var Bölten efter Polen, dingande. 31-28. Ja, datan först i akkurat vis, datan nästa tar av er tyvärr. Så det var där mitt fyra här, plus lite bult nu i högre. Och vård som all.
1: Ja, och mycket kom in här som alla. Och att det, ja, ja, att det, han är öliga pressare som ångre in. Att det,
0: han ångre som inte, han ränner inte in, han hoppar bänt upp efter. Han har ja. Ränningar för er. Touchar sig ett bult någon och så snärrar han bulten runt om Mika. Vart de räknar som, och så är det fyra mål om månader. Och ser sånt det. Här har vi denna söv i Polen till att det kan täckas efter, inte tog. Det såg vi så sent som mannadagen. Men det ska också hända. Jonas Fossabrik. Bärs frukast.
2: Så bara backa upp längden i fälten här snabbt.
0: Ja. Allt det. Så snarare inte domaren hur flott jag syns inte just nu.
2: Ja,
0: inte just nu. Att det kan brottskast för det så gärna. Följer efter i kivan all upp i tjej mot sex. Boas och kivagudde. Mot vinster framom och här blir brottskast. Att det rundan om. Forinsna, tja först ska strikspela någon, hon är Helgersson. Och så har han fröjer Boas, men så kommer där Tvajdan 4, mitten i Maltainon. Brottskastel följer efter Boas och Kibikot för själva att täga dem. In kommer Polskjö, Malvern, Timothy Taibo. Som jag säger, fäller jag sen. Vi polska mål någon. Tidje. Tidje är en bult där senast nu. Vi vill ju ölja gärna här och hända bulten i polska mål. Boas och Kibok är till tjejmedron. Han skorrar vanka till. Bultens synkronet med att han fyrir polska malvejan. Och tre mål av månen.
2: Och det syns så vi har väl lagt ner på skassan alltid och det är sporten kusnek vad sagt vi har brödding om men det är också vägna att få fokus och ja uppmärksamhet med väldigt spel någon helt uppe så sist lätna touch mot rätt.
0: Det är fyra polsk målare så först på och så blir polsk plats ska spänt efter Axel Simonsen som vi dömde fyra så lyckas han sen lunch och vad som tuckte sig efter polska värdegan har jag vill dra fötter. Jag hastar näka. Men att det är område broadcast här så för av polskan Honton. Men så var en skipa som här skorat sin broadcast här till. De menar fem i tälle. Han skorat det här.
2: Mycket nervig.
0: Malamoni efter 33 vid 22 på Holland för ur 28 till 32 vid 28 är tätt han är genom månaden. Det kom till Huxa om två vänner till handbollet men nästa vänner hittar efter förskvadran landstid någon så var stöd här är åkors efter att säga. Kvart ser jag förrän kan jag lopp ner. Boas och Kibokadi, en mot en om. Finn efter, Finn Gabriel, inte plats för fisk, Jonas Rönner i Huxa. Och för en frikast.
2: Ja, när packat här så var Jonas... Kyl man väl där snö.
0: Och så kyl på gott nu. Tackar jag mitt fyra, Gabriel. Röjna ens det kommer till någon moment. Nast åttaste värdagen i högre tjaa Polen. Om ett nas med att det frukast till polska värjan som... Alltid är till han värjan som Loxen ser fotas här i stösten. Men kvart jag för en gång nice. Röjna ett intspel och till fyra polska händer. Tömt mål! Och hesen sitter så... Snorra bara inte mål någon.
2: Jag får lägga inspelare som är blivit fänga i tjocken.
0: Och så senaste Lightbrae vi hette EM-ända-spelet.
2: Att det är fjärde eller femte fjärde vid Lightest-strikspelen. Och att det är, och när jag säger Lightest så är det att man visar sig kvar bulten fjärde. Och det är inte mer än strikspelen är bra läser. Men man Lightest lukar som efter inspelen till Lasse Averin och sånt.
1: Ja, ja, och visst att inspel kommer fram till läggaren så ständer jag med att han helt sån. Så är det att frukast om att det är onöjligt. Och helst då säger om det är fyra eller i hållaren om att det är ju som först för att få oss av vägen till en av tjänst för firman och vi sitter på land tar vägen väl bara nu och vi är lite till lösning och till att vi tar framåt för vi kan fem mål nu va?
0: Ja, men tar vi för i måte följa om tar var månaden tar ju stå om här 338-20 men jag tar största månader här för jag tog det efter vi är just att löta om. Men det är så att jag avvärjer hans för Polland. Hur diktar du för att lägga honom?
1: Ja, det är... Visst det är alldeles fast som det är just nu och jag inte finner något helt särskilt fram så är det inte troligt. Men vi trycker på hans dröntgner. Det är vårt affär så vi kryssar fingrar för att det är så.
0: Först går Askarfjölden här vid resten så ja. Max Lukt. Jag ser Viknar i Beograd. Och Langedes någon. Så det utav få nu eller kom han först kan ända. Akkurat nu tycker som att Polland för att det ska ända sådan bättre. Eller kvart, Jonas Fossabrik. Bant in i målet nu och här. Vi är runt stund till följa. Och Pura flyttar Polland sin vägen. Och så i mål, 6 mål av månen. Pim mot 30-20. Vad så gör
2: vi där? Ja, det är mycket bra. Men vi har ju så att sådana här tekniska vittlar. Vi vet att vi är i dörsten. Och det är... Ja, jag kunde sagt att vi har frukast locken. Vanker som är rännande bant upp
0: i
2: alla.
0: Oj, i vittlar. Bulten kläpper först och Honton tajter är fyra vinst av vänster men Bulten stöcker i händerna och borster och Polland kan få fram med att Sergio Firat här Neivan kan vara nu grända tugga av mannaden någon tyvärre.
2: Ja, nu gör det så här runt och får fram ett av vi klarar att fänga Bulten ett par.
0: Brantor till Bestanjan som får stäcka i att sökning av vinst av Batchi för fyrst där vi frukast Polands. Så är det så här som stoppner helt ner att värjene. Först ska värjene som en stund kösen fram. Varren. Så han inte tänker sig att det brantar vi. Han stödjer vänstra backa. Den kan plås mitt fyra upp att det blir plås i högre. Bösten är laser för jag vinner. Tajtor. Det är Jonas som förfäder honom. Så går han för jag fram och minkar ner i fem och all. Det här blir han signat. Det här blir brantar Bebs Danielsson. Men Bjarching fram av igenom en affär.
2: Ja, han kommer väl under sin.
0: Alexander Tjevinski. Ja, som var ute i lunchen men kommer in och har haft ja, utifrån en sorts artöjande Bjarching här sedan lunch.
1: Ja. Och vi då mist tror jag Albert Tekno.
0: Han får bara snart det.
1: Det är väl synd med Skarsberg så det är väl nya 2-3 mål nu. Men här manglar det så snäv där sin lön.
0: Vi har pratat om detta så vinner för jag bulten att det. Vi har spelat att det är Bjarching. Det är väl. Han oj så stjäl att bulten jag lovade dem här ett mål och här runt Geneva. Shame alla månader.
2: Dømt dangan, tja. Tja, først leggen ser det ut som.
0: Ja. 36, 22. Fra støven i 28, 28. Så, hins er tjenest da. Ja, 45 minutter her. Så i distren. Purasen skrattene over.
1: Ja, og det som helt sier, det ser ut til at Orskan ikke er sånn den tjokkere. Det er gjerne bort med støk hvert nå, og på lakkene vi skal lave i utskottet, og åkere mangla överskott.
2: Det är det som händer i ena sådana lötet har man välja för momentum så är det troppolt. Troppolt har ändat nå.
0: Boas. Jonas. Gabriel. Nega mitt fyra. Boas ut i högkrum. Han finns en plats. Och så har gott jackblom från Boas hem.
2: 6-6 spel är förrän till nu.
0: Och för smal. 6-3-2 till Poland vid häva. Om lai 6 og en halvan minutt etter å spela. Det som bøtten detter å sende det, og over den 4 dripp.
2: Høst det, kom.
0: Gå bøtten etter. Jonas vil drippe andre fram. Her av beina veien, så finner han Boas. Gabriel, her han plass. Jeg ikke ordentlig, han Boas rønns etter. Men der vil jeg vel fyrir på den dingene. Boas har skippet gudom. Gabriel, Kjell, Ottnason. Jonas Fossabrik ut i högkro. Jöken Brott och så blir han fälter rättliga härst. Brottskast. Och så sitter vi i boja. Nästan vana vi är i rövsing, men det har alltid inte varit. Men brottskast är dömt. Boas och Kibagöte kan täcka till här. Boas och Kibagöte som hever.
2: Han kan skåra sig ett till dem all nu.
0: Så skåra Tutsche ur Tölvrenton.
1: Ja, vi kan komma ner i 5 nu, vi får 6 minuter efter. Och det är inte omöjligt. Men så ska allt gänga åkra av en de nästa minuterna.
0: Det här gånger inte åkra av en. Bjarching uppe på brottskast. Polsch i Malvergen. Här är Gjörst. Stora mån här i sätten och hållar igen. Nu tar han brottskastet från Boas och Kibagöt och fram i 6 mål av månen. Färre än 6 minuter efter. Ja, Boas stjäls upp bulten bara efter. Så kan han färra på den här små normalen. Där tröst han korsen. Här är han inte så kyla gåer och helt är oregnor här vi har att säga. Paul köker bakgrön. Så han får fram och tröster och oregar Boas Kibagöt som är fri i köken. Han skårar Boas. Men detta har stig aldrig efter till. Han känner fötter till bättre. Men ja, ska allt och göra praktiskt ena för att säga att så har han fått en fortsätt.
1: Ja, det är nog det vi skulle fänga några bultar på något shotmål. Det är allt väl. Men det är så nästan 6 minuter efter igen och 5 mål så vi inte slischer och gör det.
2: Åh, kommer vi inte... Ja, hvis man får just att lösa en tatt så kommer det en stressfaktor in till bollen och så kommer det att börja göra misstök.
1: Och senast dyster för kanske att sätta sig som drar i backhut till polacken kan man våna. Och där blir jag bara nervös för att det är samma ska hända och så kommer fel nu.
0: Jag också kan stå för på tjej så säger okej, nu är vi bortsett från här i år, men det är närskast. Det här kan jag säga en like på det här. Jag också har ett efterhettar. Det är en elever som underverkt hatt, så vi tar sig om det är en annan utfyrmånd som tar man. Men det här var väldigt gott att han pratade här och det är som att ja, han var ju så taktiktalarna till er nu, så bra var grejer att alla också.
2: Ja, det är nu kommer föringen av vi var. Och längst fram var till nätta hon. Och ta snurra sig om att jag tar på längden att få en frukast av två och få drutja tugna sin. Men så kött du börjar spela och ölja passiv så kan det ens ungefär koppa in med.
0: Jag vill inte säga neka drallstörvis dess nu, men... Men kjem du først ut her?
2: Det är det, men det är sånt två årgångar liksom som har tittat där chanser som kommer och värst jag tror nek mål.
1: Ja, och vi spelar så i Italien just nu. Så lät oss vara med att vi kanske ska fänga en boll och kunna sända den i ett mål, så är det ett mål vunnit öle kött.
2: Jag hade inte på den att gå mål ändå.
1: Ja, han sitter utanför.
2: Ja, han sitter.
0: Oj, jag som bättre mondre läser här. Fänga natter. Jo, så jag tyvärr för Jokon. Oj, så Ivarsson. Oj, han är kväll så Polen tänker mitt fyrir. Så finner han villägare. Var från Kott. Åh, därför. Han kostar Jokon alltid. Förens utvisning.
2: Ja, det är ju inte alls måltid du som...
0: Det kan bli till åtta så.
1: Jag hade... Ska jag börja slå bulten? Ja, Lundskomper inte. Det är nog till att få en utvisning. Det är nog inte gärna lite.
2: Så var det nästa spalten som jag kör med just nu.
0: Ja, han tror inte jag ser utvisning. Ja, ja. Det kommer selv kjærestan fyrir, men det er øyelig åhøpe. Tan luttla vånen som er, hun er hoa kvarva til at, ja, nå, fire måneder en borster. Og da du er så trobt å stekke polsk og alup noen, så skulle jeg snig også at her er ikke minne trobt til neste tvær minutter her. Og så må jeg ikke bare si at vi tagget at det tar litt ned, det tar Det är värst än 4-0-1.
2: Det är akkurat det.
1: Och nu har det så tidigt mamanen in, så spelar vi 5-5.
0: Ja.
1: Ser ut som va?
0: Mycket all uppstöd, så bara tidigt under klockan här. Kämen tröst i mitt fyra. Två ytterstyr. Och det är ett väl. Tja, Tajte Boa sin och Brante Depes Daniel sin. Jag stäcker han, men det blir frukast i Polen. Det är på överhuggrå. Nu ser ni på oss. Vinstre, gode taktinger fra førjen.
2: Så kan Arbjørn gå og komme opp.
0: Her rymmer takt fra Brante. For helt igjen ølige, ølige. Tror noen vatsje i seg støvne. Så bakker han opp til Brante. Ja, det er ølige godt god reaksjon fra Brante.
2: Ja, ja, veldig vel.
0: Arbjørn er oppe.
1: Skal han bare halte fast.
0: Og stille bøtt rundt, og han fikk krøkta han. Og så rann han ja. Domtrykk var opp. Førje her bøtten. Førje her bøtten. Og Malveren er inne. Hva har vi Jonas Fosserbrug? Fyr ølige til Stråks. Och vi stäcker på Arden, han släpper skott.
2: Ja, det är ganska... Ja, man vill nog inte lägga om några chanser och göra kött, ja.
1: Ja, ja, Jonas var ju slått skund också, så han lägger på inte
0: till det här skott. Hon hade ju sån, lägger av batchen om. Tänker han väl, du tajt? Åh, tajt är hetteställ, vi rymmar Malle. Fyra Malle Måne, men tajt är Polsen hetteställ. Han kan så ägna kvättet att så röka till, så att han häver... Åh, gott Malle.
1: Ja, Ludde skrua handlinn ner och ja, otroligt väl sett in. Ja, han är rymliga språkskur.
2: Alltså fysk är lägga Jerez där, han kan få en god chans på Sjöronkorna. Hoppas högt, längt.
0: Hon halter sig och tajter på oss och nu vi vinner tackling. Äsne, Pauling sprinn att täcka två ytterstyr, ganska äsne fyra få tyna gänka.
1: Ja, ja, Tyron har länk all upp nu.
0: Så kan du få en stäcka där med fyra, men så släppa där läs ut högre och värst frukast. Det är då hon halter sig och Tajtor Poulsen Hedlestel i fjellet som har finnst ekka Högra Varsja Poland i Øvst og Lødum.
1: Så får jeg det altså armen opp.
0: Og så slipper det leser spillet Ølja snilt og skårer til 2-3-2-2-3-2.
2: Flott spillet for Poulsen Hedlestel, det skal vi gjøre dem om.
0: Til Hvis det ønsker mitt fyrir som i nastan jøkken så spiller han vi er også Fyrir Jons Fossabrik i jøkken, ja alt etna er tjono, men etta senast kvarteria og setna holda ikke, så fink der fjadro, noen berg kanskje nekker verri støy, og så er som malveren her til verri tirsdag som. Tjeju 32 til Poland, vi hava best trutjar minutter etter a leika.
1: Ja, og nu er... Nu skal det gengge øyelig godt.
0: Frukt ut jøkken, og der skåra. 8-32-32. Ja, vær nøy ikke nøy holda ikke noen. Polandingar hava skåra 20 fyrir. Föringar, icke en skoar mål tuttlaga här i sätten hålla jäm.
2: Nej, det är ganska sälja målvärdduellen där som är kopplat här över.
1: Ja. Det är en stor passträdde och... Per, hur färger du så färger på oss, du säger?
0: Tessi, skudgen.
1: Vi var ju all upp.
2: Vi käftas lite och skört.
1: Så pappa måste ju det som... Ja. Sissa.
2: Jens Redding.
1: Ja.
0: Börjar spela efter Jonas Fossabrik. Ja, så ser jag ganska att det här finns täckel, men han hejar gott och gå och allt annat jag
2: är. Han är ja, otömlig, jag tar sig om det om en sån tanke vad tar mig, men han är en otömlig maskin. Ja, annars.
1: Nu för Tyler Möller ska skjuta touchen där mål, va?
0: Tyler Paulsen heter stall.
1: Men jag heter här är så det ser svårt ut. Det är tycker vi när vi kommer hit i natten. Men låt oss nu alltså till så kaffe i ordlet. Vi har någon högt och
0: Trubolt av vinna tøy. Mosley fær 38 mål på knappar 8,5 minutter her, 38-33 til Poland. Nå vi fær under kjennast og 2 minutter av EM enda spelen fyrir Drang Rajan. Og det er Poland igjen som fær heim vi fytt av malen 28 til nå skrådar 17-30 mål. Og til sin Tjacic av Vinstra Vondje som vi tror på her vi agerer som enda Vinstra Vondje. Så fær mykan av Bjergjeng. Mega var den Ragnarsson Sergio Ferri att inte vara fjörd tror jag att det är på Poland att det vann bulten. Brandur Debestansson för bulten ägget i högre och han snurde bulten fram i Malvian. Nuttio 32, 4-32. Ja, inte så lätt mål att skåra här helt till.
2: Ja, gott, gott skåra, ja.
0: Men lätt mål som Poland kan få en uppvista som att det är från Jöknir Tjacic. Negativ vinstra, halte til vinstra vondjer under vi 4-4-3 vid det var halva andan minutter etter å spela. Jonas Fossabrik vi stekker rattor Heira ur høkro og manna mina inn etter mini kunne jeg si Atta Gabriel har langa til til domaren sier nei det er godt å se han på tilfornegger fram vi Gabriel Kjell Oddnason hun halte sånn enda rabatts nå nå Bulten blir krökt rätt i fjärden att kipa sig efter. Jonas och Malvergen Bjergar. Malvergen kör på Holland. Vi ändrar när Bjergjink. Så det är bättre Honton och vi rör att finna Tait Boasson i fria strömmen. Det är ett sitt. Vi står en frukt till högra vångt på Holland. Och en och fjärden där Malvergen kör på Holland en gång. Vi sätter in av högra vunchen nu. Vi tar 25 sekunder efter att spela. Det var 8-28 stöst någon. Och så skrattar jag. Vi tänkte upp i 1-4-4-3-2. Låt oss sätta nu. Vi tänker som om man låt, men...
1: Sätten jag länge, vi kör vidare supergård. Men säkert kan ska sälja sista kvarteret. Och nu till man ska satsa sig inte så, så har vi det skrattna välja, vill säga.
0: Kapel, kjell 8 någon. Vi är någon... Någon som p-normale. Jag har bara ställt sliga fram vid. Och så... Fjert høy en bænt åren av Polen, kunne skåre av 2-4. Hva ser man 2-4-7 sinne? Høyre, det var ovanlig enn jeg mål å få jøkten, og ja, jeg vet ikke om det er nærkant her å si at nærkant får 1-4 mål jøkten på 3 minutter og vinnrendest, det trykker vi ikke.
2: Nei, det er nærmere seg særlig ofte. Det er henne den søste løten som Jameson ikke mål, det er kanskje ikke, jeg spekler ikke ordentlig dysten, tog vi frem og satsa. Vi kunde ja vi kunde köra tagga som om att affären var fullt vi ju dysten alla vägen och det var det så ja. Ja, nog så små magna. Det ska inte nägg till alltså dysten ordet att hata ända vi. Ja, det är några misstag som gör att att Apollon som från vi ser Jim Malnon och så blir det äckligt tungt att hänt innan.
0: Tighter pulse det heter stealth här. Higher here för ja så jag hackt den ner. Touch upp på 13. Touch mal och hans har hanton. Dagsens likar upp på det?
1: Ja, väl upp på det. Det är lagnat mellan han och Jonas vill du mät. Och ja, det är fast så att Heiter och han har spalt en otrolig gåndest. Och ja, det är dejligt att säga att vi får mat från Vänkron. Det har vi kanske sagt när vi kappar inte annars. Men skuffelse är nog större än glädjen till honom. Jag tycker han är helt vilja haft en syr innan så att det körs nu.
0: Och så är det bara. Brottskarskjutten, tja, Polen, det kan skriva över det kan man skriva över kursen dagslagare till Taimont här. Vet inte om vi ska bruka att tänka tog på Eriksen och sånt, men att det är färg.

0: til Polen til så sans långa lötna vær det sans 5 minuter så vær lite lunch neve har varit lite var snyggt som ta kommer på minus 5 matter men det är ganska mest det allra mest bjärsigt som ganska tro på att jag ta 1:45 till Polen Polen spelas så vi är till detta har men då spelar nästa år Jeffer inte toast det är möjligt för första på vid
1: har ja det är ju i allt ju handboll det är ju wildcard nu eller legend att kom sig EHF live så att Joe and the plus ut till till land som kanske hade uppe på börja över vi på en kramata och det har vi sett för jag finns för eller för jag finns för så där movit vana för så joins där det har varit visst John Cappins att det har varit fullt vi mot nästa ut Leon och det är att de dusen här är månader vi sist.
0: Ja, så jag lämnar så svårt att säga på spalt det var inte jag något här ja, det var öliga tattor. Vi tänker samman med att det är viktigt här i Beograd, enda 16 plats i Europa, det är inte bara men kvad sätter vi då, hur så glädjer är man för 16 plats i Europa?
2: Alltså, jag vill säga, jag synter vombråden, du säger man är. Jag har alltid hittat Lie, hever som mycket näkva goa läggare. Imska läggare, imska typer och som tar sig syndrom i upptakna, en X-faktor vi är Boas och egentligen Jonas som kanske tar yngre men i sin argens är han en otrolig energisk läggare och det är så gör det sin där så i behöver brettna linon, alltså här är Nick vi går läggare tar bara tajtor av Signe och Vonchnon och Gabriel och ja, jag kan tänka alla mina runt faktiskt. Det här är en öliga övnarutsläggare och jag är faktiskt vanta och vana att det här får jag klara att spela sig rymliga sikkerslätt i en plås. Nej, vi är en plås. Men det är snarare koppar ska vi. Det här har spalt, vi har sett momenter här där vi är hemsklasse. Det här har kunnat sli ötli. Och så är det bara så utvattning som jag vill förstå i nästan utlandiskt.
0: Följare. Fyra kappen i Snavia vinner mot Finland. Tappte så SN Søren nok så tebrandist mot Spania. Jaunleik mot Estrøgi. Jaunleik mot Poland. Det er så fimmast her for i Danmark. Var det som McDonald var den 18 av. Men Luga klarer jeg å touche seg nok så nær vidt der. Og så Svørges distri nær fire enda. Så fimmast en fortsatt til Svørges. Og så hesen distri. Her er Østlig Lyra Center. Er det samtidig tøy?
1: Ja, ja. Det är alltså som vi där sen nämnde Janne så är det så chans låt när ta för fram och satsa vi så vi sett li är nog klunda kunde så ända det ofta vi har få en ekmal är hur ska jag bara kan la så det år att ett nästa år och tejba nästa år i Arndag fall eller skulle till EM åter ja intill det är nästa EM-kapping, så för det har hänt extremt nektjöst när det har börjat fysiskt och för ganska sådana läggare som inte var vi här och sådana läggare som männen läggare, spurskomtanser som gör sig galdande i allt jag har omvult.
0: Följare, här var spalt en natt, enda spel, Drange Rajan, enda EM, enda spel, ja, 16 plus, det var inte bara nice en gång till HM, enda spel, nästa sommar, vi denna vann om att allt jag har omvult samman, det blir så glädje för att kunna ta för att tjosa följare till att, jag vill säga, ja, projomkappen, så att det händer mer än så.
2: Man måste säga, följare, det blir nu en sån Darlings i handbollsämnen och lötna vi tar med Eurikon och Asgårdfjöld vi har haft till sälja EM till månaden till 2024 så vånade så här där som ett litet när vi har kunnat låg om vi till att ha hem till Strange now förtjänta det är allt ävnar vi släggar alla med runt så vånade
0: jag har stått i sommar vid Ungdans handboll er om att komma att änta er kom jag att änta för jag änta 16 plus i här men jag sa vi ser vitt för att söka åter till om vi ska ha med spel så är vi med att spela om 2 år och vi glädjer oss mycket för att vi rätt amon kommande år. Tack för det och helt kör hotellet till var vi och kör för er.
2: Så tack.
3: Oatjan ända spel i sin samstarv vi för jag banka, lyfta, deckcentra, Vastjumen, Vensel, Sunta kommuner och Måvik.

0: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213 eller vidja heimasjogara åpås.fo. Opus. Samband og jødlom vekkre.
3: Takk sekundi. Sletcher tosta.
4: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsversland i fyrjon nekrantori. Ein altjó håndbollskapping her heimskjødner og førskar hetjur hittast av Sjama Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem ekongmestje og events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spär 150 kroner via Kjepa Distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
5: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
6: Fra gulleglokon, tilltikon och omvuxarskifta vindeg och horar, norsken nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, unkjø møte, unkjø størst. Ring 340 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt på innan vi. Vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
7: Får säga god dag eller gott kväll och välkommen till fotbollsskolan. NSU tappade 2-0 i Schweiz för FC Lugano och KAI tappade 1-0 mot Lech Poznan ur Polande. Och inte av just då allt kan så hända kommande höst. Och vi tar var så ett spännande omfär av skronne till så att sundagen tar spelare Wichinkor mot B8-trush. Måna kväll spelar NSU mot Skala och samstånd så är det gamla uppgärden mittlen KAI och HAP. Til så eisne mannakvölde og i Klaksvík. Spennende styr så sannlig eisne skrånne som vi her om en gåan tøyma til Iri Nolsjø Vester som teker mot epistreme satt 8 brek. Som det kanskje var det mest i så det bare 4 dist årsja. Bottenbrek, ikke 8 brek. Og som det kanskje var det mest i det så nevnte jeg faktisk bare 4 dist til å ta en dist. Han ble faktisk aldri ålesøk. Han ble framskundet over. Han var med til en B6-sett og AB. Han spiller så ikke hette omfære. Og vi som gestresperne Här har vi så Fråre Anders Pedersen, välkommen till dig.
8: Tack för det.
7: Och så har vi Johanna Morne som är hemmabanan till vi är faktiskt satt här av Donkassande. Välkommen till dig Johan.
8: Jo, tack som lej skulle
7: sagt. Det är alltid vi skulle bara börja vi tar i pekje dessner och den första dessen till så Lugano och NSOI och ett kjell tap till NSOI och kanske också kjell till att ta nästa malet kom nog så sent i dessner nästne alltså kan man här var NSOI framme som möjliga Johan till att komma vidare mot en så starkare måste som det här var
8: ja alltså nu har det spalt på det öliga starkare måste och kanske starkare där gjorde åren och Jag vill se att det står ju öliga väl. Kanske ju raskande väl. Nu sa jag själv det stämmer. Jag hukte traktull och någon imensk att tänka. Så jag tror att man syns större chans än kanske något snäck. Jag tycker att det här kunde och han temperaturmånaderen och konstgräs i färgen kan göra en av sig månader mot ett linn. Så jag tror att han faktiskt syns det chans. Själv att man sätter mål är ganska förstörjade lösen.
7: Ja, kallt du fråga? Särsk motståndare alltså men det var just affär
8: alltså just affär och alltså hvis du spurt mig Arn när copper distant alltså för här nere så är sagt att det har då öliga när vi noll chans att komma vi är till att då skulle ni ha skorat två mål och hållt det här varma någon då hade varit inte tunnel hade fyra massa punch någon eller sex massa punch eller där då så
9: Ja, det är klart att jag så huxar man.
10: Okej. Okay. Alltså
9: man kan inte se, nu kan man inte se det omöjligt.
10: Nej.
9: Och nu är det ändå hemma vid utdistrin, nej, söndistrin, ja.
10: Ja, akkurat.
9: Men det är inte detta.
10: Ja, akkurat.
9: Och vad tar vi det? Och tar kontrykt? Så är det spårningen om tar er och hur så väl tar er fyra sälja kroppsliga kanske. Det är mentalt, och inte vad jag tar tryck på det nu. Men er tar jag synes du må jo rett at nå.
10: Ja, da så synes du må du hape og ta vårt alt for morgen og det spiller at kontri og kontri eller hva det så det blir ikke fri her, ja.
9: Nei, og uansett hvordan vel du vil opp i høtten så altså kroppen din
10: ta ikke kommet ut av venn, ja. Da må du kvile seg mitt.
8: Det enda tog inn her. Jeg vil si altså større spørningen man kommer å gjøre litt ikke mye at han lukker annet han kommer helt til at han har svær med det han destående før jeg har ikke nye på et altså det ta vuxta där till att klara faktiskt kjorda över vi. Och det är inte bekymrat.
9: Ja, och det är inte att det hötte ju, det hötte faktiskt bara, det hötte sex manns av bunch någon här och två var malmän. Det är att säga, och du fick inte utbrukt, det kom ändå ut långt av lök då, det är att det kunde ha brukt sex utskiftare, hötte bara fyra sätt in. Och det är samma att du distan mot hape. Och i högsta visst har nu, det är ju som att det är seriöst att det är bara förhållande. Och så är det slags kikta att det inte är så här kommer att göra. Alltså att det kommer att vara så får det efter två här att det kanske uppåt här är det styr och rising och låt här färingar fram och såna.
10: Låt dig lugga vita att Daniel Oppeke säger att för en förr det att ta tar sig igen.
11: Ja, den Oppeke taper 2-0 mot Lugano i går. Hvordan oplevede du kampen?
12: Jamen i bund og grund, så er det bare en færre resultat, synes jeg, når man kigger på kampen. Det var helt klart den, der var ovenpå og dominerede med de meste af kampen, og ja, havde helt klart også overtaget i både spillet og bolden og chancerne. Det var rigtig godt schweizisk hold, at det var, vi mødt mange dygtige spillere. Men også en kamp, hvor jeg stadigvæk synes, at vi formår at stå stærkt defensivt, og får også afvist rigtig meget af det, som de kommer med. Og samtidig med, at vi spiller en god defensiv kamp, så har vi også en to-tre muligheder selv, hvor hvis det er en af de dage, hvor man har lidt held i sprøjten, så kan vi godt få den prikket ind. Men det lykkedes desværre ikke i går, men samtidig så er det kun et 2-0 nederlag, og det er bestemt noget, hvis jeg har mulighed at gå hente næste uge, når vi spiller heroppe på hjemmebane.
11: Så I ser faktisk i mulighed også at komme videre mod det hold? Det, altså, det er noget, som I tror på i hvert fald?
12: Helt klart. Selvfølgelig gør vi det. Det som sagt, 2 mål, det har vi en god historik med at komme tilbage fra. Vi gjorde det både mod K i koppen, hvor vi så selvfølgelig ikke kunne gøre det færdigt i straffesparkskonkurrencen. Og senere hen, der gjorde vi det så sent som i sidste uge i Slovenien. Så det er helt klart noget, vi tror på, og omvendt så ved vi også, at ligesom det er vanskeligt for os, når vi skal spille i varmen, så er det også vanskeligt for de andre hold, og ja, i det hele taget bare at kunne finde ud af at flyve herop og lande her. Men samtidig også, hvis vi spiller kampen i de forhold, vi kan mønstre herop.
11: Daniel, jeg takker for samtalen i hvert fald, og held og lykke med Europa, og så held og lykke med Skala på mandag.
12: Tusind tak.
10: Ja, det var så Daniel Oppegare var ju läkare i NSOI. Ja, det politiska Sverige som har sjönt det kommer vi ändå. Jag var inte sjönt det tror jag att prata, men alltså i halvtid att det kommer vidare mot Slovenia så är detta, alltså jag också allt annat är bonus. Det finns ju 8 miljoner till att göra det fantastiskt i Europa, det bästa stödet han ägde finns ju. Kan man inte säga att det är bonus och att han prova att det går så gott att kunna under hösten. Att han har det här så kunde han få också att kanske möjliga vinna förra matchen de har två.
9: Jo, alltså vi står Atlas här, seriöst att mästare ut och det har alltid där har sagt och det här var ju sin största hopp nu i sommar. Ganska sälja fyra. Jag inte vill få en bra i hopp och bättre Europa, men tar Atlas här bland mästare, sen smiter. Och ta för detta vara kontraproduktivt vant det vi står här och får näck var för här att det står i Europa. Så att det kanske inte där ringast.
10: Nej, akkurat. Det så står det om en så innega när jag läser att jag
8: har. Nej, eller samt succéen är kommande i hus och är det inte här på att och ta jobbet här man kan spela sin rutt. och det att det jag kanske sender diplomater som Daniel Kimby här på med att det är det man säger ja? Alltså du ska leta sin chans ner och så ska du ha Lucas om ta kunskaperna för att ta det där det Lucas short handler och stay in för att få hinner på 2-0 och stanna på ändra 1-0 men ta ska Lucas här för ju och ta vart tar först men vi är nog konstgräsbana och en där fair och syns jag har kolla mån eller bäst mån är hittan och kolla så tycker vi att ändå så är faktiskt här en inte den största möjliga men den här möjliga jo och så ska vi se
9: ja och just något annat till att ändå så här var ofta för var som man tar jag inte så öliga var runt Europacup alltså där ofta haft skuffant just lite Europa eller sådär så det går så att man nu har uppleva ja men det är också några andra här som man tror att i minst en gång kör det väl men så ofta underprestera onkrar grund alltså vad gör du kvar men gott att få några positiva upplevelser det har där finns ju så även så kan hända nästa hästen dessutom så var det gott upplevelse så just som du alltid kunde pojka efter och bruka som ja moralsta.
10: Klaxing det kunde kanske vara synd mer optimistiskt här har tappat så 1-0 i Polande och har vi för snack om det alla. Det går lucka vita kvart till Jonas Kalsø Danielsen säger för idag.
11: Jonas Kalsø Danielsen tid tappa 1-0 i Polande för så att en gos upplevde till distan.
13: Ja, vi tappa 1-0 men är fullt att vi spelar faktiskt en gammal dist. Vi kom under störst press på när vi är första 15 minuter legendary. Det hade varit öjligt trusht där för att få ett mål. Och då kom vi till för ett land som näkla stöver. Men vi klarade att hänga ut att det är harskt. Och jag stannade där alltid faktiskt att det är jävla som sitter ut. Alltså det kom kanske att ta det här bostet för det allra mesta. Men vi blev farliga kvar att vi får målvägan. Så jag hade faktiskt att vi spelade en gåandist. Och vi kommer att vara väl lökta vid att vi kommer att till följare och dissen är faktiskt öppen. Rakt med att tar bänk nu nu. Tar skulle komma en följare och spela konstgräse. Och vi, ja, förra vi har en normal. Rakt med att tar det nervös ut att de kommer hända.
10: Alltså, bettingen för dig när går du kan inte mäckva chanser undan distnande jar. Men alltså, det 1-0-tap, hej, du ganska sällt här, Arne Distin. Nu tar vi skulderklaskar och tittar på hur skönt att han står i fyrmånen och spelar här i fyrrum.
13: Jo, ja, alltså, vi sätter också mal Arjen att Dissen ska dra livet där vi kom fyrrjär. Och Dissen är livet nu, så jag har alltid vet vi kommer att vara väldigt vid det. Och så har jag också varit precis om ting med Dissen som gör att vi kunde göra en gammal vän till Sötna Dissen. Så jag vet, vi får alltid ha vår chanser till att till att skapa och få med allt så jag har inte absolut att det är alltså ett gott urslit och dissen är öppen så det heter god ditch.
10: Och till det här sånt där det är att det i målet där man nästa höst och så hade det som att ha på målet där nästa och vi är hem nu och nästa får några sommarfestivalen och vi är snö.
13: Ja, i kväll vi kommer att följa hem där eller vi vill hemma till festivalen. Så jag har alltid de flesta atleter har lust att se på kväll, men det har vi inte. Det har vi inte alla måttet för om vi tar oss en dist med dig som vi ska pirra gott. Så det är först och främst fokus i åkken nu. Men sommarsalen, här mamma allt på Sintervin, här mamma.
10: Fantastiskt, Johannes. Och gå konsert och gå ett nytt mot HP. Gå en tur hem.
13: Ja, tack för det.
10: Ja, det var så Johannes Kalsø Danielsen och ja, han har så Rasmus Sebergkvall, det är upphållet viktigare. Det här är framvis vi och att komma vidare i Europa League mot Lech Poznan och jag också vill säga vänjaren till Lech Poznan, alltså Nils Fredriksen, danska vänjaren, så är jag ganska väldigt nervös att jag har vunnit mer än 1-0 där jag ska spela här i Torsvetle och Kaj är absolut inte vanligare hemma till det kommer till Europa fotboll. Vad kan du tro?
9: Ja, och vi sa ju just nu, så stund för att ta vann Lech Poznan 4-1 mot AGF och utvärdle och skulle så spela hemma vetle här som det skulle vara walkover eller så snär då bara kontrollera och här tappade där 4-1 eller 3-0 och så understrald ja till att se att man ser att det kan vara som där och notcha dem och komma här och konskras i omvandon omstånd det kan blockas med och här är bara ett mål om ja det är allt och så att man inte spelar om utvärdla mål som man gjorde förr och allt det så är det faktiskt att det är pura jämt alltså egentligen ja. Och ett annat är att Eller så ska man också hugga som att er har sålt dubbelt dubbel pass på mästaren, va? Alltså att er har gått li. Så det kan också hända sig efter halva kvar,
10: ja. Ja, ja, ja, men alltså det har vunnit, vunnit för en Charles Ferrer och Malte och så gott att göra några sånt sånt men
9: alltså. Så en sammandrott är så när jag så en shadest men så en sammandrott det var så gott nog från like posten alltså Facebook så inte jag dem låg så ut. Och det går för att det var pilka några hatar punkt ut som tar med dem men det var det som tar ut ölen några chanser. Ett ölen press och chanser Malmö stod väl till Kai. Och Kai har en chans ut i klippen någon som är 6 minuter eller så där. Men det var som det om alltså
10: jag har sett att highlightsen är ju så ett för andel.
9: Nej, okej. Okay. Det går inte att det är nästan som Kasse säger.
10: Ja, akkurat. Katt säger han.
8: Nej, jag pratar samt om det. Alltså, hans distan är så vui öppen som man kan vara. Och det ger öliga större mån av akva till ett mål hänt in i måndlen så givet väg. Och möjligtvis att ja, som frågar in, alltså, det här är kinklas inte posten. Alltså, det här är ju östabiler och det ska, alltså, det här kunde gått, hvis det får ett luttan kälk, hur reagerar på det?
10: Ja.
8: Så det här såg mot AGF, alltså, det här kapitulerar fullständigt igen i moderentan och klarar oss att spela upp mot och givet under, men det här straffkappingen tar förut och det här alltid sett sin spår här i brev, så skildrar rätt på skottheltene. Så här är allt att spela för. Jag tycker att Kai är faktiskt nästan en 50-50 chans.
10: Okej, ja, så är det galt.
9: Ja, underlig. Och lycka ut att Rättland, AGF-distan, den fyra distan som Bosna vann 4-1 av utrådlig. Här blev Malmö och AGF utrustad att den håller en tummet låg kort. Det hade varit 1-0 alltid. Så det blev ju en bönnare med 4 månader som öjra ger att det blev att det kött kunde bli av flera Malmö månader.
10: Det är kämpa stor 4 månader, särskilt att Malmö för utan. Det betyder ju redan. Men jag lycka att lägga ett att säga att Arn vi släpper kvar position, snackar redan om mästadeltarna och sänder sig så stort som man är utför. Men alltså, det lycka till att hade gått att en dubbel mästare i Polen, men Kai har vunnit av Malmö, Malte, har vunnit av Fenerbahçe, har vunnit av Häcken som var svenska mästare då, alltså R4. Det har vunnit mot oss ner linan runt om bakom som har varit mästare förra, så att det är dubbel mästare, ja, så det är gott liv, men här huxar jag det gott att är rocknig inte vi att Otten Frisberg och Talle Janna går ut här i dubbel mästare.
9: Jag spelar det efter, och i halvt just nu tar jag dem en så i Janne och att han ska vara som tröttare ut. Jag hade inte kajan att säga tröttare ut i Tasman och säga, alltså kurs i Europa att det är någon ett av de distan som har varit i mittlen till det. Så det spelar sig tötta distan.
10: Ja.
8: Nej, så då inte det här att säga som Kajer haft. Och det här är ju dörrar för SNP först kan få upp som helst. Men att ha hans stora distan att komma. Att det är så hon sträcker på det här runt när. Och SNP som vi snackade om henne så är Janne att maten tar möte in med Rabe distan är det inte Eva Samord. Det är ju Kajer slett inte vurst. Alltså det är faktiskt spöna på 60 sånt.
10: Ja, det är det faktiskt. Utan troplackare. Det kan vara sånt där aggression i att på 60 vill det tida ta distan. Men alltså vi lärde ta affärer att han fick upp 6 redan på skålen för det. Vart har han rathuset på 6 fick han på skålen för det?
9: Nej, jag skiljer det, men att det är inte något som Torskull och har ringa samhällskap i behöv. Alltså reglerna är pura grejer. Alltså är det så snakka distra i mittlen, så ska distra nu sättas. Är det färdigt distra i mittlen, så ska han inte utsätta. Alltså det är pura grejer regler. Det har gjort, FSF gjort grejer regler för 4-5 år sedan. Här som man säger, är det tryggt det är mittlen, örmen och 4 hinmen, alltså så är det. Så jag har inte kunnat på 16 år vara öliga lejlig och sagt att ja, vi vill gärna med kustlort här.
10: Alltså till lycka efter just nu här, jag hade inte näkar ordentligt över, alltså det har varit en länge travare än ordentligt sån här på 16 år spilt, men jag också bara, här lycka efter som inte betyder perspektiv här, det är att från 28, alltså alla söker aftan, tantan 28 och kända, och fram till 16 dag i 8, så har på 16 inte bara näkrandist i mittelnäppan, det visar att det är utsett handlandisten, det vill säga att det är gånger faktiskt det här landskapning, det spelar för få distor.
8: Ja, det är en liv 16 år.
10: Ja.
8: Det är inte dåligt väl. Det är här med Eisen ganska för det europeiska planläggningen. För att någon är alltid posten för att få så inte upplyst. För att tänka det här.
9: Ja, och tar om också att flytta. Och tar jag inte som att Polen kunde ta, visst har bara så att du får tvärdiga rören så kunde du flytta distan, eller utsätta distan. Mm. Det var synd som det var upp till fel inne, och det har man som valt inte gör det här, det är öllig kött att det blir klantor. Och ja, det är ju inte gott för förskan fotboll, att linen klarar sig väl i Europa, men det är särskilt gott för att linen som klarar sig väl i Europa.
10: Ja, klart, alltså, ja.
8: Och man ska inte underbeta gå så områden där för att ha fyra köp 60 eller
10: nej. Ja, nu är det några år sedan sånt det här, och det ser ut till att som nu är det, kan det svarsen gläppa, alltså,
8: hur
10: att du har betalt för igen.
8: Man ser också, man ser också, firmon via spelarna distan och för efter då att hade ju pure affair.
9: Ja, och det har så slukast i fyra då ja så det kanske tre grever så har det lukast alltså.
10: Vi får så vi är så spekulativa över till mästardeltarna som helt en gava som blev via Jeva har vi sagt några för en i halta skämtet med fel lucka i jocken stiltavarna som ner till Kai som är det åtta vi förutsätter för Stina spalt sejande styr där var en så isen tar isen förutsätter för Stina på sexa spalt endast flyger tar åt sjätte för Stina och så tar Wichinger har varit så mycket just i isen spalt sejande styr och Hape har varit sjätte just i över sejande styr Ape har så tror just i tar så isen spalt och sjätte styr lucka som på sexa sjätte för Hava. Ebbestreimer as hava 16 steg iver 16 dyster. Bjostadsrush hava så 15 steg iver 16 dyster. Skala hava så 14 steg iver 16 dyster. Og så det norske vester nyast. Og her hava så 13 steg iver 16 dyster. Og det altså henta kappingen simpelt enn så tøtt som kan være. Og vi snakker om hva som tatt i botten her. Det så sant det har tatt opp i toppen av næsten. Altså ta 4 det 5 steg umiddelen Wuching og Kaui. Og hvis det skulle hende som stedt ikke årsannsynet til at HP skulle faktisk vunnet i Klaksvik mannakvælte, så er det her fyra steg fra Kaui som løtene åttali. Altså, et det Johan, et fantastisk.
8: Ja, ja, det det som man elsker i fotball. Det alt kan skje, og tre av hans er hver i tabellen, og ikke så spennende om det himmelske plassene, så det det som man elsker i fotball.
10: Ja.
9: Ja, og det altså, nå det tvær tvinger, eller 18 heter omfær, så tvær tvinger for denne kappingene, og ta flere kappingene her var, man sier, sett seg sintor, eller det hendte ikke så jævlig enn det flytinger, 18 til, og omkring er drakk nære sintor, omkring færre steder som også er kanskje, eller topp tre er færre steder, og så. Men her er ikke, altså faktisk kun ødeliene färra bäg upp en sån nyrätter. I princip, alltså jag inte, alltså om vi säger att Epstein vinner i det här tillömmes, så är det tröst i att han blir AP. Alltså, ta gör det bara inte i hållet. Ta samma AP, ta kunde jag dragna ner i botten som har vant där till uppflyttare, men ta kunde också nu färra kappas i hoppet. Det är man säger att ta häva kvaliteten här till det, visst har det räka en stimma. Och ta samma i ödlinjen, jag kan nästa liv kanske färra långa nyår, och vad ska jag upp, men annars kunde det är färre på vägar öll som det är Kjoltan och Bergen ring rätt. TFT är fantastiskt och det är spännande. Det ger en helt annan spänning och dynamik och så.
10: Hvis vi lukka til lukka et liv som jeg held til færre så lengt under radaren, og til Wichinger, her fem stiv fra toppen og ønsken hever ordentlig å snakke Wichinger som en førjemester kandidat, og jeg vet som det tog at Sølvi har ikke det beste brygjene, Atle Gregersen i Given, og det var ikke norskfolken, og her norske leikere som tager avbyrd nu, men altså her fem stiv fra toppen tar av inte när spaltna kan EPS ju det har spalt EPS kan fotboll det spaltat var det styr och tävla till och så att Ives där och har haft kanske en liten sommar för jag men alltså Wichinger kan absolut bli en firemaster ju att man snackar faktiskt bättre om än så ju Kai men alltså finns det till er alltså inte sälja Nick
9: ja ju sälja visst nu när vi tar som Europa Cup linje och visst nu ta komma sälja visst få Florida styr ska sälja Kai ligger också väl fyrt till att få minst alla för att det är nu kanske klarar inte. Så kan det komma över ska landskapen snä och tar och en så har vi sett att har också smälla en hop för att ske är container så är det. Så för att det inte prestera 100% kort vikskifte och så är Wichinger klar och faktiskt hade Wichinger är det mest upplagda li att bio över. Just om 60 då. Vad nu är om man för och happy har tar ha just och flyttingar in i fällan och så vidare men är vart inte happy för vi är uppe i år och på 60 då ja tar det ju spissen visst
10: nej tar här var nämligen Lars Karlsson i Borste kan man säga rollet det man ser sen det mot mot AP han var faktiskt alltså precis inte vunnit han distan så är man säkert snack om kris på 60
9: ja och det var faktiskt inte så att väl du stannade distan och han var inte det var ju han växer väl inte ordentligt vi men det var en vanlig distor alltså 60 var inte samförande.
10: Nej, det var det inte. Men jag vill säga rent defensivt stod det faktiskt
9: bara. Jo, det stod fint. Och AB hade kanske en frulöpare till ändan som inte kunde bli färger. Och det var det runt om tölen. Men Det ikke ordentlig å sende på 6-7.
10: Nei, akkurat. Hva sier Johan, en av gode snøy som vi nevnte om Wojcik, hva heter
8: det? Ja, ja, det tar for det å være også andre. Altså, hvis det ikke heter Wojcik, det er bare tatt hver det styrer.
10: Ja.
8: Og det som kanskje skal jeg klare for å holde på så feil om det at det er spiller noen her. Det er en gangleger, kan ikke selge med å ta dem og nere eller noen som gjør at det er døgnet at det er ut på denne veien. Men så kan jeg ta høyde av Kors Morst, og jeg tror et som eisen ikke skal London med oss, det er gått så vel første dag, hører jeg sånn. Og det vil si, jeg stod hos leikerne til masterdeltene, altså, tar spiller av høvenstøye, og tar få kapping, og tar tar gjør det veldig vel i første delt, og så hender maskinen, så vet ikke, ja. Ja, hon är en firmen till för första fotboll.
10: Det är det.
9: Och helt om man ser Wojcik spela, jag vill säga, en tror jag att det är så att de gör, och tar det inte Alltså det är ju jävla samförande. Det är ju inte så jävla stärker, alltså men öjliga robuster alltså. Han får fram all jack någon och tar komma fram till chanser. Och kommer fram till chanser. Och så höder Aaron Benjamsen och Erik Röv. Hvis det är inte han så höder det inte lige ut i stöden som det gör. Alltså han blir öjliga tuttningar med säljare nu i sista tuttet i snäll.
10: Nu sa jag just det den sista vägen mot Epstein. Kan du säga att du satt han dess?
9: Jag satt han
10: dess. Och som skilja lärnan så var det Epstein faktiskt väl bättre än Michigan där.
9: Ja, och här var jag ska säga att här var nog snakka vinter. Eller vänner kan vinter långs av vattnet och Epstein var hej ett öjlig press i fyrrollage. Fink en tuttet hotna spörskalt och hinner fink och nöker öjsne. Men tar pressa och pressa och pressa och fink bara ett öjna malet. Och kunde kanske inte en 2-3-8-8-8-8-8.
10: Ja, det sa Lars Norby i mitt land.
9: Ja,
10: som bränt.
9: 20 centimeter från sikten.
10: Jag ska inte säga att hålla mig direkt. Ska jag ju synare.
9: Han kommer lite knappt och vän också över. Men det hade flera chanser. Och visst det var lusen till helg så fick de mål. Och Arne Distant fick, Aaron Benjamsen fick Steip till att han var bästa spelare i juni, julimanna. Men han spalte faktiskt att den ringaste snö sen spalt. Han fick inte rycka. Jag vet inte om det var tog att han... Jag finns att det stejp och skulle ordentligt göra sig upp. Men det är det nog inte. Men han är ju en sån vanlig dövån. Och då klarar han så lycka av att pressa så mycket att länta efter att han fick gå hem. Och det var inte oförtjänt att Wojcik skulle ha två mål sådana lage. Men det var ganska oförtjänt att Epstein inte skulle ha två mål för lage.
10: Ja, akkurat, ja.
9: Så ser det av kvart.
10: Så ser det av kvart.
9: Och det är som hittar sig urslutning av Wojcik i 17 och öron 3 inte så är ungen desto ända jag tar vunnit 2 mot 6 då men annars är det 2-8 och 3-2 3-3 och 2-2 0-0 2-8 och 3-2 att det är tydligen jag understyr men det är kopplat till Wojcik
10: ja? Ja,
9: det är just en tecken på en viss robusthet och alltså att du först ja pressa cyklarna hem
10: ja akkurat ja och framvis alltså hoppen inte så tunnare det går att Wojcik inte vill se. Jag har alltid hejer faktiskt att det kunde sätta in. Sean, det är rätt viktigt det här att Aaron Benjamsen är tök till listen.
8: Jo, du har en X-faktor. Men du har en bredd av Wojcik en i hög klass att vara. Och hvis du tänker att du äter Moskva-talen så är det så har du lätt lotvarsliga farmalen. Och när det är jauner, det koppar sin väg, det säger sin ting och det är ganska bäst form på ödlin i färgen. Vansen är att det ska inte knocka mål.
10: Ja, det
8: är få sekunder än, men out time tar 5 linjer då skorar faktiskt mål. Så det är här det haltar. Alltså där kommer alla chanser och skulle kanske vara lösning i kvinnskare.
10: Vi får spärka lite att snacka om botten som är och bäst allt nu. Det kommer så spärka innan linjen så tycker jag från och tyckte er så är på streamer. Vi har det faktiskt faktiskt. Och Johanna var inne till så mot jag väster och sista veckan spaltade faktiskt mot Björn Trush och tappade han dess den 2-1 och då säger fra till dess någon, ni måste säga den första tojman av dessen kanske nog den bästa fotbollen jag ser när Sjöväster spaltade det Kappengrar skulle vara framför vi väl med en mål alltså kanske två mån jag vet inte om det tre är kanske vi är förnäck men alltså till ångsten här där spaltade öle väl säger i fyra läge och ta sig vid några bjöster skeppar jag håller så var det rasande över att tappa spalt ner på andra mål som gör det mot Sjöväster men det var faktiskt få in i fotboll så att jag kvällde är det akkurat som kan du ta en mätning i rakka kvart det hänt vid Norsjö Väster sedan tar ringar tappte gott när kandat disten men alltså det tar spalt inte så att säga under Schönberg när kan det heta Kappingar och kvart är det akkurat som är hänt till dem vinnar där mot det KOI och tar så ungen komma och till kvart kan Norsjö ju vara.
8: Nej, så fort att du just av en skifte så fast du alltid en bröding och en reaktion och en och Jeg, nu var jeg i Åtaland, så jeg sa ikke det stund, og jeg lortet jeg etter noen, og det er aldri veldig gledelig at høyre fra sakene, og at det er positiv, og man sa at eisning og hagtullen, at det var rett litt dominerende. Og jeg har ikke overtippet at det er vennene, og så koppet jeg det siste fem minutter, men... Så det syns bad tror jag att jag sa det alltså kappingen man kan säga att att bäglinjen har brukar stiga och så vi skulle ha en spännande kapping eller så så det viktigt att det linjen får stiga så vi värvat att spännande och ganska jävla grej ganska klart bättre för stiga talarna men nu kommer det så blir det så svårt och så sen ska ta att locka vi men nu är nu just den avsen just till att få stiga med det same med dem så att vi ser same med nu där så tycker jag glopp i för länge så är det trolig efter och i nyfiknast och inte så nu får det så tja men det ser ut till att drinkar jag finns en av sin geist in i li att och spelar vi sin större frihet och ta läst över sin drövorsk och spela glädje och linn och annan kan man så tja det här av ett land att det är det
10: alltså det som är som det är mest till det här och det som Norsk Vesterbyrken ser att han kvirar bänt Örn Schönberg gavs till att det här var allt från fire man så bunch så det tror jag ska vara det kvart tror man så bunch vi en Malberg ja. Alltså nu en är för vad det så fyra man så tar var i halt ett Jakobsson sätter bunch som tar hans skatter och alltså det är halt Flensburg var så bunch där för tar var nice skatter då och jag husker här han har också räknat finns en liga master vändning efter
8: alltså så sommar är ju när och sommar alltså och flyga dem när kommer åter och till glädje så tjald men sen igen så är det på Västerator och till spelare som alltid gör Hever haft så att säga en högt om ett under Väster som påspelare och Eiler Bear Rattor och jag är flyger alltså som ja. Så och till gott att sucha och hade allt spelare som här var erfaring och rutin och kunde hjälpa till här Väster så till på öle positivt och till hade det som man ville sucha.
10: Ja, absolut.
9: Ja, och jag hade alltså nu var det Johan var säkert näck bättre kan gå för sig i fällan men jag hade det till sånt alltså det man har hört att nu var det spelare som började attor och eller förra vänja attor och bjöd så till attor tar ju då man köpt vänja att och det är ju kör så där så att det är sånt där seriöst men alltså till en grund till det alltså tar ju ett annat är ta var för som går det var minst som tar Schönberg kom att högna gafsdöms det var som en reaktion på att han inte föll så vidare ordentligt och skilta den så så där alltså det tror ju alltså och alltså mig aldrig något stått lite eller nu börjar formar några grejer i stämme och fyllt något väl vi och känner flöja och nämnt limmen och nu så väster och här tar den gåva nämnt det kan gå nämnt limmer där har haft gåva vänjer goa karismatiska vänner som borde kunna näka. De har haft fjärparafällar som är något aktivt och kronkrar. De har haft näka goa spelare, särliga spelare som är kommer, utländska spelare kommer och blir ordentligt goa ärastande. Men inte av visst lite här. Och alltså, här är också som är det också som inte, och inte minst att de har störst bergland i Vindelöven, alltså de har alltid haft nog så goa, störst, alltså är störst ekonomiskt, men det är också som inte ordentligt lite till, och vi såg i fjol var det ju bedrövligt som det, alltså de måste färre nio det var alltså en distrimot uppstämning här som Kjolver Malmaren har en februarbjärsning till Lentan som gör det som rätt är dömon
10: fantastiskt dist, det var så dist och allt det där
9: och att du är lite där alltså nyast, och Kjolver Malmaren kanske inte har förtjänta, men jag hade till helt tydligt att här kommer också andra ivetörn vi tar ringar, och kanske är det akkurat att han är en lokalor vänjare som inte har vår ista hållstöra CV som Schönberg eller Powell eller Kratarita, men han förfäster spelaren och lokalen
8: han var ju vänjare som köpte 16 och visste där och hejda kanske sin torr för det första tog in men fick det på Rachel och fick faktiskt så sen ska vara helt nästa titel som sagt faktiskt en goa formkurva mot den där han köpte väster hinvägen att vi sitter hitch efter senast Arnon och Tjana Schönberg en goa period och han var första för när men i halde det Jeg holdt det før jeg synder at et glødespår da jeg normer en kom, en av landet, ha?
9: Ja.
8: Jeg holdt det her, jeg holdt det bare i fjeppar, og den ganske høyde vant av akkurat andre, og det er ikke ordentlig an, og det er året skal jeg spille den her vest, og det er negativ av forstand. Jeg trykker på det er et spill, jeg synder etterfra tog jeg eisen, som gjør det at det ikke er så eller positivt, så hvis man kan få alt det ennatt, og bare rett og som det virker til at det er større mån, og særlig hvis man vinner det, så er det positivt.
9: Ja, og eisen er det som vi tar oss om det er en, jeg hadde ikke vært å ta, men etter vi har en ikke vært å spille spelare som man har hört om det i flera år tar färra slå till på ett annat tidspunkt och där kommer körde näka eller man vantar för näck för tulja eller och man ser också att de är där men alltså då är det något ting som inte alltså nu nu har det klickat alltså då så är det om vi så nu så väl klarar det hålla sig utåt nu vi är så är det starkare nästa
10: ja
9: så det är ju på strå
10: nej det är det är spurningen kvar för att det var det är jag klarar ju att spå runt i alla fall då alltså till lucka att army fair spegla sak om business så vi där så fro till det är same var hetta capping garage och nu men så harsta för öron rasen så det är att man betraktar ju ordet är same som en pastor man ser boss i mitten hin tre linje alltså vi åter så nu ska västra skala är same när vi ska fyra som alltså inte för robuster kanske ett lat vet det här tar till just det från Atlant 8 norr och väster och en så heter Kapping Garage att öarna till Eisen Kai och är det ganska här det är alltså sars 2 är samma som alltså att jag feels nog inte för det nere till Kapping Garage alltså
9: nu är det ju inte sån lite och att det look at every
10: is måste vara
9: ja en så i tar spalt för det som den så i tappt 8-0 bara för den ögonen till att vara sån här i Rona och kanske låt du nudge något sånt eller skämt något sånt och då skorar vi 8-0 minuter ja och så en i stämnelse som det är samma konto finns ju stäber sjur och nu ser väster att du bara spalt mot ögonen för och till att vara ringast distor jag har sett och spalt i flöjt och allt ja och här som nu ser väster skorar på ett flott frysbärsk och ett längskott av min från
10: Jasper
9: och Jag tror att det stämmer att lån och onkel löste spela där som en dreamer men så är det löste så är bara så det bytte fejler alltså sen och så är onkel spelare som nu kommer ut i den perioden av kampen som karantän när det kommer att två karantäner i där chip streamer och ska skifta som onkel liga spelare för ut för det kan bli en svinkant ja men jag måste säga att mer Sean Daly Tower men är du illa sucha att det inte skulle klara hålla två linjer men alltså men man vet inte och visst det näka som händer kapis nu lastar och så är det att allt kan hända.
10: Allt kan hända och det lukar att vi är på samma sätt heter capping guard med alltid något intressant det att i allt här vi kritiserar i för att vara för defensivt och att sick free football där som man säger och det går men ta jag har sett i på samma jag har faktiskt sett rummen där det chip samma capping guard i allt inte har spalt helt eller spalt.
9: Det har inte spalt
10: front look då kommer fram till alla chanser där ska jag kanske säga mål.
9: Nej och det har inte spalt den här samma att Catanaccio fotbollen som Thomas en flera tar som att att och i skillnad väl hade det inte som man skulle säga att bara mamma kan regga vi heter battnen men alltså men visst Jerry Rushlit så är det den rätta matchen spel på men visst så är Jerry Rushlit så blir det Alex Alonso där spel Alonso där fotboll och inte vinner ja men vi gör det här så finns ju Rushlitne alltså så fratt att ja och men som sagt allt kan hända och här är alltså visst nu så väster vinner det så är det två steg att han för det
14: Östergötland
9: ja så är det 16
14: men det är spännande visst han skulle hänt att någon som röstar vinner det så är bara en distrikt till nästa posten så James Raymond så man får ju liksom så är Pura upp
10: ja
9: akkurat och så kan man säga kvi alltså nu ska alla missa ju en spelare i sommarferien som är öjliga viktigt att de för väldigt det är för att det är öjra mest jag säger att det är
14: annars finns det vad jag tror att
9: Jo, kanske, men det är att lukka gauert som...
10: En Sim Jørgensen-kvalitet, det är det som är lukka i bestöja.
9: Det är också en synlig,
10: ja.
14: Bästa delen svår,
9: ja. Ja, det är det. Och det samma, syntes det samma hände vid Jape Streim i fjör här som Dabo för till 60 då, och tar spalt då en 12-13 och då fungerar fyra steg. Fyra i anlodge. Hon är kända önast att det är sådant väldigt. För att Lidja faktiskt väl fyra, ett lätt vårt. Så det kan kvartsymra räcka. Och visst nu är det här held fram ända framgången så nu ser väster held fram och tar få så här Kasper Jasper Jonathan och Ricka och allop någon såna kan.
10: Vi var så chill men då kan vi byta om Kasper Jasper Jonathan är det vi från början med tagga lucka hemma Leifest och Channel Sjöväster till är alltså Sebastian Ville och Emal och så är det Marche Jasper van der Heten nummer 8 Högne Nilsen nummer 9 Jonathan Timothy Flensborg nummer 11 Kasper Gestet Hansen nummer 18 Jonas Prior nummer 20 Jonas Nordendal nummer 23 Jonas Astai nummer 24 Edvin Jakobsen nummer 35 Oliver Clement Butker och nummer 2 alltså Magnus Holm Jakobsen. Johan Leopoldsen är så mycket vänner.
14: Ja, alltså det skulle jag säga sätta fingrarna. Då skulle jag så jag först skulle färgjord för ankran. Här är jag känns det som när

0: Men ja. Rekve, sier du så bunch sånn.
1: Ja, til akkurat det. Bo Eriksson og Kristian Svabo Eliasen har bare karantene nå, til et omfære. Og Gestor heier karantene, så stadig, han kommer inn at den naturlige, og så kommer det sånn her, la min inn øsene. Akkurat går større at jeg kjipa til, altså, så får jeg godt å sykke frem i all oppe, eller hva kan du gjøre. Ja, jeg har og Rekve Eriksson, heter så andre distra, han sitter av bunchen, og han spalte sin til festet alltid, og han jo, han en sånn som alltid vel fire, men han är nog inte dyster form till att han är värre.
0: Alltså han spelar fotboll sen senaste åren?
1: Nej, han är värre. Han bor i Spanien i 2 år. Okej,
0: okay, yeah.
1: Så eller 2 år. Och värre så då blir hemma till spalt han gradist vi först stöld den mitten såna kau. Men jag var han är kär nu hes från Roma men han plejer att vara väl fyr alltså han är inte en sån som blöver som ballar upp eller som vi där.
0: Men alltså kan rockna då så vi det snö där vi så lucka tacka alltså är bestämmer i halt nej vad ska det halta vi färra halt vi tippa simpelt en hindes när arren vi för att tippa hända distan och vi vill tacka vad distan som är söndag mellan Wiching och vi åter trusch kan rockna vi tänd där vart.
2: Ska vi ja?
0: Ja.
2: Är det gott en trickor hemma så Wiching.
0: En trickor hemma så Wiching.
2: Det är just I Lena Pierce och Tony.
0: Ja. Och tar vissa vinner tar det sen så undan det sen undan alltså hinner spela ju mål där va och så så då tvist upp till Bay till
2: så är det ställt ja
0: till Kai och en så spelar man kväll där.
2: Ja, stapp till manna men så det är inte det akkurat.
1: Akkurat. Att det till ringt att typa Anna en serial watching. Jag vant nu inte jag vant att Björk ska nog göra en över men watching är för stäckt ju hemma till och sälja det som drar watch nu att dra spalt katter där 14 dyster och tant här på.
0: Ja. Det som man kvällde till en så skala att det som blir så flott till man kvällde och en så heaver hemma vart det mot en av battlinan men till något trött bein. Och det här var så en annan dess där tog som mest som ska spela sista in och ska sjunga det allra grejaste och det spår inte hos man till var akkurat det om eller om en sån där kallt här och något vi gör över det att det är
1: att en öle ringer dyster här att tala till att ta kunde inte offra något dess inte hade motor lokalrival någon att motor en bottle ja ta skulle under ankom någon stund tappa dess han ändå hemma eller inte
0: ändå hemma spalt tror jag senast så ja skala.
1: Ja så och vi nu har vi passat i skala är blev öle när kvällen tror jag att jag mist toppskolan så här ett alltså toppskolan dalten faktiskt
0: Det skorar 2 mål sen mot Japp. Ska se. Det finner det av att försöka skora åt annan läsning.
1: Akkurat. Och jag vet inte, det är öllig ringt att alltså en så förhållt sig inte att offrahanda dysten för hin i rakomtysten. Men under orska och ja. Ja. Ta kunde kanske köra för Nekva nu mot Skala att du tar så uppsätter på det och blir uppåt mer uppbränd i höstdagen. Så tar man inte hoppa för det här. Men ja,
2: alltså jag kan säga att jag tappar mot Skala och så att det här blir helt enkelt super upptakt. Alltså det här, men jag tycker Skala är jämlig att dra i. Jag tippar en jävla gott.
0: Jävla minnes i Skala. Okej, ja, intressant. Och kvitsche. Den största listan är klassikern mellan Kaui och Hape. Hesen kan du vara. Rattelig interessant det att ett säkert kvar kunde få troligare just det som mot Jap. Jap.
1: Ja, det ser du.
0: Ja, men det är säkert att automatiskt tar man tappar 1-0 höstkvällt och så ska man
1: ta sig under gott och sälja vissa. Jag vet inte att Akai för att nu säger han själv vår Johans Kalsö att jag får Atlas Öre sommarfestival men Atlas Öre tullig sång kallt han säger ett lock short. Jag vet inte att jag tar väl fyra. Jag vet inte att Akai blir väl fyra. Og jeg halte at HAPE nå har vi en krabbrøytinger i HAPE selv jeg nevnte den i Oksjåret men er HAPE ikke nok sånn etter fremme mot neste år altså men ja, jeg vet ikke jeg vant ikke hva jeg vinner men jeg vant faktisk at han var en geodist
0: ja
2: det nok som blir eneste vi men er nok HAPE vil øle gjerne og ta fyra og så tar jeg felles jeg fyra vinner det snabbt men et sikt vi bare til at Kai har vi sånn til at det klarer å kappa dem så jeg vant til en hemmasig vil Kai
0: altså det er nok den viktigaste distren når vi kan fyra og Arja Kai som blir høstein
2: han blir høstein
0: sitter til ikke løyte sinter ja sommerfestivalen jeg vet ikke om det er ikke forstår sånn ek akkurat men han er ikke sitter et løyte sinter i høtten just like han ganske hvis man spiller en dist
2: det er jævlig det er jævlig
0: men det här är inte Altmar, och inte Jakob och Hattler kan tjäna.
2: Men det här har stadig kvalitet och så är det en gott för att det här roterar lite sönder, men det är säkert att det här har fördäckligt att ha på
1: Hattler kan tjäna här, men är vi att du är i Europa? Allt annat lycka.
0: Han spelar Europa, ja, det tjäna, men han fick trodde att det ska tjäna.
1: Det är ganska en fyra månader, så blessing in disguise, jag tar i månader att det här var gossor och en pura fruska man.
0: Ja, tar runt och så kära och...

0: og ni at tværdi skal tenta rikka sjøk.
1: Ja, ja, det var sort. Man gjorde at albi halti at det var en rund. Ja. Kom tas gong
0: då. Ja. Ja, det var halti det var en halti det hatt en chans för oss. Men alltså så är det att han sysste det sen Norsjö Väster och Ep Streamer och vi halti vi kunde dyka hitcha efter Stiathaven här på en till så att Ep Streamer det ja kända på Sejan Stegen och Norsjö Väster är den nya vid 13 stegen. En seger til Norsjö Väster så är det ett steg från Ep Streamer och botten bra så tattar som man hör kan vara men om Ep Streamer vinner så inte så har det alltså 20 steg och är 6 steg väck från Norsjö Väster en 60 det kan man faktiskt gott säga
2: så snack 60 det som det kan vara
0: ja
1: ja faktiskt
0: vad ska vi vana igen
2: Well, nej, okej. Okay. Jag har alltid ojat vid att bo i Rio. Det är nog så viktigt att han är av oss allt toppskåret som jag håller på sista färdskapar. Så har alltid ett här, Norsjö Väster kan ska ha en liten favorit, eller ett litet ägstnitt hemma av ödla. Och så vi mänt och är att här spalt och tror jag fjärs mot öliga gård mot Björtrus. Och det här sjutsar rymliga förstår ut. Så är, men hinner vi in, alltså, till det största, jag vet inte att en 15 distrar är bara en distrar ända vid två månader. Hon är köp sig med oss alltså det är inte större månad lite men jag tycker han kappar den färja sidan och sjöster.
1: Ja. Ja, alltså det är slett inte det är inte vill näka i rest så visst det är inte och ja, alltså det här är en jävla distur som inte då det är två jävla hur kan allt hända är vant att Epistremor vinner 2-1 ett lärare löj alltså det är en sån omkring dist har det faktiskt varit något snäckmål med Lisbeth Berlin för en 2-3 år sedan
0: alltså jag tror inte så i fjör sanns det
1: ja sanns det och omkring då har det varit
0: 5-2
1: och så det kan gå värre det är ordentligt är och gånliga och glädjast eller Rasmus Sebak och sådana här kolla det är fullspid
0: det kan värre utan någon ska Sebak som spelar klant och tjejkvalt men han har faktiskt tävlat hatt i Sven vi tar kickoff om tjej och 20 minuter här att unga sande vi sänder så live här att unga sande fotbollskvillor och så sjående det är en vanande en öda spännande det är med den Norsjö Väster och EPSM Frågan Spedersen tack för att du var så i skuld någon dag
1: tjau tack
0: och då ser man allt under han och Torsvajsen vi som vi märker om ett lite bil
1: ja så just
0: tack för det här Sven och gott vikskytte
3: Vinnevarspe Vinnesending AFM 1 Og i 2021 var faststraksskipanen sett i gildi i fyrjon, til tørvur vera arbeidsmeie av nekvun økjon i føreska samfellanon. Søvelige lova arbeidsløyse var høvusårsrykjen til vantandi arbeidsmeie, og tog samtist vinnan og politiske myndeløyken om å seta eina snærskipan, sånn røpt faststrakk i gildi i fyrjon. Enda måle vera at avgrøye omsøkner om arbeidsløyve sjåtar enn framanundan. At han hatt fækst møyre arbeidsmeie etter stittri tøy. Og så igjen fastrakva sett i gildi i 2021, og nekver utlendingar ur særlig tria London komner hyjar at arbeida, middelen anna innan fiskevinno, hotellvinno og mesovinnina. Saman vi utlendsko arbeidsfolkenon og æsene komner samfylgjarar til til dømes mætju og bødn. Og i hese sending okkara som den satta i røyene om faststrakk og utlenska arbeidsmeie, hittar vi at arbeidnån vi at integrera utlendingar og i føreska samfellegje. Men åren vi færa at oss av integrasjonssamskiparan til Torsjana kommuno, skulle vi høyra brått ur samrøvå som vi i søgnaste sending, og til hver sending nummer 5, høttu om boskaparlige årene som utlenska arbeidsmeien hever haft av fargjær. Vi høyra Johnny Grådum om boskaparfrøying. Her høyra vi den fyrst hosa om så nevntar flaskoholsar i boskapen som utländsk arbeidsmeie kan løysa oppfyre.
1: Flaskoholsar vil typisk tilknytt at her nekker måløkar til å skapa virer, til å framløya innanfor avvisar vinnergrønner, men den tøk arbeidsmeien simpelthen ikke her. Så Og i akkurat før, i tørselige, i sin søste 20 årene, så har vi haft en blåmande ferievinne, her man har haft bruk for nekvondhånden, altså det er tørvere arbeidsmeter, og det er arbeidstung vinne. Og det har man så, den tørven har man så kunnet nøkta ved at tiltrekt utenske arbeidsmeter, og så om det 18 faststrakskipene ble innført, så er det så særlig via tøyskipene. så tan flöske halsen blev lost över tui. Ett annat öke och arbetsmarknaden här är här vi hava sett flöske halsar till vi ett mismatch i mitten till arbetskraftna som bidgevinnan är efterspurst och till hundverskarna som har varit tört till förska arbetsmarknaden. Och just nu här är man färgen i Östeuropa och hur vi finns i fäter och i hundverskarna som har kunnat åtgärda sig till störvene. Så just nu här fick man i alla fall lösta upp på att han flöskehållsen så var av två parterna av arbetsmarknaden. Så vi har haft flöskehållsar av arbetsmarknaden som potentiellt kunde ha haft antingen haft efter till ökt lönartrust och inflation och erbjörningar vid tog och lönarkappningar för den som tar kunna vid först. Men också att ting simpelthen inte vill realisera. Att vi inte ser en blåmande färavinne som vi där var ser. Ettla för så vid ösen innanför bitjevinna och ja, faktiskt ösen innanför laxäling säljer att det kommer till framlösle parsten här. Här nu är den utländska arbetsmän allt det här utgörande för att han framlösle kan föra fram.
4: Då nämnde du att vi har finche eller haft hörv och handverkare till dem utan från Samsung som vi vet att vi har haft nekvar förskare handverkare utomlands. Vad är det för mekanism som spelar in här?
1: Ja, att jag vill ta ett perspektiv att ta fram att faktiskt så är det ju den här allt som har arbetsdöjning som vi alla är pastor är, va? Så vi har ju alla tutsjer sent navigatörer utomlands som har varit i handelskip och Abbebojsmöjn var just med åkronskip och utomlands. Och vi har det sista 2015 år i Östnäs sent några handverkare mellan annat norra och vi är vänner och Östnäs Grönlands är näkva navigatörer här nere och Östnäs innan vi är vänner. Och det är näka som man kan säga bäge driver av att tojer så det är för lojt jag görs till förrjön och så har man sagt åt avans men inte minst Östnäs toj är tar möjligheter och tar vinnervener har ett givet större avkast än vad möjligheterna har varit i färgen. Så hvis vi nu i ögonen högt skulle tidsa alla navigatörerna hem till färger så är det inte vi nog.
5: Sona-appen har näga till öll. Sona Plus har ett lydde som det mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till färger till. Kunna det om tredjena av fd.fo.
6: Einasta i huxion, Strandamaling.
7: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rutteligan och klaran till arbete. Bilägg tun av bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
8: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan i fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast av sama vötlu vi tjattnir. Hese li lúttega, KMG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjem ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 distun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner vi kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
9: Fra portalen nå. Nåts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
10: SMS. Utsølan held du fram. Vi suttjast ui SMS.
11: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og det storslige omstøvende har vi er ei atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisiet at helene er om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland ganger vi rukende. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkende.
12: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
13: Jo, men jeg vet ikke.
12: Jeg får ikke å bestemme meg.
13: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppe til fra samlige pris.
12: Vars du kved? Til Jerry.
13: Colorama saltengere, tvørere og holdt i hjelm.
14: Vet du av at Safaritransport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safaritransport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
15: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.

0: Utrotteren av FM1 Stolavur av Movi.
1: FM1 FM1 FM8 FM1
2: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha till storslit nu Vestmanna björsne vi äknon ejon du kasta eisne röjna och kra VR upplevelse här du kan cykla in i hålor vi tja lontan här björknon eller färra vi av fjall och i skåren Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne här vill du ha nekv gott till gåman Og glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne Ett upplevelse för alla familjerna. Bolagt en tur eller bor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
0: Utrotteren av FM1 Stolavur av Movi.
3: Vi är sent till Sankaj och vi ska bo fra att fast track sentingen Tja Gregaris. Hon blir sendt at han har vidt sagt fra distnån mittelen Vujtjeng og Bjassetrøys og til det som Brynjar i Holtvinne og Joshua Brynjar når i Sarpegjere.
4: Jo, takk for det her. Her kvart akkurat nå lektor 2.5 minutter her i Sarpegjere i Gøte mittelen Vujtjeng og Bjassetrøys og sjukker skundt og lykke at hette etter størst etterligvis å ha Vucic med att spela med mig in här så det bara regnar till mål Arno Brandsson inne, Jakob Johansson, Aron Janskor, Jörgen Nilsson Sölve Vattnamar Lisebare och Inge Jonarsson, Aron Benjamsen, Arnbjörn Svensson, Josef Olasson Gleisek och Inge Armkusson och det är en tvärbrötningar här det är Kalli Barslastov, han är Färna Bontjön och inne hans hansarsta är Jakob Johansson kommer vi attor Og så det Jakob Willensen som eisen av bunchen nå, og Inge Jonasson kom inn av hans her sted. Og her Vutsikurera bolten nå, det Inge Jonasson, som spiller inn av mine til Arnor, spiller han flott ut av høyre til Arna Benjamsen, og han teker et øyelott, øyelig flotte touch her, og bom vi hælen nå, og bom latif. En lykke ved Stabba Leiser, så bodde en gang til Bjottetus. Og i min en gang her, så kan vi ikke si at størst etter vi har Bjottetus i dag. Det Tor Thomsen og Mal, Alexander Olason, Jensen er inne, Lisebære, Ramsey Touré, Nikolai Møller-Don, Jonas Samuelsen, Loic Lespinasse, Sebastian Lau Nilsen, Marius Noen, Patrick Mensa, Isa Ahmed Latif og Aaron Reinhardt Hansen. Og her så en brøyting i dag, og i Bjottetus. Det Hannos Høygaard Lisebæren til Bjottus som ikke vi i det måte vursen til tog at han hever garanteren, han har ikke også nok gul kors så man kan si at det at sluttet til til Aron Reinhardt Hansen som kom inn i stedet for Hannos i det fra seneste distet og heter så at det omfører og spiller det gøyest Hvordan disse kunne kanskje vant til det av vursen til og Bjottus i det?
5: Ja, så som vi såg att det rätt länge vinter så han tävlar ska avska avska näkt ta kvinnorna där då men bara så först då för 5 minuter så att vi var inte grapp på allt den man med allt då och kom när en tvärt så för att hon värna jobb åt så så ge dem det att watching camera vara vara spel så ändå och här bjöt så så mest om kanske avärja och så och stas på omställningar alltså här har den kan farliga men vi Fransmannen ju alla på någon Lloyd Aspinall och Sebastian Lau och Jonas och tar nog gör också där bara inte och tar spalt vi är sjöna så tar fingret ut och ändrar 2-2 och tar var ner vi vinner oss nu vilket gärna är sånt dess när man bestämt så tar återkomma oss från någon
4: ja så vi look at all the bear Det vi åtte du som farnor helt oppe av høyre gjørs som et innlegg for Joni lykker vi å komme til der, men så fer ikke Armkson rotta bursdor ur vandalai. Og så Jakob, så det Ramsey og Jakob som rønner å spille, nei, rønner bergjørs som en tobe eller. Det Ramsey først i atle og så vinner han, og så fer han ut det til innkast til vi åtte du som inn i halvunnen til Vujtjenje. Jeg tror dere vi kan skal en tett
5: Ja, ja, tack. Witching var riktigt där tabeln då att hålla sig där på oss men det också kan absolut göra också. Finger får in oss i gör mother. Mulche Wester här där ska spela sig väl i en trusch minuter men får kapp allt hött vi såg man var ju. Sen där samma Jeff Stream så spalt då en inte särskilt väl. Spalt han för då med Jeff Stream men får inte vänta att vi markerar så. Felix så kommer för att få in en sekund så här som färja.
4: Ja, det blir så spennende å vite at vi blir 8000 et li som av nødt av plass i Arne den her døsten ved 15 stiden, og vi en sikre det så kan det komme lukke på kjent av plass og så kan jeg lukke her så det Aron Benz på feltet og en øyelig gode støv her bare utenfor brottsfeltet og ja, og vi ikke går her jeg sender det samme støv altså her det av fjorda plass nødt til stiden og vinner her det så det kan man säga så är det två steg veck från 1 och 2 och komma upp på en trea plats.
5: Ja, men när det så är det två steg att han kör igen så vi tar spela ju som origin då så ta hem kanske skulle säga komma då ta kanske för striding fringa vad spalter så ta han bara låta sig upp ett år och kanske bygga på marmor på från första gen så ja. Ta tar ju absolut väl vi.
4: Jamelage för Aron han skjuter det flatt och harst in mot målet. Fer ui ein B8-slægar sugieta som, men da blir dømt målspark til B8-trus og Thor Thomsen og Malen er. Ja, så en liten ivastøve her, men Dómarun, han hefur så godt dømt målspark, og det er så tids stort, men bolten er rutla, skal tekka stomatur. Det blir til kjøtt av Thor. Thor kvar han ut til Aron Reinerst, langar han fram under halvun av Javujinje, Luikrun er tekka nyer, men her da, Arbe Svensson, så vinner duellene. Så prøver han å lange frem etter. Så Sølve skal fjære. Men så der Aron Reiner kjøper 8 spillfelter inn i ekne halve. Fjære seg fryspark. Det har blitt i kjøtt. Latif til Aron. Latif, Ivel og Ramsey. Så inn til farlig elvering her inn i Jungmina. Og så lang elver fra Ramsey oppe mot Loic. Loic fjære han Loic ut i hotnafletjen nå. Vinner seg et innkast helt oppe i halven til Wichinje. Det Latif som har diskuterat sin drog hur ska komma till att inkasta. Det verkar som om att inkast ganska kämpa långt, ganska från Marius Nån. Han ger sig skusslarejar till att ta långt inkast nu och hotna flatsch i orda fyker i vintna. Det kommer så långt inför det. Börjar läsa upp allt under fältna. Så kurven land, det var ju tjockas rota borstor. Kämmer er i händerna av Aron. Nej, i foten av Aron attor. Så gör han en feil allvering. In Gjallarsson kommer i mitten här och fangar bollen och vinner sig ett inkast. In Gjallarsson spelar till Inka. Arngrusson. Så är han lycka via missan här inne i brösterfältna. Ja, först så går det ut till Malsparkle Wiching. Det här var tidigare stort och kött från Barry Arena 2. Så gör det fra lukt här, 1-2. Josef Gleisek. Hever bollen, drev fram ett urvinn sen 25 meter sjolvor. Röjner att finna Aron Benjamin. Här kommer så Nikolaj Möller Don i mittlån. Och så röjner att ta ett köttspel här. Marius Nolan blir återsöst. Spelar fint i mittlån här. Röjner kommer till Kjetnar. Missar bollen. Att det vore tjuka bollen. Arnov. Till Aron Janskor. Och Jarl Arnov. Kvarad Aron. Helt ut av vinset till Inka Armgusson. Han hever så viss her vinstremenna her, Inka Jonasson, så suger makkar ut i vinstre her. Der spiller sin i midtland. Så går jeg der ut til høyre til Arbjørn Svensson. Nuttje minutter farner her. Vi går til midtland Vujing og B8 truss, og her er fremvis 0-0 og i midtland Hese B-line. Arbjørn Svensson. Jeg kan jo ut at det er øyne låt som kommer her, det er så sånn lyd i alt kommer her, så blir låt jeg lyd som er sterkere. Arnor under mine, spiller han helt ut til Josef Gleisek. Flyger han sin drev, på andre sin debatter. Men han spiller han til Arjen Jansgård, skrøder Arthur til Arnbjørn Svensson, så spiller han der i bakskjøtten sammen. Inge og Arnbjørn. Bjørn Sli som ikke kommer høyt opp i press. Välja lite boja, så kommer det en flott ellering från Arbjörn Svensson mot Josef Gleisek, helt mot högre. Och så kommer Latif i mittland, så kör han att 1-2 vid Nikolaj, för han attor. Attar sig framåt med Ventor, så väljer han en langa ellering mot Loic Lespinasse. Han tar han väl nyår, och så prövar han skottet. Mitt före Amale, bara regnat för Uncle Trouble-like, men Hatta var öliga god alver.
5: Ja, det var en super valt för Latif och han tekan öliga väl nio alla men det bjöt så så. Det såg som bara version för sin skoj grabb men han fick någon några fera skott och så. Det borde ju farligt men drack det här rocket och satsa på att jag får bara ett rum väl när jag vet inte och så straffa då ta då ta boost. Ja. Annars såg jag vet det skott när jag vinner så är lönat Berlin jag hållta bollen och nere så. Det är ju annars ska så öliga när jag skott det är de här kvällen så så jag det shows som att så stängs det bara så istället. Det
4: är inte som nu är nej.
5: Nej.
4: Tala mer ju om domaren och att tala mer om att det kanske är utsätta det som en tar valt jag så att spela. Men här onkel Björn så lägger så lyckor av vatten här med att spela vidare. Aron kom in i 16 meter. Aron Benjamin touchar det vissa bara. Touchar det högra. Och så runnar snö ut asch med flatt leg. Blockera och för sig ett hotna spark till Butchi. Och till en Björn så lyckor. Jag är så sure att gå där.
5: Men jag vet Latif all, ja.
4: Ja, det har gått. Jo. Jag ska inte hända där. Jag sa inte ordet, men så just man finns jag snart och hötte. Helst så skulle som vanligt.
5: Det är just det som spelar. Tar man kämpa till det så hittar du upp och just klarar han att spela. Så är det som kjält att det är alldeles. Alltså, det är rakt. Berlin vill jag gärna göra allt för att spela. Så, men om det är vinter och arska för nek så är det inte heller någon mening att fortsätta spela. Men jag kan ju alltid det. Det är okej allt, det är allt.
4: Alltså det är, man kan säga, det är så typiskt först vid över august.
5: Ja.
4: Men spelstopp är så gott i lötene och går runt nu 12 minuter här och det är Vujicor och Björtrus och det är 0-0 än. Och ja, det är Latif som ligger här och hjälper folk att komma in att hitta ett och gott er. Men det är en annan Benjamin sen som ständer vid hotnaflatsen klar till att lägga ett inlägg in. Och det är nog Vujicor läggare som är kommit fram här. Och det är Latifi färden ut nu. Han ser ut att vara okej och spelar vi sätter gång nu. Här han är klarar. Kämmer till bolten, kämmer flatten för det, främst stank. Blir nog så färglåt. Med Björtus för rota borstor. Men han kämmer så helt attor till Inga Jonasson. Han vill ha kan attor till bar. Bara rena sig. Bara spelar till Inga. Inge Namina till Arbis Svensson. Lägger han attor. Spelar attor sina mittler. Från högre till vinstre och backchat ner till Vujicic. Aron Janskar som träcker sig under attor i backchat där för att få fäter i bolten och få den här nästa gar. Så går det helt ut av vinstre till Inga Jonasson. Röjna hittar fram ett år. Vela kvar en enda mina till Arnor. Han förväntar sig här. Spelar helt ut av högre till Arnby Svensson. Så det är Josef som är fjärde. Och så kommer Latif väl i mittler. Fjärde bolten. Och så kommer Arnor Eisen frålukt in i mittel tjättare här och fangar bolten till Vujicic. Beina med. Orta gegenpress som man kallar det. Inche Arbjörsson. Till Arbjörsson. Och gör det till Aron Jarnskorp. Så lägger han att. Stadväck ett B8-tusli som inte kom högt upp. Det stannar öjliga djupt. Nej, locknare. Men det här är frålig allring mot vinstret till Vujicic. Som är ett flatt inlägg från Vujicic. Blir blockerad. Fyrir út til hotna spark til Vujicic. Enn eitt hotna spark til Vujicic. Og við spalt fjörsta minúttur. Asså, þetta er Bjartuslið som liggur orðla lókt.
5: Ja, ja. Det er samme tugild. Tar sats på omstillingar. Ja, Vujicic er spelsurandi. Og han har funnet flagrarna. Bæg minst med nøkken med Aron. Helst Aron, kan jeg si. Men
4: så kommer Jörnars parti fra Sölva. Tentar helt ut i hinna hotna flatsen. Här är Aron Benjamin som tar emot det. Aron Benjamin, en mot en. Trettio till vinstra ben. Vill att tacka Josef i. Josef kommer ut och högre och jobbar honom. Så det är Aron Jansko rejsande. Vänt sig väl. Spelar så väl att spela runt. Linka Jonasson. Vi är emot i Arnor. Här är Atler inne och halvande köp i 8000. Atler Vujicicaner. Jörgen. Till Arnor. Arnor. Till Arnbjörn Svensson. Det är helt ute i högre attor. Här så Josef Gleisek för fjärde bollen från Arnbjörn. Och så kommer Röjna att gå runt. Jalmi kommer i mittlån men tar få fjärde bollen på en av attor Vujicicor. Arnbjörn vill ha kvar attor till bar. Bara Röjna tror jag, teknik sekund. Spelar så ut av vinster till Inga Angrusson. Inge till Jörgen. Lägger han attor igen. Det ser ut som att det blir 8000 där. Det här var nästan en fembackskedja tar där är värst och det är Marius Nån som ligger sönder i mittlån med Vattlån som har en hotla 3-29 i en vänstra back. Och så kommer det inlägg från Vujicic, kommer helt attast. snurrar öjl det låt någon för halt över högre till Arbjörn Svensson. Nej, Arbjörn Aron Bemsen. Lägger han till Josef som ett inlägg. Och släpps bort med Chem så I fötter och har någon bjöd ut att slägga där. Det är Alexander. Alexander finner Louis Lisbonasse. För vänster. Och så finner han Marius Noll. Marius Noll skumpar Richard och det är Vojtjikos som får frysbarsk. En jäkta halvö. Marius Noll som behöver skumpa och Richard och Aron Janskor. Här spelar kött. Törs och Majtor, det ser ut som att det är Vojtjikos som vill få ett köttmål.
5: Ja, man kan ju vet kanske att watching regeln som vinner undan men det är man inte det ser ut som att det blir att köra vinner undan så då kom det gott att lagt presset sin sin drag men Alexander var nog att watching är nog skott spännande läge så man lägger bra och det skickar då så kan det bli väl plus hinner vi så hade han ansats på går så börjar nu så kan man flytta pressen långt fram. Det viskar sen så snart.
4: Ja.
5: Det är ju bara ord det är ord där fallet in I sex samman tror. Tror det Romsen än men
4: du manglar mål chans.
5: Ja, jag tänkte det manglar så ja men vad tycker du står spelen här till Theo då?
4: Jag vill skoda bara vad tycker du har jag haft det har haft öla något procent där bort.
5: Ja, jag rockar ni possessions. Är rätt högt vad tycker du? Ja, det är rockar just nu.
4: Det är bättre som har vunnit som frispark. Det har rest till kött och stått. Ramsey röna langa fram ett öre mot Luik. Så blir det stuta borstör av Inga Angersyne. För det är till inkast till Bjotterus till Alexander Jensen som är lishibär i det här I stället för han och som så vi. Spelar högra batch I det här till Bjotterus. Kastar han fram ett öre röna finna Jonas Samuelsen. Lars Snow kommer till där reisne. Så det är Vujicicor som flottar fram ett öre. Så det är efter Aron till Bjotterus som tror I mitten här. Och tar få Så sen nästa lagt han gör. Men det är Vujicicor som vinner han. Vi är I siffre. Så det är Jörgen Nilsson som röjna släppar sig från Boja Alexander. Blöver oj så hör du nästänk för att ta till inkast till Bjottetrus. Och så är det här som en muska just inkast till Bjottetrus här där. Inte ordna kommunikera sig om han och tar. Kör han ut till inkast till Vujicicor. Så natt Vujicicor. Inche. Arkusson. In I äckna halvet. Spelar ut av höger till Arbjörn Svensson. Josef Gleisek, Jerry Renninger ute I högre, han vill ha bolton. Arjan skur hev bolton. Kjem for Boy Ramsey, kjemmer et flatt innlegg attor. Og så det Alexander, kjem Bjottetrus og Verjan som ikke tar seg godt sammen her. Her var ikke presset Richard der, men han vil ha kåren ut til Hottnadsbark til Vujicing.
5: Ja, han visste nok som Jørgen var på intervju her, så han vil nok ta sikre at bare kåren bolton ut. Det var farligt innlegg som kjemmer hakken hoppen Jørgen velt I her, så... Här kanske hon inte sagt när jag gör sagt när jag gör kommer ska utland någon sin lång framme så jag kunde sätta normalt där så ja men väl värst det Alexander
4: Bjarte Trus nej själva vattnar vi hotas passion on för det då är oss farlot så läs bolter så putta flukt om alla blå blockera Bjarte Trus först jag lovar så det är nog så men det här ett inkast av Wujing helt upp I alla flatchen där I det Bjarte Trus halvne Så heter Josef Gleisek som kommer helt ur högre suje, iver av vinstra suje till Jesse Tlaraya till att täcka ett lagt inkast för Vujicic. Atle Vujicic har lagat när han nästan kommer in I 16 meter ner. Så kommer det före, kommer helt före. Så vill han också läsa bolter här. Aron Janskor höver han, vill ha helt. Att du måtte inka Jonas sinne. Så heter Inge. Spelar flott ut av vinstret till Josef Gleisek, Röjnan kör vid en inledje. Duplikerar Jonas Andersen. Fär så attra ut av till ett inkast till Vujicic. Nog så högt upp in I halvunnen till Bötetrus. Trinje, Jonasson. Stöntlöjar, kastar han helt emot Sölva. Han kom upp av masryggen här nästan. Sölva över han. Kjärs här så flott flick via Jörgen Nilsen. I halvunnen. Så kommer Alexander I mitten här, röjna langa fram ett mot Luik. Och här det att Vujicicor som samlar upp och vinna bolten. Atle Vujicicor lägger när det kommer in I halvunna till Bjottus en annan fär. Arnor höver han ut I vinstre. Vi lägger han helt ut till Arnbjörn Svensson ut I högre. Som höver Josef Gleisek vid sig. Vi lägger vänta sig här. Och han attle till sin suje makar in I centralpatsen där. Inga Arnbjörnsson. Ena med in Atle Aron, Janskor. Spelar sin köttsunda mitten där. Men han leiter mål, og så kommer han langt bolter fra Arbjørn Svensson mot Aron Bergensen. Aron Bergensen blir lysen av Latif, så rønner han takkere kjøtt. Og da rønner han finne, langt frem mot Luik. Luik nok så ensamheter, han regner mot Trimon. Men han prøver, rønner utfordret, vil så at Karan Atter til Marius Nån. Og det var mer oppe i Alibi, kjøpte Jotrus, men der var veldig av balten en. Så det er mer slå. Røyner har vennet seg et hotta spark, men Aron Bergensen kommer vel etter her og får vunnet seg et matspark til Vujic. Og jeg spalte det 20 en halv minutt, og til 0-0 med Vujic Bjottusen.
5: Her synes jeg det ganske, det er man ligger så djupt som Bjottus gjør, det blir rolig. Fire som var fram vi. Här var två en halv som var vält någon och utkär var ganska en tjej. Det blev öde först för. Tata skulle ta det fas omställningar bort. Så måste ha vår negraskare att satsa. Vi fatt ju fram allt det. Här var du. Lag han var ju en mot röjden där. Men han är ångarna att hjälpa sig här. Och du blev utsen nämnt. Jag vet inte jag var här.
4: Här vinner ju nästan lyckar att du bara säger fält som kör bort.
5: Det var lite rätt som du syrar sex. Men så blev det inte uppe. Och så ska man med och göra rätt han är själv då så. Ja, att han då så valt så går sig första farsna det som på Björtsson. Ja.
4: Här är Mars Bartel och Jink. Björtsson rent chatte vi en långare allvering. Här så för mod Jonas Hansen. Får så helt ut till Mars Park. Det tjejer stort är bara redan så. Per Nator, Arianskor, Lekan ny till högre till Arbetsson. Arbetsson har ju också för sig. Det är också press över här av Latif. Han kjemper seg i midtlån og blokkerer alle vinsene, men det føres ut til at han masper til Vujicin gattor. Jeg vil sende tar først av Vujicin jeg kommer frem etter. Jeg ser at jeg ser Bjottusli som kommer et lyd sender høyt opp i press her da masper til Vujicin.
5: Ja, her presser det høyt, og jeg kan si Ambien gjør ganske ut. Først jeg gjør kjøtt jeg, og tar fått av Trustan, og her fått av Joshua, da presser Vujicin sånn at det er svåbalt frem. Og så nå vil det bare sparka lengt til neste video.
4: Ja, han sikkert fælt å ase her at han kunne bli farlig.
5: Ja. Men det kanskje funnet av Jottskjemsen og Tindland fram.
4: Det gjør kanskje mer spenning til Disney.
5: Ja, han tar klart å ansatte at det ikke blir lasse henne ved som hvis dere blir lyst til å leve fornekk fram her.
4: Så er det her, Per Bergensen, som kan fære etter Røgrøm, men Latif kommer litt lær for å takle bolten ut av til innkast, til Vujicin. Det er cirka midt av halvunnen til Jottskjemsen.
5: Vi ser ju nu alla bara ligger att han blir ringen jobb jag tror så att det drar den tack men gatt ja.
4: Här är så att jag nästan alla in i ja det ser ut att vara väldigt ordna skansa.
5: Ja ja, det är det just väl alltså. Vad tycker du ska komma till näka för läst över ordligen att det är det snack.
4: Det är startar vilket vad tycker du ska göra att bitcha spela upp här. Inte. Agusson. Evert Lillard Björnsson. Svensson rönnar lite sett möjligheten med till tjättare. Vill så går han ut av högre till Arangaskor. Ström Sölvi här. Vill ha några nästa gar. Läcker han till Arbe Svensson. Spelar där sina mittel ner ut i högre. Asbjottusus, man kan säga att han stannar öjliga gott. Vujicic rönnar ordet lite sett här med till tjättare. Det här väljer bara att spela runt vinstri och högre. Vi kanske också kommer nu. Rönnar där ser vi en vidare sändning och det här lukas som är flatt inläggt, helt attast och vi får bo igen två skjuter Vujicic läggare här. En elvering, så bättre farlåt.
5: Ja, och han var ganska lösen var här till att inte fick kortat ordentligt gott inlägg. Men ja, så lösen ska det gillas då. Bjott lösen är inte klar. Arvakten är och här är släppet av jöken.
4: Ja, det är en Gianarsson som var färre och en älvering och sen en 4-5 läggare till Bjotts.
5: Ja. Och det var spalt, ja. Jag hade mig där inte en läggbass i nummer till.
4: Ja.
5: Fäck han. Det är inte Angersson, Linka och Gianarsson, ja. Men det är ett par, alltså. Om man vill göra lite värja så ska hit Lidl och röna att bråta värja personen upp. Och det är ofta torr för att bråta när värja upp när det är bara lite värja, så.
4: Det är spär.
5: Ja. Det spel som tar oss av allt det, alltså. Och jag ska röna göra allt för att jag pratar värdena att jag pratar upp. Det här rockar vi att jag börjar vara största marknadist som idag ska säga oss ner.
4: Det ser så gosigt ut som nu och går runt här 25 minuter. Jag är nere dessutom med Vujicin och Bjottus är i Göte och jag är framme i Snollån. Mitt spel in här och manka en 100% chans. Kanske kommer nu. Sölve langar fram efter mot Aron Bergensinne. Här kommer Aron Reinerst i alla mittel här. Fer prikan Borsur Vandalaj. Och det är Vujicic som är skötta bollen att dör till Öjlo prestar sig. Då har en av vägen på Bjottus och bollen. Så här vinner han alltså innanför 3-5 sekunder så vinner han bollen. Vujicic har en kast. Det är Vince. Väljer att kasta det helt att ut till Inga Jonasson. Så vill han ha kvar ut av högre till Arbe Svensson. Svensson och Texar när Gometa Kjolvor och så langar han ut mot högre och rönnar finna Josef. Här kommer Marisnån i mittlån för Fjärdrunen för Bjottrus. Spelar Latif till Sebastian Lau. lägger att Latif så spelar han 1-2 vi. Ja, kul. Att det är Patrick Mensah. Så går det helt ut till Ramsey. Vi är Alexander. Rennar för Najona. Skimmer in Gio Andersson i mitten där. Men fyrer ut det till inkast till Bjottosus in i halvunden till Javuichi. Ser
5: jag oss om bra om vi tar Bjott.
4: Ja, och det är kvart 3,5% possession till Vujic. Jag kan vara pura ägner ut och titta också.
5: Ja, ja, jag har sagt mig att ta upp Jottos och en färdbulten att jag ganska lusen raskare halde på honom. Ta gärna så uskör det av ofta och missa han uslat som så kärs. Ja, ta kan bli öde tungt att här bulten så lydde och bara renna på honom i all fanns något så.
4: Det tas med.
5: Ja.
4: Och då ek blev det sker om över så att han vill ta.
5: Ja, jag känns ganska tuska från in the batch is lean batch så det där. Det är ju som att det blev väl. Så jag run ja. Vi är gå över bulten bort så att det drar på han. Det är inte vad jag rakt lax öl tror jag där där av bulten. Inte några håll vill ta dig.
4: Nej. Då rätt att jag vill lanka i Alvin Gucci går och han för så i handen av Josef som så ger att Björtus vinner så att frysparka högt i halvet. Spelar den med att Nikola Möller. Kör det kött ut och högre till Alexander. Spelar fram mot Jonas Samuelsen. Hever Inga Jonasson och Richardson. Inte vinner han. För jag får bo i Trutcher like Arie Chabiotrus. Och så färd han själv. Vinner han 20 meter. Kommer Lyken 16 meter. Så kommer han inlägg. Flatt. Lyka Attas. Och så på skottet. Och han

0: alt er 22 minutter. Ja, greit. Nå blir det tomt for platt, så slapp av vi å være her aftes her.
1: Ja, ja, ja. Så da tar vi her frem i solen og... Vi ska bara efter vart och jag får sjön här på plats och så super inlägg från Jag jobbar som så där och åtta steg och det går fast så med dollar från Wichinge och Akka dessen då vi hoppar fram och allt till jag ganska så ta fan ganska bra så lyssnar man fram så får ännu mer plats så Men ja, ja, sånt. Det är bara hållet en färg igen.
2: Ja, det var öjliga flott färg av Inga Jannarsson.
1: Ja, ja, ja. Han blev vi. Selve Jemmer är ivla på oss nu, men... Ja. Selve Kransnars vill ha vin och han torskar bara för att boja nästan. Och jag såg bara inlägg här. Här är hon. Jemmer som kanter. Möjligt kanter in och sätter han i kassan. Så.
2: Flott mål, Avicii.
1: Ja, flott mål, ja, ja.
2: Så är det här Louis. Kom igen, så ska vi komma. Marius Noll. Han skjuter! Och han får en bank till svinar här. Hetta a ganga 30 sekund og så er faktisk bjartu til seg 20 cm vekk fra Jonas.
1: Ja, super melt svær her point og. Ja, så er ikke bare stor as nøra, så han vil lukke opp han for rota stoppan her point så ja, her kunne action ta 8 og så hadde vi så alt satt akkurat annet og ja, super melt svær fra bjartu her.
2: Lat du kunne hoppe hetta vil det.
1: Ja.
2: Kemas back til Wujing. Bara reyna så. Bolt rullar sin trer i låten och nu att rätt är allt kommer för boy här götte. Stegan vill att ta en lång. Helt mot högre här, mitt av mina. Här kommer Ramsey högt upp, vinner han det första i Adlöve. Så för ändå del, klingkast till Björtotrus. Klingkast till Björtotrus. Det har betytt stort. Aron, Reinhardt, langar han fram etter, Røyna finna meg i snåen. Men lett han nye brinkene, og så kommer vi ikke med til Sølve Vatnemar, Tetsja inn her, Røyna der kjenta, Josef er stedet. Han vil ha rek inn i modemiene, blir Hilton, han er jo bolton, vi er veit og bolton, så kommer at det er flatt innlegg. Her kommer Ramsø, vi nye en takling, vinner han. Vi får han ikke vant alle, og så tar han bare med sin kjerne av flotta tunneller. Og så bytter for nok dribbling av noen, og bolt for det av, til innkastelig Bjottesus, men Men ja, Aron, kan man säga, alltså, han har haft ett öjligt flocka på det här.
1: Ja, ja, han var ganska, mindre gav en drist vid Margar senast och han ser ut som att visst att det var bara ganska en dum, men han var ganska mindre gav och så. Han är väl öjlig ägsen till det och skårar innan en fyr, så. Det är säkert fler ligger som inte är från Stadväck, du vet. Transfönder är upp igen, men för vårt känner vi vana där för god skyld att han kanske inte... Inte för vår gör långt nu, du vet. Han är väl öjlig viktig för Heimaliet till Brannien.
2: Han är bara att han är gammal och vi är som barn här i det. Så han kommer på tjejmål. Så han har delt om första plåsen som toppskytt ju, mest har delt. Så det är att det inte är Jolla Sonsson. Han har langat fram efter mot Jakobe. Färs här så är det fryspars. Så det ut eller?
1: Nej, jag hade känt dem först, men rengs då.
2: All right. Det ser ut som för mig är att Arnaur blev skumpad och rich när han lägger alla rysar framme.
1: Ja, men jag hade inte en dag tack för den där jag dömt sin frysbörs hemma. Det kanske jag finns tog jag spattbulten och så. Inte så smal frysbörs. Det är väl att man lätt kort för bara parstar så. Ja, jag kan ska vara lite frysbörs här, men Arnaur lade inte hade hört och... Hade frågan för att skjuta så. Jag hade väl Jordan kört dömt det här det alltså.
2: Så är det Tiche av Torur Thompson som normalt är bättre oss. Lagt den halva där Chavice, Marshall lägger ner i brinkarna. Finns så Latif, Marshall, Patrick Mensa, den andra rätt väg. Till Luka vi hade ett last men här är tjukt förre. Tar vi arbetar så går bollen så till Latif som levererar bollen till Josef Glazer Chavice. Så rennar där vi en shot on Alibe. Och jag vill lycka få av, men här är Ramsey som kommer väl ner där för fätare bollen. Och så är det Björtus som kunde komma motsatt. Har han gått högre till Alexander Jensen. Vill att driva själv och fram ett år. Så väntar han sig här. Vill att täcka Ramsey vid. Sätta Ramsey vid en långa över mot Jona. Här kommer Inche. Jonas under mittlån. Och för det är alltid inkast till Björtus. Nog så högt upp i mittlån. Vi har spalt her 1.30 ved en halva minutt, og det er blivet 1-0 til Wujing, og i måte blir 8-truss ved normalet fra Aron Benjamin sine. Sander, Tegor, Lovik, legger han. Så da Wujing går som ordentlig å sette pressa her, og tar.
1: Ja, det er tanta men vad vaknar jag lösen vi är såna här malen och detta. Finns många grammer och för inte väl när en morgon och så spelar lust någon fram. Ja.
2: Ja.
1: Kan du ja.
2: Ta där vända bort och så är det nästan en halv så vart
1: ju. Ja, mycket lång fram and där var för 20 minuter ja. Men det så är det ofta att den analys går så så fett man kan så lösen då. Och ett litet resa så lösen vi ja.
2: Ja, det är. Så är det Alexander Jensen till Jonas Samuelsen. Renna spelar han vi hörde någon till Marius Lone. Så det är Latif. Kommer ett skott men öjliga, öjliga vart skott av Patrick Mensa här. Har en chans att attacka på färre lott i det. Fär så ut till Outlaw Mass Park Lovicink. Annars så tjuter det här blir åter så där här var en nutjan likare av bunchen då som heter Mustafa Beyai halt jag ett alltså med spalt i Bulgarien som skiljer det annan och hever halt det finska rötter allup center
1: där var han svi så såna så det är nu mot den norra väster
2: halt det ju
1: Ja, så tar han en så nej, bra tjej tar han också. Nok när jag var framme där men och jag hoppar ett lag all in och ser mig just mer än 5-6 som sagt in ja.
2: Ja. Ramsey Ryan och Latif och Patrick Mensah Ryan. Special out.
1: Ja, då mig då annars ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och så där en bunch.
1: Jag var en bunch alltså. Ja ja, men tänk ska till för Evil var i bästa ålden jag då.
2: Så trainer
1: Anna. Ja, ja, det här var kanske en Neckmore lokal vi, ja, men det kanske tillfälle ger kanske skulle gå Neck jag kan det som det är ju. Onkel Fanny där läsa och min nyheten så då.
2: Det är så mer till ofta så att det blir vart tar man är inte så öle störst det och så ta unch mans kom upp till där men så ska det ju att läsa runt där. Men det är hotas Bartlovic. Det är Robin Jensen som är klar där. Som det förre kommer väl i förrätt, kommer helt attast och så byter stöta borster av Nikolaj Mellerdahl men för så till Aron Janskar så täcker han upp att samlar så salver vi en elege kommer väl i förrätt attor och det här för inte vandrar lej det får inte råta borster på 8-tus så där är Bermesen ut i högre trätje för Boy Latif flatt inlägg för att blockera attor hotna sparkla Vujicin det verkar så där öjliga här öjliga populärer vi är så flöt i elege nu två år.
1: Ja, men det är ganska högt som du är Björtjär och jag tror att jag har rätt stora manser inne. Alltså Berger, sådana här Reinerst och Mensa, då är det höjlig mens. Det ska ganska läggas bulten flatt en fyra som de har åkningsgårdar, då kommer man flatt en fyra.
2: Ja, vi kommer att ta som helt att alla Arbjörn Svensson som lägger väl nyår och så röjna kör vi igen. Jag vet inte, alltså. En läggat triat, men för så helt upp om Malle till Malsbart Björtjärn, men Men jag tackar alltså väl detta låter så kört att isen att Boston inte känns högt upp i det.
1: Ja ja ja ja, det tar kontroll just nu över. Men jag gillar Martin att tror jag har snackat om det att inte kvar för några goda bollar in till Jakob ganska hans pushkamp att det är helt ganska kö i luftspel nu va. Att det är så jävligt han kör flatt då.
2: Att det är en guy annars än alla. Han ser inte sin farlig chans. Hur är det skruva? Lukar vi släpper jungen här ett år, men först så ut till Outlink, alltså Wiching, till Ramsey, läs inlägget. Inte. Kastar han stort till Sölva vattnet med. Vi gäller att det kvar att Outlink Arbjörsson. För jag så att du är vänster Sölva. Som häver Inka Jonasson, vi ser han kommer helt upp i toppen. Så kommer att det är flatt inlägg från honom. Och det här fjär boltan, det är Lukar att det är. Kommer vi att det som ett land. Så vi är där inne i mig inne. Ramsey för vänster. Spelar ut av vänster till Marislav. Marislav till Patrick Mensa, Nikolaj Mellerdahl. På Jari till högre mot Sebastian Flatt fram mot Luik. Röjlan är tjena nior. Stann Luika vid att släppa. Men vi tycker att vi är mitt land. Och välja att spela att det bara är Röjlan tror jag. Och så är det att vi tycker att vi kunde byta spela upp. Arbjörn Svensson vill att langa fram efter helt enda hållande som blir Latif så tar han i brinkande. Till Patrick Mensa, Latif. Reina spela. Här kommer Josef Gleisek i mittlån här. Fyrir ut av till inkastlipp i 8000 in i halvun Javujic. Kastar det kött och här var han. Här var han. Patrick Mensa. Likulaj Mellerdon. Här kommer in i halvun av Javujic. Också mitt i halvun av nu Javujic. Spela ut till Alexander ut i högre. Så kommer ett inlägg. Kommer också väl fyrre, men

0: Men det är ser ut som att Björn så kommer att synda bättre vi. Jag kan säga.
1: Ja ja, tar en flott bara spela lös långt fram men i chapter då det får chansen men det är inte fair nu ändå väl. Fist då 20 15 minuter där. Det är det.
0: Sätten helt för alla att ju så går så vi så bättre ut.
1: Ja bättre. Ja. Och det kanske går om runt det att jag tar ganska få och på så för individuell lag och att det kanske bara 8-0 och tar man kommer av igen att så kanske går 2-0 så så kan bli väl. Ska bara ta först så. Det är rätt vi ja, det går ju mal jag kan ju. Kom. Kom och kusin in dollar vi i morgon. Morgon har jag gått noll och kanske folk poster för att det kan vi vi in till
0: till tärs med så lunch så ett och så är det så så går så öle några lube.
1: Ja ja, ja plott ja.
0: Så vänner där jag åter fram ett här till en Patrick Mensah så rörna stuta vad gör till Luik för att du till out det verkar som om att det är undanvänder som sätter sig inte mer eka fyra bollar nu lötne. Men det är så går som man sparkar Vujing. Bara rena så och vi är resultat nu så så är Vujing grand 3 plus. Det är doktor nog vi.
1: Ja, det är nu som nog till efter en men ja, jag tar väl det affär för trust i det och hänga i åtton och ja, och mäta sig ganska upp i åtta strus verkligen.
0: Och där har man en lackmastapes final i isen.
1: Ja, ja, ja, ja. Tar har haft ett neka spelare för ja. Det är det flesta linjer i kapitel. Det är spänning på berg och åtton och i botten och
0: så. Kunde nästan ske ens bättre. Nej, det är bättre ju arbete för bollt.
1: Det är en superkapping. Nu är det att göra så ja.
0: Go kommer någon spelare här från Vujicic in till Jonasson till Salva flatt in till Jörgen Nilsson. Är det kommer in på sig. Han rör in släppa sig här till skott i här men Ramsey Stentor som är fjäll för det här. Men han rotar borstor med Chemus och i fötter av Vujicic och Attor. Tärnor så träcker flott till högre. Flatt till Jörgen, snittar han vid handen till Salva så träcker han till skott. Han på skottet och till Leisa Boltor till Jakob vid bollen i fältet och så blir det blockerat simpelt här via att en kräng och grullar sig för att blockera skottet till Jakob. Men här är bollen och han blir faktiskt troffen in i hötten Nikolaj Maldon. Alltså han har väl öjlig att kämpa för att blockera skottet. Han kan inte grullar sig här och bläka i chans.
1: Ja, jag vet att det var Alexander men det var gott att spel och ja, han var lyckad vid att Wichung fick en stövna chans. Det kom bollen väl för Bäge för Jörgen och Jakob. Ja.
0: Jörgen, tvf är flottar i hela Alvering här till Salva.
1: Ja, och kanske att de kunde göra en lösning till det vi har kört. Det var gott för en lyckad titel 1,4 så. Men här är Sandvik farligt.
0: Så det är så kallad droppboll till att man flyttat ut av Kötna. Men spel är så sätter gång dator till Arnor. Rönns vi ändå till inlägget. Så blir det inte ordet färglåt. Det är Björtus som samlar upp. Och så rönnar det här fjärra. Sebastian rönnar att sända Patrik Mensah stiga. Vi sätter att Vujicic in över 3-5 sekunder. Så vinner där bollen att. Det är alltid en 2-3 bollar. Eller grammar efter bollen. Det här vinner så. Så spelar det att sina mittlån. Arnbjörs Svensson. Hever bollen. Spelar ut av vinst till Linka Arngrisson. Så är makaren som ser. Inna mina Ljörken. Rönnar vänta sig här. Vi gillar att lägga en attet till Arnor. Arnor helt ut av högra back till Josef Gleisek. Så är det Aron Bergensen som författar honom som är illa från Josef. Vi gillar inte att täcka den fysiska till vi. Täcker till vinstret och så att till högra och så att till vinstret. Arnor att sluta och så kommer det lägga. Kvar är så här. Han lägger sig bort där och tillräckar vi. Och det är på skottet! Det är Jakob! Det är Jakob Johansen som behöver lapp. Och inte gav att ta 2-0.
2: Det
0: var så spännande att det kom så kom ett inlägg från Aron. Och vad?
1: Nej, han
0: kan bara mal. 2-0 till Vujicic mot Björtus och där är Jakob Johansson som har lagt Vujicic 8-2-0 och vi har en assist från Aron Benjamin och ja, det vet du skriver om Rengstöv, ja? Eller hva det skulle være, men...
1: Nu har jeg satt et enda knær på det. Det ser ut som Jakob skjuter i Salva som stendt. Nesten jeg sviker ned, og han sa rymelig lengst etter ut, så...
0: Så hvis det var vær, så kanskje det var oppe?
1: Ja, nu ser man ikke ordentlig om hva som blir åttkjørt stendt langt inn...
0: Kjem atter etter...

0: flatt inlägg från Inka Jonasine om jag ska ta ett spark.
1: Ja, och vänster backar lockar ständigt för in det test så jag ända dock när så. Visst vi ser en väl lång runda så var det ganska ordnat men han var också kört den ut linjen och han står för hörn och så.
0: Mm. Det test. Ja, men här där ringt det så att det här för så går se.
1: Ja, där ska jag köra då och i skulle verka ska jag också vara agrum euro mot kör så längst då alltså. Ja, och det chelt mal till gott för point on all och
0: ja. Så kommer hata sparket, kommer väl alla förre och så då vill jag köra så kommer det skott till. Sölve men han för helt. Ja, han för långt så in där men till Luca vi att det kunde bli farligt här att då. Och jag spalt till 3-4 minuter och till 2-0 till Vujic. Nu tid att spräcka han till att vara sönder tung, Chabi Ottosrush.
1: Ja, nu skulle det inte få några mål jag knatt rätt. Det skulle inte bli mer än 2-0, det måste inte bli Chabi Ottosrush. Så blir det öjligt hårs först, för en dag lag som
0: vi. Ja. Så är det Luik, nej Nikolaj Melodon som sänder han till Luik. Och Luik som att nu också ensamhandlar. Han väljer att bo ut jag vinst här, hälter på bolten. Så trätts han att rätt år och väljer att han helt att utlära han regner. Kvar där ute högre till Ramsey. Ramsey helt ut mot högre. Här så John Samuels är stator. Så rönnar han dribblar sig in mot mig inne. Finner en... Jag vet inte, han skjuter han! Oj, mål! Hur vet han att han är? Hade varit Patrick Mensa. Här kommer en sån dribbling från John Samuels in mot mig inne. Finner så Patrick Mensa. Och Mensa tar två nästegar. Och så flottar han in mot ballen. Och en 30 meter utanför mål här, ja? Flott mål.
1: Ja. Eller kan spela han liksom. Han tar en till kalta vänstra bojen och lankar han kassan. Supermål. Och hade varit det som Brottsson kanske ska häva. Det var inte lallagsvideo. Det såg öjligt värst ut. Men supermål för Brottsson. Och superatsvär. Tjata honom, ja.
0: Hade nästan samma uppskur som tar i Vujicic 8-1-0 då.
1: Ja, nu får jag bara mål mot Lyon, ja.
0: Ja.
1: Ja, det är så super distraherat att du tar fram några slags nya bara såsna nu.
0: Detta blir nästan bättre. Här är 2-1 blev nu. Det är Björn som han var minka om Molon. Till 2-1 här i Göte. Och nu är det att Björn som spelar väl här. Finna där Marius och skadar till Loic. Och så Loic så runda chippar kötter mot Malon. Och han får akkurat upp om. Jag har alltid inte bara regnat över så öjla sikker och jag läser ingenjär till honom.
1: Nej, det var fräckt just en fransman där. Jag vet inte om han känner vinden i Göte. Han brukar inte gå så jävla effektivt där. Han får då. Han
2: är så här till mot. Missade 2
1: minutter. Det är faktiskt inte så att det är för inte alldeles vi åter. Men nu är det ordentligt vänt i hållen. Det är absolut något positivt för det.
0: Och jag säger att bräckan var tung. Men nu är hon väl lättare.
1: Ja.
0: Innan för några sekunder alltså. Men här är det lagt 2 minutter till det. Och jag spalt det går en halva minutter till. Och det är alltså som är värvet av bollen in i halvan. Jag vill inte göra en spelare som är mittler ut i vinst. Och vill inte gå som rota borstor. Aron Reiner samlar upp för Brottsus. Vi har lagt han helt att ut till Tor. Så tar Tor Thomsen. Så tar Tor slankar han fram innan mina. Vujicic vinner han i första halvlek. Så tar Sölve så snittar han vågare. Här kommer Ramsey i mittland. Och tar Klara halt upp av bollen. Patrick Mensa. Men så missar han så i är halvlek av Aron Jansgård. Sänder han bollen ut av högre till Aron Memsen. Så det är en mot en. Latif och Aron. Aron trätts ut av högre. Och så vinner han slutar han Latif. Och slutar han ena trät. Och så kommer han skåta flatt. Ja, oh my god. Han sätter en tvärläggare av här, alltså. Han öjlar kvikor.
1: Ja, men helt ofta. Nu får han inlägg. Nej, så fint han ögna vi och svinner vi. Ja, så är det ju som Theo Thompson är i stor röker. Bara här som bötter nu för. Han var lugg åtta för första ångerna. Och det är aksan färg in, så.
0: Ja, man kan 20 centimeter så var han innanför hinder med en
1: Ja. Han vill öjla i sin tur. Aron, fyrhållet stedran,
0: ja. Ja, så han är snål. Nikolaj Maldon, helt ut av vinstre. Så rønner det å trettja forbi Josef Gleisek. Her kommer han mittlån, slipper. Her slipper meg snålen, ikke forbi Josef. Men han vinner seg så godt at innkastet blir åttes nok så høyt opp i halvunnen av Vujicic. Og ja, altså her er... Blir vi kastet? Men jeg vet ikke. Nei, oppe er sluttet for fruspark. Ja. Det er fruspark i stedet for innkast nå, som skjer det nå. Så kommer Frysbache kommer helt inn mot 6 minutter nå. Og her er det bare Reina Tøvsen sikker igjen til å få fjætre nå. Og ut og igjen loftet bolten. Så fjerde og til Hallax her. Vi ser på kjere. Her er mittlån Vujicic og Bjartus. Altså her er 2-1 til Vujicic. Da kom første mål av Aron Benjaminsen. Og Och så nu för stotton så kommer man från Jakob Johansson och så så svärar jag faktiskt Peter du satte nu 24 34 när man åt det på ena vägen och halv om något annat ja. Så är det två ett Hollandsland. Och jag vet inte gäst, jag tar det kat. Hur ska gå upp Luisen och dessa där?
1: Ja, så jag hade dropp på det. Vad tycker du med i framåt? Jag har haft en större chans när och haft en större mix av basen när jag spelade. Men vi har haft en absolut bevid att jag har haft halvbasen och finns jag kan komma och köra utanför Rostein. Så ja, sen två år. Ja, det kunde jag som är 5-0, det är ganska 8-0. Så, ja, nej, det är alldeles rätt efter mycket framåt. Och två linjer som är inte lallag som jag har också pratat om. Kanske mer positivt när det blir brott sen då och kanske jag vill. Och vänner jag vill ju att det blir 2-0 igen då så. Ja, men något som jag kanske nu tror jag fram till fem för spännande den något sån där. Det är ju som går ut.
0: Ja, det måste inte så kanske en känsla här uppe är under touch när gott det blir en känsla var här kommer mer mål så att nåt.
1: Ja, ja, och jag också. Max har bäst när Max Elsen när jag vill ju bara för Cruiser Dives. Det är det rör sig att Jag tror att det är vi och här var några män som kunde vara ägjande i sista tvingelsen och en tankar av matchen som går göra mån. Så det är nog spännande.
0: Det är så spännande att sätta hålla, men härifrån så kan vi gå till som nu är. Här är två ätter Lovicing mot det blir 8-2 och härifrån så färre och så går vi till hålla och så höjra stakar om ett stort kvarter att det är gå till.
3: Vi trottar en av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Fra portalen hun. Nuts løsninga bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt deg av å tilbøyne. Portal.fo
5: Down not to be dreida godt.
6: Trei hevda rattliga godt.
7: Smyr nu trei vi stranda malen.
6: Ja.
8: SMS. Utsålan heldur fram. Vi suttjast ui SMS.
9: Är du showmower? Vi är online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås av 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
10: Skulle hörna käftast, sätter sig i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
11: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsversland i Fyrjon Nekrantøy. Ein altjó håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjur hittast av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega. GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem her gong mestje og events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor via Kepa Distarpatchen. Stola Vensel Nordic Cup 2620 för att tälla SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
12: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lønn alltid åkken først. Eichen.

0: FM 8.
1: Utrotteren av FM 8 Stolaver av Movi.
2: Så får vi da se da til Sarsbergerar Atter til 2-1 til Vujing mot Jotru, så vi gleder på til Sarsberg Holleik. Gjør så vel, Linjar.
3: Takk for det her, Hede. Ja, Gert Hansen, nå får jeg så smått at det blir kjøtt på 17 Holleik her i Gøte med Vujing i Brattel, så ja, i fyrre Holleik så er det så er støvann 2-1 til Vujing, og jeg ser ikke frem til noe spennende, og man ser det langt nå og blir 8, så der her var Här har många samspel och har hänt det. Det ser ut som att det är för att skifta den här 30 med Jovan Goronic och så är den här nya inköpta nummer 8, Mustafa. Det ser ut som att det är att ta på er alls center.
4: Ja, han är nog inte nöjd vi insatser så att jag såg mannen Alexander och kanske inte lön han skiftar ut. Det ser ut som Johnny färna ut och Latif färna ut.
3: Ja, och Latif har spalt som vänster backer och sen här han spelar sen här Nutche Mustafa. Han ser ut som han är sån var luktande vänster vanker eller han var all center. Så det ser ut för att bryta kanske. Och det är ju
5: shooting guard. Ja, och det spelar team the way.
3: Ja.
5: Men för Torkom. Och sen Mustafa Bey och
4: Jag har sett hur han är rätta farligt och ja, Arna Benjamsen 8 som mot Anspa är så sjön. Här är han rätta farlig och med vidan gör all Marius Jön och Marian alla känner lager en backer så.
3: Ja.
4: Ja, men tack för att du spelar team där inne och så två vankbackar. Vad det så jag ser ut.
3: Det är så spännande vet att här är så så spännande nu och gas passar till 20 sekund till akkurat börja och det vet ju som är rabatt någon i första halvlek. Josef Gleisak spelar fronten av mig när det är som vänder sig. Arnold hickar sig efter mögelagen med Suje. Så missar ett nästa en elvering. Så det blir 8 sekunder fast, ja. Det är Goronic som är ett Jovan som röjner att finna Alexander. Men han får bollet och blivit spalt för harsht och får ut till Inga Slavujcink in i halvunnen till 8 trus. Inga Slavujcink, inte Jonasson. Och det är inte Vujcik och Vujcik är också inte brött när han ska gå fra början av 17 halvleggen. Det ser ut som att det är alla 11 manns för förra halvleggen är en inne. Och det är inte Jankson, spelar en av mina till Arnor, lägger att till Arbe Svensson. Arbe Svensson, inte så något möjligt här, så han vill vänta sig spela att det bara regnar tror jag. Det bara regnar tror jag som kör till vinstret. Så gynna att jag ser, är inte Jankson här. Det är 8 trus. Blanken nu kan jag säga, och spalt en halv av en låt, så är det här ett arbete som bojlar att det är uppe i 8 snut att det inte har bollt. Nu är det så kanske helt en linje in i halvun som har vuxit att det inte har bollt.
4: Ja, det har absolut sent långt fram men det var förra lite men ja, det är som jag ser det det blir så allt för lätt jag vet ju hur jag gör på det.
3: Det är som är och det är Patrick Mensah som är här var ner han är Josef i Richard och så är Josef är så pressar Patrick till att göra ett inkast till Wijing för att pressa av Josef Gleisaga Josef hevna kan mögla gamla så kastar han så bank till Sebastian Lau som läser inkastet Loic vis smartar som man säger Maradona finte. Och så är det Patrick Mensah som fär han så fankar Arne Benzahn så ser han två lyckar vid han för trutschar så kommer han så hör tackling av Marius Nolan så fär han ut till inkast och inte kan tacka till kött och stått spelar han med Svensson. Det här verkar som att han tjoter och Arne Benzahn tar han för bort.
4: Ja, han ska inte få från en plås att dribbla så blod och öle farligt så. Vi såg ju att det är lojda som drömde av när alla dörrnar vuxen grön.
3: Öle nog högra så ja.
4: Ja, ja.
3: Sölv och Vattnamar, Evo Bolton, vinner duellerna, värvade Bolton, spelar han där Inga Angrisön, lägger han fram till Arnor. Arnor med en finare diagonalsändning mot Jaran Bremsene, lägger han väl ner vid brinkene, så kommer han till fötterna. Så tar en mot Jaran, trätt till högre, trätt till vänster, akkurat och så efter till högre. Och så ner till middag, vet inte, han blir vi. Och han tar tunnel, eller fem minuter nall, käpper han på en tår. Och utan arenar, alltså. Och det är Maspark, det blir Maspark, han vill leva hotnaspark, Aron. Alltså, om han tar var öjliga detaljer här, tunnel och så runnar chippen på malvärjan här, det lyckar vi, ass.
4: Ja, ja. Nu ska jag inte, nu är jag inte vänner så bra, men jag aldrig kan se öjliga ut om man ser till Marius Nöna vid den vinstra batchen. Han kommer få troblaggar av Aron, det har givits några löt.
3: Ja, alltså, Aron Bermsen är ju en av störskaste läggaren och är mästardelten i löten, ass.
4: Ja, ja, ja.
3: Det tror jag gott att säga allt.
4: Ja, han har dem också. Han har också chans att ansätta på så han kom för in i 5 minuter och det var lojiga vem faktiskt han i kassan här.
3: Jag kände då att jag såg att det här blir åttes. Man ser till er att här bröt upp av vänstersyn av chassar. Men, och så kallar det en mer vänstra vank aktan och batcher som du säger. Och så tar Salvo och lägger en skåta på blockera. Men som man säger, och så också var det att det var inte gud som här var en av högra sågen som är ultra stärsk i det. Så jag känner själv att gud ser spröjtingarna här. Gud ser spröjtingarna där också.
4: Ja, jag ser inte löj, gud ser det. Men jag var inte där ganska... Jag sagt vinnar ner åtta när han kan gicka mer defensiv men till vi gör den ekve Aaron på den vägen är sådana joys.
3: Ja, det Aaron med en diagonal sending helt ut av
4: vänster. Han ger en chans att han lätt så ganska bra drar nu. Alexander, han lägger sig också så där för att det är färdligt ut.
3: Ja. Ruckna så vet du. Det är Arbensson, så får en boll från Arbensson, trätsar du vissa bänsch med inlägg, helt attast till stång. Och så är det Alexander Jensen som kommer i mitten här och får avrakva Jörgen Nilsen och försöker det alltid målspark till Piotrus. Jag har ganska bara 5 minuter här i sätten och hållet och det är en synd ut hans testament som jag sa i förra året. Så det är Vujtjik som är det mesta av bollen.
4: Ja. Och nu har det lyst till att jag vinner till ontan nästan.
3: Ja. Ja, Bjottus tar för att spela synd om motvinde. Så är det Aron Benson, förfäter i någon, Mary Snow. Vinner han så går så finns det att löve. Så är det Atton Aron, tar börjar stå helt ont och väl ner. Och tar vinner så här istället Hotlandspark, Vushigur. Det här är rockning att det här kommer att vara något att duellera med Lara Benjamin och Mary Snow i sätta halvärs. Det här du ju långa låg och spalt det i alltus med något. Och jag långt säga film.
4: Ja. Han är ju kanske John Angra Möller går till vet ganska köra Alexander i rum man kanske mer version då så är man inte för ju tunior då inne så han kan också komma igång med som har backar så
3: han blir väl för inre passion.
4: Ja man kanske går mer offensiv då
3: ja
4: men det flyr väl lika som att trubbla gör jag vem sen så det är nog snäpp bara så jag har sen ska spela där och täcka
3: det. Nej. Han stendur sig så klarar det, men det här bor jag lycka vid Hottasparsson till Dagsens domare Anne. Han ska lycka tåsa sin till vi lägger den in här. Det här är kanske sin till för herrar och hala sin till för något. Men det ser ut som att allt är i läge. Men nu, det ser ut som att det är för att flytta sig igång detta år. Alla man ser in i målstryken nästan. Torur Thomsen har inte något att sucha. Bostad kommer flatt för främst gång. Här har han låta bort här. Kommer så att det lär han Benjamin sin. Här har Reinhardt blivit sluttare av Aron Benjamin sin. Så kommer han in 16 meter av. Tätsel av Isabel, så kommer skottet. För fight och boom. Här är han, alltså. Och ja, här är kvart 2-8 som låter färre när nu går till er. Och det är framvist 2-1 och inte måste bli 8-tus. Men jag vet inte, där borde kanske Lisa nu. Nu han blev via tätsel av Isabel och så till högre.
4: Ja.
3: Det är inte samma kvar här, samma uppskrift.
4: Ja, men det går så upp. Han dora för att han har lagt tyngdarpunkt och dora för att bo av er. Det har blivit ett tors för mig som är lagar rätt.
3: Så det är Bjottus.
4: Att däcka och ja. Men han är öliga farlig och studerar han också.
3: Så det var Vosjegård. Röna väl lank och bolter. Röna att finna Aron Benjamin. Här kommer Ramsey. Han skärmar bolten öliga gott. Och förlät han helt att till Torur Thomsen som är mål. Så det tar det som Karran kött ut av vinster som har langt bort fra Aron Reinerst mot Goranic misser så bolten. Så er det Vujicu som atser bolten. Inn i egen halve, Sølve Vatnamar spiller ut helt ut mot høyre. Garbe Svensson som starter for fjertrunden nå. Spiller han med inn til Aron Jansgård. Aron Jansgård ser Josef som er færen. Spiller inn med til kjettene her. Og så lykker vi Josef slipper i midten her Aron Reinerst kjøper 8-trus. Men han har lyst Josef av og vinner seg et målspark til Piotrus.
4: Dotter man, det har ikke lagt seg etter verja i sånne år. Det har altså ikke.
3: Nei. Altså, du ser ikke etter her at han stand til alle fremme, for bare fremme for holdmannen nere 16 meter.
4: Nei, absolutt ikke.
3: Det her var så gusset, jeg vil gitt det, det var så gusset flott enn 15-20 meter langer ut.
4: Jeg kjente, du vil ha plass til forvutsing i midten, bra for veierne, tror jeg, tror jeg, och framför mina jobb också så ja. Det är ju plus vad jag spelar till då. Jag tror att
3: komma centra i mer mitt i jungeln nu och jobb också så alltså vad
4: ska jag. Ja. Inte lika kompakt som det där är. Det är det så. Men det är så frukt nog att vi har så stor vi som vi helt satsar på runna för malen den där Javeria och hoppa och kanske mal i ända någon så
3: det är smärt.
4: Det funkar väl att jag kan prova satsa sin offensivt. Ja.
3: Det tar då Thomsen. Kör han då vänster till Aaron Reinerst. Kellen de Klein med den som täcks i mitten mellan Bayern centrala Bakanor och Beatrus spelar dram sig. Hamse långa fram mot Luik Lespinasse. Så är han Johan Koranic som fer han ner att över. Så kommer det sort luftande evil up från Alexander Jensen. Väljer sig att han, väljer spelarna mina, Sebastian, så röjner han att han ut till högre. Och Ruiz och Hö och Bosse för att allt länkas till Wiching. Det har blivit kött. Och stått. Och så kör han helt ut till högre till Arbe Svensson. Så lankar han en fina sändning fram efter. Helt en halvån 28, så är det Josef Gleisek som är färdig. Så färdig hon, sträcker till högra bein. Släpp för att bo i Marius Nån först i Adler. Men är Adler så kommer Marius Nån gott att det här. Och så där han Benjamin Sen som kommer att hjälpa. Och vinner sig att inkast till Wiching. Högt upp i halvån till Beatrice. Och samtidigt som du älder under mittlån. Aaron och Marius Nån händer så lyckar Marius Nån här. Jag vet inte hur det är. Så han är ju som några harska kvinnor sig här på några mat.
4: Nej, jag har också kört av en sån här pass.
3: Kanske att det är bara för att få luft och kanske få synter spelstopp och prata rytmerna kanske.
4: Ja, det ska vara stil, absolut. Man är ju runnig så såg jag natten fram, men tog inte något Marla Minni. Alla om det var inte, jag vet inte något så gör så.
3: Jag vet inte, jag har 50% av alla på någon, så tog inte något sätt av det. Det är färdigt jagna högt.
4: Ja, det är det ju.
3: Och kanske att det har blivit nämnt att läsa för Brottus, hvis det har blivit via att fortsätta.
4: Ja, att det är nu, finna det själva.
3: Så det är själva som förväntar. Tjatsch in och Rönnsch är flät under läget och Jakob är några få sekund från att bollen är till att kunna bara nå långt till han, men här sa man att du nu också snackar med dig till att komma mer till mina och nu börjar det finna faktiskt själva mer. Själva var inte så ens under förra läget, men...
4: Nej. Han viskar sådana Sölvi i deras öl till honom. Han blev oj så hörd Jakob. Han kanske bara lagt en blätt till honom som var en pura fru. Ramsey Glej, han skulle däcka Jakob. Jakob var ju pura fru där, så... ja, här kom det. Hej, vad sa du? Det är nej vad jag menar, så jag finner frutskott, Jakob så.
3: Så det nästa blir 100% chans här.
4: Ja ja, så. Ja, gott spel för watching där.
3: Nu där blir det så runda som vi går och spelar här. Ramsey till Luke så förväntar sig så finner han där Mustafa Nucha alla bara on tra. Vi åt det rush. Spelar åt till Nikolai Melleron. Innan men att Patrick Mensah lägger en åter. Skor Nikolai han åt till Aaron Reiners. Och grävspalter, vi har börjat att spela runt här, så jag har spalter 6 och truss och en halvan minut och det är framvist 2-1 till Vujtjink och mot Beatrus. Så det är Beatrus som rönnar sig, det är Jovan Goronic som rönnar sig ut i högre här, vinner sig ett inkast högt upp i halvan till Vujtjink. Inkast till Beatrus, Alexander Jensen, som så är det lite bara i det här till Beatrus som ständigt drejer vid inkastna, finner Jovan Goronic. Jovan Goronic hefur ikkje så nokkur vissar her, men han hefur en Inga Jonasson som i Richard Nano. Og ikkje fer pressan til a spela heilt atre hóvuna kjöp Jottidus. Aron Reinerst, og så røyner han seg vel langa i alle runde å finna Sebastian, og her kjem bara Reinerst øyla vel ut om malen her for loftet nå. Bara Reinerst, om han ikkje kan komme ut der, så var han Sebastian la og pura leise faktisk. Så det var en fin ellering for Aron Reinerst. Så då måste jag gå och gå om oss att Sölvi att nu av Boltman. Vänster spelar ut av vänster till Jörgen Nilsen. Jörgen Nilsen, 1-2 vid Sölva för en attor. Så flatt in till Aron, stycka skott! Oh! Och det är lycka vid att han får en om. Men Beatrus kommer med den här. Och får alltså flukta ur Vandalaj. Och det var inte gå så samlo. Aron Jansker. Linka.
4: Ja. Och som du säger, när jag finner att Sölvi med den här och spelar 1-2 vid Jörgen och... Ja, Elvin, jag ligger och lyssnar högt. Det tog ju fan skåta, men här ska bli åt chans här.
3: Så det är Josef Gleisek som kan komma alla chans. Stäck skåta och bli blockerad av Aron Reiners. Och fyra ut till en kast, men...
4: Jag har öppnat sin av Vetle. Vi vill ha en mål. Hon kan vara kört igen. Så långt det är bara 2-8, så livet är sin stadverk. Han vill ha att de omsätter sig chansen att måla. Det är ju som går lött.
3: Tarok, ja, som du säger, jag är ju som lött ju det.
4: Ja, och hinner vi åter stanna. Tar man bara måste ju inte få mål att träda. Så blir det väl ett torsfört.
3: Så det är alltid ut i högre så ja. Aron Jansson går spelet till Aron Benjamsen. Men han är nu över regnstator. Så det är Beatrice som får fäder och bollen att nu. Men stottla så jag lukar typ att just tar är vi just alltså just det som lever och det man har så förnämmelse att det ber in att kunna få på sjur.
4: Ja. Jag ser inte så nära att jag tror det är ofarligt men Schatten där kommer helt fram till att vittla men det är några man som kommer och ger och kost här fram ja så Tar du bara skjer för jag vet inte hur svär Malmö tror jag det är väl omrande för Björnsson ja.
3: Det kanske att teater också om nu ska man säga först i helta sen han lägger ja. Jag kanske vara vet att det är först i 15-20 minuter och så kör det helt alltså just det.
4: Ja att man lägger kanske arbets in det sen och får sig fram att och så långt långt och skulle skåra då va så tar det bara svär klara att tror jag Björnsson bort så fett tror jag sen då så kan man spela vi efter så i rocket det som det är tar också dotter.
3: Och det nästa vet du, det kommer att lukna en och sätta en förra hållet inte, men på grund av nu kött trusch med notter här och göte och i mittlån Vujtjink och upp i 8 trusch och här är stövan framvis 2-1 till Vujtjink. Det här var mål från Aron Bergemesinne och så från Jakob Hansen och så blev det Minko Monon från 8 trusch vid en och en mål. Hur vet du som skorar jag?
4: Patrick Mensa, vi har längst skott.
3: Ja, Patrick Mensa, vi har en fralugun som skott från 30 meter i anstand, Andreas. Inkast är till B8-truss, in i ägg i halve. Marsnån. Jag har några möjliga här, men det är inte några flytningar. Vi har kastat fram ett ur mot oss ner, Nutja Mustafa. Här kommer Josef i mitten här, för stutan är utat till inkast. B8-truss vinner sig en 20 meter långt fram. Marslau kastar han efter langt mot Mustafa. Her datter Josef i duellen som vinner han. Og så tar Sølve som snittar han vågar. Rønner finner Jakob. Ramsey kommer med til her. Vil å spille han etter ur presse. Etter til Thor. Så Thor kører han ut av høyre til Ramsey. Ramsey blir presset av beina via Jørgen Nilsen rett inn her. Og han fjerde seg fetter i nå. Vinner seg et inkast høyt oppi. Jørgen Nilsen. Tek det kjøtt til Inga Jonasson. Inge Jonasson. Vil et flatt innlegg kommer det førre. Her Patrick Mensa som stender førre her. Och så rönnade jag 1-2 in i sexa med en öjla färdlott spel av Goronic och Patrick Mensa, alltså lyka vi.
4: Ja, de har helt inte varit upp i Brostein, det kan bli öjla färdligt. Men det har slagit att det är bättre att övrigt stövna här något gott. Men, ja, nej, det är ofta när man kan färre och alla spelar i fältiga värja, så blir det dribbla sen vi har kvaran veckan.
3: Det börjar dribbla 1-2 in i sexa med en öjla, här lyka vi, bara Arnor 1 sekund tjottare så var det en färdlig stöv här.
4: Ja, så kan han i prikan så fick han mannen sig på bulten. Så, ja. Ja, jag måste anses att det är ett offentligt.
3: Så ett av Torer Thompson som langar han fram innan halvan av Javujic. Det är Björtus Röjna Skallan, men då är det för Björtus Skallan han ut till inkast till Vujic. Här vet jag Sintra av Vinter som Orokvar är. Bolten kommer också högt upp luftna. Där har han Reynarsk och Björtus och Värvajt han. Spelar att till Torer. Torer kör han ivr och högre att till Aron Reynarsk. Aron vill tankar i Alvin Gröna för när Sebastian Lau. Så då Luik är i siffror så färre han röjner att det ska man säga sända han vågar fram med han får ut i avvattlån enkast till Vujtjinken i Holve täcka köttena mina till Arnaud och så blir han finare i allvering i högre suje mot Josef Gleisek. Här är han väl att vänta sig här täcka Arpe Svensson vid i spelet Arpe Svensson röjner att finna Sölven i mina Nikolaj Melodon kommer i mittlån så är i siffror så är han bara med sig så det blir 8003 siffror. Öle pingpong kan nu men det var ju kus mamma. 1-2 Solva. Solva vi Aron och så är det så missa ett nice elevering för Solva. Är short att snacka samman men Björtus tackar ju Karl Mossat. Luik Lespenasse Hebran. Helt drar man från här original. Spela fort ur pressen där. Nikolaj Melodon in i mitten. Tretcher in mot höger så ju. Spelar Ramsey. Ramsey runner spelar med till chat där. Sen är Arnold för det. Får han ikke ordentlig under kontroll. Bjørte ser han. Så det Sebastian som gjør en miskais elevering. Så det Vujtjik som kunne fast. Ja, Sølve Vatnamer. Han hever Jørgen Nilsen. Hvis han styrer det i lappet til venstre. Vil ikke takke vi. Vil ha takket sin til tempo i år faktisk. Alle på noen. Vil ha boet sin til å komme mer frem. Og så er det Inge Jonasson som kommer ut til venstre. Rønner ikke flæten innledje. Tore Thomsen stendt stinner. Han har lyst innledje. Så det Nikolaj Møllerdon. Ut högre till Alexander Jensen. Fram emot Goronic. Goronic blir väl lysen av Inga Jonasine. Så regnade han sända för att det är till Inga Slubi 8-tusmen. Ja, öjla. Men han har dueller.
4: Ja, jag tog dem men jag har nog så ringt vi att jag spelar bollen fram till samma tojulta och sen som första bart och jag för då jag då blev jag upp till till den fransmannen som ständer oss samma där men han är ganska rättliga god till att hålla bollen då han för han har inte mist bollen sen men hinner av har inte väl själva rastar att ilta bollen då han men man ser det när alla barn chat då han men han är rock det gick och
3: har sig kurs
4: och vi står inte even the best alltså så är han och lättare att göra kör den digna jag får att här Ives några då efter
3: Ives är han låter ju att ta fem linjer för ett och så. Men han är så kanske öliga goda för det. Han är viskar som en öliga spelstation. Alltså spelar upp på han. Han viskar över öliga störska kroppsliga och helter upp av bolten. Och helter männer och ryggen och så här. Och läcker han efter weird spel.
4: Ja, akkurat. Ja. Det är bara ofta öliga läckt upp till att räka. Ett land man kommer öliga efter och i valtlen. Och så byter han öliga längre fram. Kör resten av ja. Lökaren.
3: Det är så kanske jag vet inte kan läsa mig och finna. Vi har träckt där efter det här. Så det tog 15 meter när efter nu.
4: Ja, ja. I början var det nog den framtatt. Men då är det trusten. Marmor och gratta till dig.
3: Aron Benjamin ute högre, sätter till vänster med alltså Mustafa Lucic har bättre sanne. Han är ju Lise Aron Benjamin i här ser stövne. Så detta är sin Loic Lespinasse, Frans Pavrons runa släppa och vänta sig här med Arnold den förre. Så kommer ett inlägg från Josef. Lycka vi att Sölve Vattnamer släpper att stota till bollen här. Men han får så ut till Malspark men det verkar som att Vujicic har tagit öjliga gott i sig här. Låa flät i inläggningen förra och helst kött.
4: Ja, ja. Tull inlägg som man säger. Ja, ja. Ja. Så, då, så alla bloggarna eller kanterna kan renna i inläggningen. Ja, ja.
3: Och där här var det som skorade bäg i malen på inlägg.
4: Ja. Vi står ganska bra själva. Hon inne i Hötti och Aron Reinerst och hinne med varandra så att jag klarar att skalla väck åt den här gubben så tar jag sig vatt rött underläggen mot Toftamon.
3: Hatsikur. Så det är inte Jonasson. Ivra vinser till Inga Jonasson som är kommit högt upp i sin nu som vinser backer. Helt upp i vansch nu. Så kvar där helt runt istället för att kvar fram ett år. Kvar där ut av högre till Arbe Svensson. Kommer där att rinna så högre såg in här. Atle Vujicar är kommande in i halvan att köpa åt oss nu. Arnaur och Söder spelar sånt i mitteln här. Så röjner han att spela i mitteln beinne av Patrick Mensa.
4: Men det är rätt att köpa att fänga bara snatter Vujicar. Det är så att det är så att det är. Låt han med en tvärd som missar rätt på
3: att man tar kanske 3 sekunder så är det där han och beinna vid att. Det här var inte nog plåsa att anta på åt oss.
4: Nej. Det blir rörlig.
3: Kjem att en läck som helst att alltså mot Aaron Benjamin. Röna kör skott i här, men ja, träffar han i kjortla och Bolton för ta på kjortla färdlo, men inlägg är öliga gott.
4: Ja. Marius Jones är ganska andra latt upp här och det är Arne färdla skott av. Men det är fräckt inlägg från Jörgen här, Arne rinnar detta. Och för han rakt han bättre, men så ganska mål att det är.
3: Men det är öliga nog på positionerna som Arne står ut och skårar i första mål i förra match.
4: Ja, det är snöjande inom missan match.
3: Her är kvart 36,5 minuter färd ner i Sarpecher mellan Vujicic och Beatatrus. Och her är stövan framvist 2-1 till Vujicic och mot Beatatrus. Det här är spännande att veta hur det här kommer att, som jag säger, att lika nu sett ni helt av sätta hållet.
4: Ja, och så lande jag, vad tycker du är svär, mal nummer 3, ja, så det är ju Beatatrus vunnit stadverk.
3: Det är det som är.
4: Det är också att när arbetsbäcken är mer än listan och Wichinger går här så skapar han en chans till så är målet kanske.
3: Och man säger att ofta i fotboll är att det ska kunna outgast i sista sekunderna. Här är Aron Svensson och en flott under sån snöjt skottfint i här. För träcks han till vinstarbeinet så spelar han fram ett år. Så kommer Brottus i mittland. Men att finna Loic. Så får Patrick Mensa lagt han nyer in i mine. Är också ensam att Sölve ordentligt pressar han. Och tar vinnan så. Och så äter Patrick Mensa så slunch och bein efter Arnold. Och Patrick Mensa. Det ser ut som han är för en lomman. Ja, han får han guldkort. Han hade samma bein när vi hade en som man inte kan sutt i förvalt.
4: Nej, jag måste tänka ganska lovande och halv bjösen, ja, men ja. Annars är hur man faktiskt käk och tack för en idé. Det är faktiskt inte vi har gjort det. Det är för små dueller som man inte valt att dömt. Det är inte vi har sådana fingrar som dömar. Han har haft en rundiga lätt uppgave där. Eller gjort det lätt för sig själv, annars. Ja,
3: så, dejliga flotan spel.
4: Ja, en lätt spel att göra. Och linjer slappna spela till grönsarna och inte mer än det. Det är inte vi har gjort spel, det är som helst.
3: Nej. Vujtjikur hefur svo sett igång dator. Arbjörn Svensson spalte Stottel Inga Arngusson. Inge hefur bolten, spelar inna meina Laran Janskor. Aran Janskor lekkur han dator til Inga Arngusson. Inge Arngusson velur at leita, ser etter mølaga, men velur system for å spela ut av høkker til Arbjörn Svensson. Så Arno spelar mitt tjetna til Aran Bensen, som er utrekk sinna meina. Han tekker skåt, han skjuter! Fem skjuter, ja. Fem, ikke så langt skjuter, ja, men... Men jag vill att jag ska sitta, så ska luckan vara vi.
0: Ja, ja, så ska han räkna med löv. Han råkar vi att han vill jag slappa lite långt fram av skåten. Men att finna varandra väl där. Nu är det ganska... Vilket du såg in, men långt in jag vet inte att finna han.
3: Ja. Så är det bara sen. Attor, rönnar långa fram. Rönnar att sända Sölva vattnet med. Så är det här. Han ganska också tecka han i ära siffra. Så det är inte Aaron Cruzon. Nej, inte Jannarsson som rönnar att få en sändning. Från Jörgen. Låt oss gå med ett Rotar runt och rotar bort och bort och samlar upp. Jörgen Nilsson på 1-6 minuter. Runt och skåter. Blir blockerad. Vujtjuk och samlar upp. Jära chef i attor. Spelar till Arnor. Arnor som har Josef Gleisek. Visst här är ute i högre. Josef som är snygg. Kommer öjlig, öjlig högt upp som högre backar. Halt upp i vunchen är snygg. Arnor. Arnor. Finner Aron. Snittar han och gör till Jakob. Men Jakob runt och väntar sig. Och i medan han väntar sig så är han blivit dömt och regnstövat. Så går det öjla något som inte upp nu så går det bunchen av vujtjen sig men det ser och jag blir åttet just det samma att jag använder fyra fem mans park som hittar upp så jag råkte via bröjtika att komma så går det kommer sig att det är grunt av 40 minuter nu och det är 2-1 framvist på vujtjen med Bjottrus.
0: Ja, så det är ju som det här hittar vårdlöns harskt upp av vujtjen till en ekv upp. Jag vet inte om det är ganska Jakob Wilhelmsen var George Clara när men jag bort så det ganska fri till som är säkert en ny men ganska ja det är säkert i stan det så tjär ganska också det.
3: Vi rockar nästa vet du men vad du kan så kusch i fram några utskiftningar så tar sig där nöktor kusch det där spalt 24 gånger det stund nu. Och ja. Det ser ju ut att ganska funka vad du kör så
0: ja och ja.
3: Halta Bjottus väck från en malfärlig alltså chans.
0: Ja, ja, tar skulder så går det inte. Bjottus ska inte skåra, det går så visst fram. Men då blir det gärna av Malmö tror jag. Det här är livet som är ute. Så kommer man andra lojt som det lagt där ute i Wuchingen.
3: Arbjörn Svensson, kom nu och hållarna till Bjottus. Spelar Norr, lägger att Arbjörn. Hever Sölva Viss här ute i högre. Sölva Färan. Välarna Karo Josef i. Sölva Färan Attor. Så finner han Arnor i Nemine. Fyrir kjörla vänster så han vill spela helt att ut Arbjörn Svensson. Att ut Arnor, så är det Arnor som spelar en fin elvering ut av vinstre. Till nok så nok tomrum tjänka Arngsson, han skulle se nok så kunde hoxa sig om här. Inche, Arngsson, leita sig ett möjlighet fram ut och spelar en lang elvering. Minner öjla nok med elveringarna som la upp till första mål i förra läget här.
0: Ja, ta elveringen så han du. Vi möter vinden om att stäcka bulten och nu är det onda vinden att ta fram en börd.
5: Nu är det alltså första
3: utköpning från Wichinje.
5: Det är Jakob Norrøy
3: Willemsen. Jonas som för ut och en av hans ärsta kämst så Jakob Norrøy Willemsen. En förvärande KU-läggare.
0: Ja, han har spalt flera minuter, kom in mot 60 i havn. Och så bara han det där spots upp han hade det smoder upstream och så efter det alltså injum jag måste en injur var jag ska ta sig alltså han är ganska inte fullbyrd att spela hans notter så så där en utgång från man från man ja
3: ja det ser ut som han färd ut av en sabbat 16
0: ja ja ja men jag måste lägga en boy jag kör och what you get hur chans så en gavel lager så blir det ganska det låter att få han i hoppen ja.
3: Så är det Vujtjuk som röjnar sig fram efter, röjnar finna Josef Gleisek. Bjottus kommer med ett långt, Maris Nån, sträcker mot bilen. Så är fejl aldrig, Tammisan högt uppe, så det är Jakob, jag skåter, jag får blockera. Och det här lever ända in i 16 minuter långt, till Aron Janskor, ut i vinse, flatt inlägg. Och så Nikolaj Möller, rotar, men han är stadig livande. Och Jesus namn alltså. Och så är det Bjottus som kunde göra målsaft, men det är Vujtjuk att lägga som är vi. Men det finns alltså Jovan Goronic. Nej, heter Loic Lispenasi. Lägger han till Patrick Mensah, röjna finna Mustafa och så kommer Arnor i mitten här och läser mittellinjen här. Så kör han ut och höger till Aron Bergensen. Aron Bergensen för ett Ivla Vissar ut i höger här, Josef. Bäller ett tulljenlägg. Aron Reiners läser inlägget. Spelar fram mot Loic. Lägger han till Mustafa. Mustafa Vela vända sig här, spela helst med Marius Nolan, så till Nikolaj Möller, så gör det 1-2, Patrick Mensa och Nikolaj Möller. Så utan Loic, så fjärde han. Och spelar där gott och kött runda mitt ner i Devinsen, Nikolaj Möller, så Björtrus. Björtrus, Patrick Mensa, så finnar han Loic. Loic för vänster, och han gör det gärna alls en dig ur och högre. Nu är det Alexander Ander Jensen, så rönnse, ja han röjnar stickan till... Till Goron Nitsch, men här är Jakob Wilhelmsen som kommer i mitteln här för fjärde bollen.
0: Ja, och jag kan säga att man ganska Alexander i morgon. Jag är mycket värre, jag kör en offensiv backer.
3: Ja.
0: Kommer, fick upp plåse och borde kanske ha Ronny och få dem av bäckarna efter mitt inlägg, men han...
3: Han kunde vunna sig nog mer
0: meter. Ja, han fick upp plåse. Det var gott spel för Brottru, och så var det kiftsuj och... Ja, jag kan säga att man ganska fru i tunning för inne ganska.
3: Ja. Och... Men alltså, jag har chans så mycket för att jag har en. Här var flera chanser. Alltså, här går det akkurat samma steg, tror jag.
0: Ja, ja. Titta, jag råkar... Men jag sa, jag vet inte ärgas i öjlet, men man känner inte mal när man tror i. Så,
3: ja.
0: Så, man kan kanske skifta sin reutöjt. Han
3: hoppar i dansen så går sin i sexamhällen.
0: Ja, här... Jag har akkurat fick en frilöp på nästan, men Aaron Reiners kom fyra och blockerade. Så, ja. Ja.
3: Jag har åter inskift, du snackar ju om det, Alubic, och så om Björn så hör att jag vet inte, men det ständer fru i tunne, han har ständer klar att komma in.
0: Ja, ja, och så måste jag spara han högre bara.
3: Och till Alexander Jensen som fyrer ju.
0: Ett av fem är det som är nu, och Alexander fyrer Roma. Till Roma.
3: Ja, ja, du som gärna. Yes, det är teater Gera. Men nu är fru i tunne, så hvis jag får en sån här möjliga gatt, så kanske det blir färdigt. Och jag ska gå så spalt där och i 45 minuter nu i Serpigeri och fram vid seta 2-1 till Vujtjinka mot Beatatrus, men...
0: Ja, det tar liv än, det gör det.
3: Det tar liv än, men chansen, han är inte ordentligt kommit som i förhållande. Det är inte ordentligt kommit till det som i förhållande, men här var bollen och spela får inte att det här var.
0: Men... Ja, det är det man får bollen fram till. Alltså, jag tror att jag är offensiv och lagar den till ofta, men det är ju väldigt torrfört.
3: Ja.
0: Torrfört ändå, jag vet inte hur rättliga röster att vi ändå tror att fänga bollen efter.
3: Det här var ju öjliga grammar till bollen att ta där med sig.
0: Ja, ja, ja. Det var en gott spel, det vet inte, det är sådana ögar sig om tid att man inte finns malnummer tror jag. Ja, ja.
3: Det är det som är. Det är Aron Reina som röjnar långa framåt mot Goronic, men här är det bara Reina som läser Elvinsa, kommer ut ur malen och förfäter honom. Han spelar stort, helt ut till Arbjörn Svensson. Arbjörn Svensson är mina till Arnor, förväntar sig att spela helt ut av vinstret till Jörgen Nilsson. Kommer, kommer in i 16 minuter ner, tar 30 till högre, 70 skott, blir blockera, och så tar vi 8 skott för målsatt, Alexander Jensen som kommer av vinstra back nu. Och här, Axel Lozier och Anne, pressen från Vujtjag i Röjlott och tar vinna. Alltså vinna duellen här innanför 3-5 sekunder, alltså kvarja för.
0: Ja, jag får stäcka mötaren till Tottenham.
3: Ja. En kast till Björtrus, Blutice, röjna finna Sebastian Lau. Sebastian Lau vinner i 20 duellen, så röjna Vujtjag går att langa fram emot i halvun till Björtrus. Tar vinna så, det är Sölve som lägger ni gör. Vi gillar spela ut av vinstret till Jakob Wilhelmsen. Ibra Mina till Arnor. Det är ett öjligt låt här alltså. Man ser inte av bollen, bara han spelar flatt där, han har hoa flickva. Men tar värvet av bollen och spelar sönder mittlån, Vujtjegor. Få in vänting här, finta här från Inga Arkson. Röna spelar mitt tjätna, han kommer ramsa i mittlån till Björtrus. Fru i tunne. Flät Elvring, röna finna Loic Lespinasse. Så fjär han sig här i stället fruspark. Nog så farlig tackling här.
0: Ja, det är ganska sorgna stöver, Torskullo. Torskullo gör allt ofta, men nu tar han frysbräck. Kanske en 15-20 meter framför milinna.
3: Ja, och tar det av höjden.
0: Och flyttar större männen fram, som du säger. Ja.
3: Det är en så god test att skoja gackna ut. Alltså, nu är Kjell och Jettor. Tjej och fjärsan halva minuter. Och Björn skulle leta sig efter en, som man säger, efter en utjävlande malle. Visst här skulle jag få en uppstig, visst här ur gött idé. Kjemmer en ledje, kjemmer väl det förre. Aron snittar av vågare, så det är Sölve som rotar bort dörr. Så kan det vara färglott, men Alexander Jensen har kontroll och stövande. Han är tävlande henne, och så är det blivit att flytta här faktiskt. En Vujtjink går, kan man säga, en läkare till Vujtjink. Han ligger inne i Eknon 6 meter här. Akkurat i löten så är det inte ordentligt kvart här. Men akkurat så går det sent.
0: Det är en jant som ligger där. Jag vet inte om det är. Så att du skulle skalla en bulten vecka. Det har upp på en duell.
3: Ja. Jo, det är det han.
0: Jag tycker jag är en nego boss.
3: Men alltså man kan säga att med Woodjuke har steg öjliga gott ut det. Och det här var som är så lite ordentligt temar allt. Och en sån här dejpåstånd som kom mot sig.
0: Ja, nu var det ganska svårt. Öjliga nego var. Men det

0: är farlig och får bara nyer och vad skulle han är väl lösnande. Ja, han får lösnande där ut nummer ska hon så är han vill pura frugor så.
1: Alltså han måste ta det väl att tekniskt väl för
0: Ja, han är Donald lite han ja. Det är så jag vill det får han stöd om gott så farligt så är han ju ute igen.
1: Sebastian Lau ut och höger till Goronic. Jovan Goronic. Hevi Jakob her, men vi har spelat til frue tunene som kommer forbi, så kommer han til og så det Patrick Mensa, og kommer helt til Loic attast. Loic, hva gjør han? Han vil spela Nikolaj og spela det kjøttet under midtelen, han fyrer han attor. Loic fyrer han even lap, eisne, men vi har et innlegg flatt. Og Rutta får ikke gå borstår, og til Ebi Ottosen som samler opp attor. Og vi ikke røyna til trekja verjekjedna langer opp. Så det ikke ut som at Horror Thompson att han tagit kött fram ett år. Han skjuter han som är fram ett nu. Och det är Goronic som vinner han. Nu är stövarna som är färre nu ur Vandalaj. För det blir 8 truss. Och så är det Vujicu som vinner bollen. Då kunde jag köra målsa. Aron Janskor väljer helter. En affär fram ett år väljer han helter. Han vänder sig och spelar till Jakob Willemsen. Så kör han till Inga Angusson. Finner han Arnor in i mine. Han förväntar sig här. Men det är Sebastian Lau i målsa här. Och Sebastian vinner sig här i sinne. Duellen av för fjärde bollen. Spelar Nikola Möller, så går han ut av fröet till höger till fröet till så kommer han vid en inledje. Röjna för Naluik. Patrick lägger han ner, och så är det Naluik och Goronic som standar regnstator och tar lätta bollen bara fjärran.
0: Men det är inte det, nu har vi inte kort bollen till Malmö och Troj. Nu har vi haft något farligt inlägg. Och...
1: Ja.
0: Ja, och nu har vi inte bara fram och ödning, och det tog inte rätt att överlägga det.
1: Touch motor plus till dig, så jag har spalt en och först motor, och som är så, nu börjar det ta färdliga minuter när det kommer på oft.
0: Ja, och så har jag med hovet att träcka sig efter när man är framme för istället för att lägga på, och så kommer mitt liv långt fram. Så.
1: Det är det som är, och allt kan ske, alltså det är ett man av mån, alltså. Det är så gott att se, inkast till Vujicic, mitt av ett land, ut i vinstra. Jakob Willensen steg där. Vela kastar fram ett och runda för Nasolva. Jag kommer Nikolaj Möller Donny Mittland. För han utav att ett linkast till Wiching. Där vinner sig en touch meter långt fram. Att Jakob Willensen. Stattar vi en kast ner ut av vinst och söge. Kommer han också högt upp på halvån av Gibraltus nu. Jakob kastar fram ett och runda. Att träffa Nasolva. Samma uppskrift. Nikolaj Möller Donny kommer före. Fyrste fär och är fär. Chippar han upp om lägger Vujicic lägger det här. Finner Goronic. Lägger att till land. Så är Sebastian Goronic och Nikola Möller spelar gott sina mittlån. Så kommer det en frålukt sygskift av Bjottetus. Utan vinstsuget. Och så rönnar Jens stickning till Luik. Och till Luik han släpper här. Men det är fantastiskt Sverigespelare Inga Angusson. Om han inte var här så var en Luik en farlig stöv. Det är en drejma stöv som han har saknat nu ända nere i distan. Där uppnår vi. Men det här är utskiftningar. Till nummer 90. Jörgen Nilsson som fyrir ut och en fyrir han kommer Filip Filip Tjörtjövi, han står fast, jag var igång för han är och så ger han en ära så utkör vi kanske han till tre, det är Aron Benjamin som fyrir ut och en annars där kommer Kai Leo i Bartasov jag vet inte hur han står fast där, jag var ett utmärskad gång för Filip Tjörtjövi men där har han skått störst sådana tre utkiftning nu.
0: Ja, ja, och vi vant att ganska åker Malcolm här i Högersrygen från Aro, men det blev så inte, det tar hela runt om tofta män så, och ganska det här kom ännu männen från Aro, så får inte vara en första man in Fagalio och Jörgen ganska som kort trött så
1: ja.
0: Två kvarkantar in som skulle röna göra det är jag just ner för det sista, tja, vuxi
1: Får sända mer besinnen och tankarna av Vattlån?
0: Ja, och kan jag bete helt kanske som han ganska dott nu i slängt attor. Och så får han att vara gantar in som gjort Irmar offensiver. Och han får ett flott spel ihop att halvna tja. Ta tofta om mannen, ja.
1: Ja, det är Vucigur som hävar botten in i öken i halvet. Det är Arnbjörn Svensson som spelar i till Sujemackar in i centralen och ner. Inga Arnbjörnsson in till Aron Jaskor och så till Filip Djordjevic. Men Filip Djordjevic är ett prickan. Vi är ut av en sug till Jakob, men förut är allt till inkast vid Ottsrush. Mitt av Vettland, fri i tunne, han tar en fina tunnel mot Filip Djordjevic. Så kommer han med en langa i alvin grønne finale week. Långt framme, och det är Vujicic som rotar borstår. Och så är det Aron som kommer och loftar stöven i Kjabi Ottetus. Vela kan att till Taurer. Så är det Taurer. Kör spel ut av vinstret till Alexander Jensen. Alexander Jensen innan mina till Sebastian. Sebastian Lau vänster sig här.

0: Tøy hugsa sjú um kanska gera, spilla til Lara Reiner, út høgre, halt út høgre til Free Tune. Free Tune ser sjú nokk mögulega fram at rulla út næs, hann vil venta sér, Lara Reiner, so kemur fín elvering halt út av vinstri til Alexander Jensen. Hann hevur Nikolai Müller Donald sér her, hann tek sjú halt út mot vinstri í staðin fyrir vera meir inn nú. Nikolai Müller fer bolta nú frá Alexander. Og då kommer den halvan att jag vill ju. Kvar han att till Aaron Reinerst, Aaron Reinerst till Mustafa. Jag ser så nog till den där nu till Mustafa alltså som nu är.
1: Nej, det är mer väldigt på hans lock som mot framåt.
0: Så det ser passar låg. Som går från den med inne. Jag tror jag väntar sen. Så för jag känner den stittning till fru till henne. Så kommer jag på inte mitten här men gott se Sebastian och ja, det ser ut som at vi åtte oss her var flott en liten lag fram nu og kan spalte 45 minutter.
1: Nei, og misser ikke balten lag av lagt helt dør og så. Ja, ja, men det er jo at man tar man skår om alle man tror, så fetter man masse etter og tar plass til vi som ligger at han fyrer og ja, ja, ja.
0: Minns du rett så sier du at det var 2-2 senaste i mittel her spillet inn i Ugøt, ja?
1: Ja, han tar ikke frem her, for man tenker å tofta med 2 måneder kjøyde mål, og så javner jeg ikke enda, så ja. Ja, så
0: man vet ju så vad en
1: spelare ja.
0: Men här är kvart 6:40 minuter för nu och stövan är framvis 2-1 till Wiching och mot uppe 8 trus. Och att nu kommer ett öjla låter. Man hör det vänden öjla.
1: Ja, och han bojar sig om det. Vi har kastat inkastet.
0: Ja.
1: Så får han nog att berätta sig hötte hos han kastar nu och så.
0: Gott och också andas inte du le här. Det här må jag säga. Det är tacknämligt för. Det ser ut som att låter fära synd för boi nu. Det är bara vet jag säger är alla nu komma så ser det ut som att vind för de blir var månande häckre. Fröje tunne, ständigt klar vid kastan. Upp i kastan nu. Du kastar fram ett dörr. Går hon inte snittar han vojare. Röjner att finna sig bara till alla. Vojtje går ut av borstor till Filip Djordjevic. Så det är Jakob som kanske släpper laser i nästa. Men Aaron Reiners, han har spaltat fina dyst. Ja, i världen köper jag trus. Han leter ikke seg her vanda med ikke stående å komme fyrir seg, og fyrir spalta natur til Tórur. Så kommer han Elving ut av vinst fra Tórur, Thomsen, Nikolai Møller, røyner at senda han langt fram, finner Sebastian Lau. Så det er Sebastian Lau og Loic Lespinasse. Lespinasse røyner seg skåte, blir blokkeret av Jakobi. Aron samlar opp, finner så Nikolai Møller dam. Oj, så prøver han ikke med en skåte, men nok så optimistisk. Røyner seg ved en 35 meter frastuve mot Malo. Men inte vanta mig på några matar för bara arena så.
1: Nej, här ska han. Jag kan öla väl, men målar munnen. Så ju när det då smäcker bara till. Jag är också här ofta med sin Arkroman som bara tar kvällen 9 och spelar ganska så innan på ett inlägg till han.
0: Nej, är nog fram.
1: Ja, var nog kvar fram vi och inte tror strul till att lägga så så chill jag har just gjort oss något från.
0: Vad ska jag teacha från Wichita? Kjemur ut mot vinstri, fyrst ut i hald til innkast til Bjottetrus. Bjottetrus hefa så bolten inn i ekki halvi spela rundt sunna mittlan. Aron Reiners til Jensen. Reiners langar fram mot Patrik Mensa. Vujtjengur kjemur i mittlan her til Arbjörn Svensson. Så Reina der finna Kaili i Barstasovi. Abus og Feltur. Vinstar et fryspark inn i ekki halvi til Vujtjeng. Ja, nu begynner det tatt ui her. 8 minutter farnur av vanlig lektøy. Framvis 2-1 til Vujtjeng med Bjottrus. Ska det hända så ska det hända nu.
1: Ja, ja, mot få en förra 5-0 eka. Där har vi ankerstätcher som har varit kjolt. Ja, det här råkner vi alltså så. Men ja, han tar men tar inte något så efter att få den här odjan normalen.
0: Sölve vattnar med. Hever Bolton, spel ut av högre till Kylie. Kylie finner väl Arnor in i min här. Arnor hever gått ut høy. Det ser ikke ut som at Goron ikke kommer helt opp av pressa han. Vil ha spillet ut til Jakob Willensen. Jo, da kommer han inn i halvån av tja, Bjottetrus. Kommer han langt galen fra Jakob. Og så er det Sølve Vatnheimer som vinner han i ære seg fri. Finner Jakob at du kommer et innlegg. Og tar inn i 6 minutter nå. Og spørningen bare om Bjottes forhold han borstår. Ja, det får han der. Men han fer ikke langt. Det var ju också samla upp att Arnor och så missar Arnoran. Och så är det Loic och Goronic. Men här, Ja, här här är nästan en chans här. Som jag sa här, här var två tofta män mot fem sex Gudman.
1: Ja, då efter show då vinna bollen och hålla han veck från sin egna mål och så där. Det så jag såg måste kan då välja på hålla bollen egna rätt och få han veck från mål så så. Och
0: det där som jag ser ofta nu dyst ner is när att bli åtta stad vinna han av förlock ner. Men nu kan han färdig stå upp och väl Josef Gleisek. Han fick fatter in där. Helt rundt inne, men her kommer der i midtlån, Alexander Jensen, og der rundt er 1-2, Mustafa, så spiller han. Det finner han ikke, for det er til Inga Slovici. Men ja, Beatus, de som vinner han, forlokte nere, altså. Her er for fire manns her oppe til å få en farlig kontrastør.
1: Ja, ja, og tøtte. Jeg skal ikke, nå skjønne, jeg skal løse noe etter henne, men jeg har ikke finnet ordentlig at han chansen tar det, va?
0: Går han ikke. Saksa sparker han og gjør Lovik, og sitter Lovik som blir laser inn i seksa minnen, og så kommer en fralukk takling av RB Svensson.
1: Ja, etla alle barn gjør også der, det lukker vi, men nå er hjørnet, og det er alle manns fram. Det har slett ikke fram, så er det sånn.
0: Nei, det ser ikke ut
1: som. Øyla virkelig takling, som du sier, fra anbudene.
0: Øyla god, men hun... Men som jag säger, en sån tackling luktar det inte sitter. Så är det nämnt att träffa Bainia i Nöre Måsandare.
1: Ja, så är vi bra spars, ja.
0: Från och kvar spelar Arnby Svensson. Nu är det så gott som nästan alla B8-släggaren in i 600-talet. Det är nästan så manklar till er Tore Thompson och Malon. Han är vilja slappa fram till det här, men det slappar han inte. Men så kommer Mustafa, främst stång, kommer in läge. Blir nog så flatt och färglåt. Men blir rötta bort då först i ädlar vi av Aron Janskor. Och han får så helt att ut till Tore i Malon. Tore Thompson vill spela ut av höger till frytonen. Här är vi arbetar männen där framme. Och här öjla funt kommer fyrir av Filip Djordjevic. Och grävar läck nu i ena halva minuta av Time and Trimon. Så är det Helton Färron, Helton Ettor. Framvis 2-1 till Wiching mot Beatrice. Frytonen med inkaste. In till Patrick Mensa, lägger han ihjäl. Kör en diagonalsending. Josef Gleisek läser han här från frytonen. Så kunde jag vittjuka färra målsatt. Söder vattnämmar till Filip Djordjevic. Filip Djordjevic vinner sig här några meter. Kommer också högt upp av hållarna till Bjottrus. Det är själva vissa.
1: Ja, och att här dog Filip rätt väl. Men hade varit väl in och få dinkast. Och kvar att han sista minuten. Så jag vet att Jörn är här på en som är sista chansen. Men jag vet inte hur värst. Sexan var en öle väl att ta av stövna. Bjottrus kom fram till.
0: Ja, det passar. Det har helt annat väl från skott just nu från alltså det är inte något skott på målet det alltså skott från vi mål så bättre.
1: Nej så jag över fem minuter så är det fullt upp på det vad ju alla svär för tror i den ja tar det över att det inte blir ganska blir runt mål så att det är ganska långt så där minus det tror vad ju det.
0: Det är bäst 30 sekunder efter så Her er Malspartiet som er Bjottrø, så det er oppskriften nå til å lanke frem etter, og det gjør det der, men her sender Aron Jansko førre, Ferran, Fjadrunnen, spiller opp til Jakob, legger han ut av høyresøyet til Sølva Vattnemmer, så kommer han lykke opp imot hotnafletsjene, og det ser ut som Sølva Vattnemmer bare halter ned, men han vinner seg et hotnafspark, og jeg vil nok sagt at det er det søster som endrer her, og ute jeg vinner hotnafspark, så rundt og går den 3 minutteren. Så jag råkade hotna sparsi och så vidare till han.
1: Ja, jag råkade att han hade tagit en stort hotna och få... Ja, jag får alltså trusta in i Aima. Och så är det två sig från 82, alltså. Ja.
0: Ja, och tar tagit en stort och tar flötta. Ja, här ända så nu Sarpegeri med lån uppgärna med lån Vujtjeng och på 82 och det är Vujtjeng som... Som jag ser röka till sista ända vid en sikre som kommer att äta 2-1 mot Toftamon där mot Bjottetrös och ja, gärst alltså, man kan säga det alltså, ja 2-1 till Vujtjeng där och det stämmer som man kan säga i så 5 minuter så har alltid det som inte säger han till fortsätt.
1: Ja, det är fullt upp på varje och faktiskt öliga gospel från Vujtjeng till Tujö vill säga, där finner jag väl, tar av sig männar, det är kanske en rörelse om att det inte var omsett målchansen till Moala, men... Men det går oss väl och varje part ständer tar har brukar då jag istället så eller glädje för att få tro i styr och tar har du här var tjugo listor nu och har tjugo listor nådor Efraim och Björtrus och så natt för skala så vi står skulle melda sig in i toppskolan så skulle det helst sträva max mål styr och tar 56 och nu kör så så tar det nog glädje för att jag tar upp det
0: vi
1: och tofta men spelar faktiskt en fullnad det står tappa bara 2-8 tack och då som tackar vi Jan tar komma berg att sista i bossrun tar upp vi men tar jag några män i offensiva bara skulle göra några så tar mot det på den sista trinchen nu kan inte
0: så du säger nu är det här med spass under det helt känns så i men alltså och vet ju grejer så spass så i att det är skapat nu och är nog inte det som är efter och nu är det faktiskt bara två steg som nu är alltså väck från toppen så ger det också det att stämningen nu vet ju nu han ser god
1: ja han är det som är då han är rumlig god och sånt ta första tringen var här inte man ganska bara mitt och visst ska det gå så men man nu är åt att spela upp ett och spela på bättre man finns ju för match vi gör ju så kul ju upp på chans väl och funnit ganska start ett och ta väl onkel med och för i halva ner och så ja en maskin som börjar att köra ja och hon kan bli farlig då Tar komma långt för Madendan ja.
0: Okej, okay, nokka desto att få vänta och så nu är. Och som du säger start 11 ja. Alltså det här var unge man ser en Arnold som ordentligt kom för sig en Josef och Aaron Benjamin sen där har flyger och att han tror jag gamla likar. Det ser ju som att det just man börjar orta sen jag har nu.
1: Ja ja, ta finna väl kan annan och få dem börja då spel det där som jag vet du lagt du torsk ännu bättre de unge männen så Ja, låt oss hoppas att de klarar att bjuda in om topplinjen, ja.
0: Jag har alltid till att, för jag sa för så över att det är sista åren att jag har med och Gert Hansen och det här i Göte. Och stövaren ända är 2-1 till Vujtjing mot Björtrus och vi tackar för det, ja.

0: FM1 Tutt Fåbetsradio
1: Stola områden i Ava Estu kommuna Och Skåsulam i Gödjeg Med den färja största urvälda sketchers
2: Och i trotteren av FM1 Är Stola över av Movi
3: Ja, och Ett årslite Alltså Vojtjengur Varsågod Här måste jag också rattas till. Och heter urslut att Vujinger vinner 2-1 och B8-trush. Och så har vi där sett andra urslut tökt i hösten omfär någon. Det är att 0-2 Vestor fridja kväll vann 3-2 av Ebbe Streime. Och en framskånd av Rister och Ola Söke här på 6-3 vann 1-0 av AB. Det här kräver hösa stövna i Lötne. Här Ödlin utan K och i NSOI. HB og Skala og IF har spalt 16 dester, men hinne 6 linjer har spalt 18 dester. K og IF fremst 34 sti, nummer 2 er så i 34 sti. Vujtjengur er nå nummer 3 ved 32 sti. Nummer 4 er 36 ved 30 sti, nummer 5 HB 20 sti, 6 HB 30 sti, 20 er bestemt mot 16 sti, 8-0 er vest og 16 sti, nast 8-ast blir 8-trus 15 sti, Og attast er Skala UF vi 14 stion. I morgen vera tværdester lekter, og vi sier fra Daimon. Klokkan holken tjej byrjar desteren i Klaksvøk, men kva vi og hape, og klokkan nøytjan byrjar kommun oppkjeren, mittlen NSOI og Skala UF. Vi fra nu, jeg letter øyrene til hattarpunktene, fra desnån Vujtjengur Bjotrush 2-1 og vi var atter vi trea holdeitje som Brynjar fer at reika 4 og Brynjar hever med landa samrøver vi Otna Fredsberg tja K og Jan Benjamin sen tja NSOI og Jotbar Venjaran tja HB Tait Matras Jesson og Nils Pedersen fra som over tja Televarp noen kommer her i studio i Milon at vi ikke brinner i trea holder ikke. Så det kan vi bare glede oss til. Og det som vi enda vi nå, fire bils, det hattarpunktene ur Sarsbygjere og i Gøtta.
1: Stola områden i Ava, Estu kommuna og Skåsulam i Gøttjegg. Med den førja største urvela sketchers.
2: Og i trotteren av FM1 Stola over av Movi.
4: Inte vinner han. Jag får bo i trutcher like Arie Chabiotrus. Och så färre han själv. Vinner han 20 meter. Kommer lyckan 16 meter. Så kommer han inlägg. Flatt. Lyck attas. Och så på skottet. Och han fyr i målet. Det är för Ammar Al Aron Benjamisen. Som är kända målet i Barcelona. Det är 1-0 till Bucing. Och att man ser i tjej i 20 minuter. Det är nu vill jag ta upp för Chabiotrus.
5: Men ja, ja, sånt. Det är bara hållet en färg ändå som...
4: Ja, det var öjliga flott färg av Inga Jonas.
5: Ja, ja, ja. Han blev vi. Selve kommer i Ivla på oss nu, men... Ja. Selve kanske inte vill ha vin, och han torskar bara för att boja nästan. Och jag såg bara inlägg här. Här är hon. Kommer som kanter, med oss att kanter in och sätter han i kassan. Så.
4: Flott mål,
5: ja, flott mål, ja, ja.
4: Teker tjänst till vinst, och så att till höger, och så att till vinst, och så att till sluta, och så kommer inlägg. Kvar är så här, jag lägger sig bort där, och tillägger vi, och tar på skottet!
5: Det
4: var så spännande, alltså det kom så kanske ett inlägg från Aron, ja? Och Kat?
5: Nej, han
4: var ju mal. 2-0 till Wujing mot B8 Arbjørnsen, og det Jakob, Jakob Johansen, som har lagt Vikinga 8-2-0. Og vi en assist fra Aron Benjamin. Ramsey, helt ut, umåt i høyre. Her som John Samuelsen starter. Rønner han dribler seg inn i måte mine. Finner, finner en... John Bjørnsen, han skjuter han, og i mål! Hvor vet han at han er? Hade var Patrick Mensa, han kom med en sån dribbling från Jonas Samuelsen inne mot mig. Vill finna så Patrick Mensa, och Mensa tar tre nästegar och så flottar han inne mot ballen och han 30 meter utanför mål där, ja. Flott mål.
5: Ja, ja, ja. Och Lucas Pereira han liksom han tar en till så kallt att vänstra bollen och långt han kastar han. Ett supermål och hade var det som kan brott så ganska ska här var det var inbollags video att det så det var stilt men ett supermål för brott så och super svär chatta på honom ja.
4: Hata hata nästa sem uppskur som tar över Wichiko komma 8-1-0 då.
5: Ja nu får väl bara mål mot Lyon ja.
4: Ja.
5: Men det är så super det stretch att ta fram en slags nya på så snart.
4: Hata blir nästa bättre. Här är 2-1 blev nu. Det är bättre som han var minka och Monon.
0: FMI. Tut förbättrat ju.
1: Stola omrun i Ava. Estokomona. Och ska också lämna gott check. Med den förra största urvala sketchers.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: portalen. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: SMS. Utsølan held du fram. Vi søkjast ui SMS.
2: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisen i röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra vi av fjall och skåren. Vestmanna Tourist Center bjöd här en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Vensel Nordic Cup vir sista håndbollsverslan i fyrjon nekrantori. En altjó håndbollskapping her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast av sama vötle vi tjattner. Heseli Lutega, GMG, Kiel, Valur og H1-4. Kjep ekko merke av events.fo. Distarpatchen vi 6 distan kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gauar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

bitches off for fryjna. Bikten är knus off för fryjna. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stallpoint, trappoint, allt. Vi hjälper dig glädje att rötta sofforna. Eichen.

0: släcker tostan.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitt Nordvestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmann Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegt en tur eller bor långa i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrri um nærkantur. Ein nachtjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1-fjörs. Kjem ekko mestje á events.fo. Dista patchen við 6 listum kostar 505 og ein dagsbillett kostar 250 kr. Spær 150 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
3: Hei, hette Jens Jon fra Vensel Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøyt www.fulavensel.fo.
4: Du mål, hever høvepinne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

Utsålan helder fram. Vi suttjast i sms.

0: FM1. Tutt fotbollsradio.
1: Stola omrun i Ava, Estu kommuna, och Skåsulam i Gödtjeg. Med den färja största urvälda sketchers.
2: Och i trotteren av FM1 är Stola över av Movi.
3: Välkommen till en tre halvleks sending nå og skriva dat i 19. august. Ja, og det 18. omfær som åker i holdt vi nå i mestaradeltene. Og man kan tenke lukka urslitene som har vært i Aron. Det var nemlig en distra ålasøk med til B36 og AP her til enda i 1-0 til B36. Og så var en distra frutja dejon med til 0-6 vestur i bestreim og her enda i Støvan 3-2 til Norsjø Vesterøy mot i Ebestreime. Og så har vi vært selv egnet vittne til Diston i DA som har vært i Sarsbergeri i Norragøtte. Her Vutsingur tok i mot i B8-truss, og her Vutsingur vann så en sier som heter 2-1 i mot i B8-truss. Og Stiatalvna, tilfører jeg også å takke her. Hun bare fremfører mye beint. Det KU som nummer 1 vid 34 stion. NSOI nummer 2 vid 34 stion. Det bara Malmö som skiljer HSB-linjen i 1. Och så är det Vutsingur som har hållit sig upp på 3 plus och kommer förbi på 36 som är en 4 plus. Och Vutsingur 22 stion på 36 har 30. Och så är det HAPE som är en 5 plus vid 22 stion. AP som har 3 stion och 6 plus. Och så är det Bestreimer och Kjenta vid 16. Och nu är Vestur nummer 8 vid 16. Och Beilin som är i nio flytningar vanta i Lötene och i mestadeltene är så blir 8-8 plus vid 15 stion. Och Skala och IF 14 stion som attasalli i deltene i Lötene. Og så færa åker lykka at høyra sindur om malene som jeg og Gerst Hansen hava snakka om etla vore til stiar til og gøtti og idea og så færa åker høyra samrunar som jeg hava haft vi Sølva Vatnamar og Alexander Jensen tja B8-trus
1: Stola omrun i Ava, Estu kommuna og Skåsulam i Gødtjeg med den færja største urvela sketchers
2: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
4: Inntje vinner han. Vi har fått bo i trutjerleikere kjøp i Atterhus, og så fjerde han sjalvor. Vinner han 20 meter, kommer lykken 60 meter, så kjøper han innlegg, flatt, lykke Atas, og så på skottet, og han fjer og i målet! Det for Annar Han Aron Benjamisen, som er kjent av målet i Mestadelektet. Det
5: Akkurat det som då du hoppar fram och allt tillgör ganska så att få ganska bra skjuts lite mer fram så att få ännu mer applås. Men ja, ja, det är bara hållet en färg igen.
4: Att det var öjliga flott färg av Inga Jonas.
5: Ja, han blev vi här. Själv kommer det ivla på oss nu, men Själv kan han inte vilja vin och han har torskat bara för att boja nästan. Och jag såg bara inlägg här. Här är hon kommer som kanter, med oss att kanter in och sätter han i kassan.
4: Flott mål,
5: ja, flott mål, ja.
4: Teker tärs till vinst, och så att till höger och så att till vinst, och lörd och sluta, och så kommer inlägg. Kvar är så här, jag lägger sig bort här och tillägger vi åtta på skottet! Hej Jakob! Hej Jakob Johansson som behöver natt! Vujtjiga 8, 2-0, här är en och fjörd mot en farnor! Men gärs, då var det skönt att lägga mig.

0: Det var sko spennende, altså det kom så kanskje et innlegg fra Aron, ja. Og katt?
1: Nei, ja.
0: Katt var jo mal. Mal, ja. 2-0 til Jakob! Vi kjenker mot det bjørte til, så det Jakob! Jakob Johansen som har lagt vi kjenker 8-2-0. Og vi har en assist fra Aron Benjamin. Ramsey helt ut mot det høyre. Her er John Samus i stator. Så det er en dribbel av seg inn mot det mine. Finner Finnur ein Jabbastur har skjuta han og i mål. Kva var det hata vere? Hata vere Patrick Mensa. Her kom ein sånn dribbling fra Jonas Samuelsen mot det mine. Finner så Patrick Mensa. Og Mensa tek ut fire nettegar og så flottar han inn mot ballen og han 30 meter utanfor mål her, ha? Flott mål.
1: Ja. Og lukkar spelet han virksom. Han tek en til kalta finstra bøyen og langar han kassa. Han super mål og Og hatt av akkurat det som kan brått så ganske skal heva, det var en valdagsvideo at det så øyla svarst ut, men super mål for brått og super at svær tjatt av honom, ja.
0: Hatt av nesten samme oppskur som tar, jeg vet ikke hvor kom 8-1-0 da.
1: Ja, nu får jeg bare mål i mot Lyon, ja.
0: Ja.
1: Men det er så super distraig at du tar fram en slags nye bare sånn, nei.
0: Hetta blir nesten spetter. Her 2-1 blivet nu, det brått ut som jeg var minka om honom. Ja, her enda så nu Sarpegjeri mellom oppgjerne mellom Vujtjeng og oppi 8-3 og det Vujtjengar som jeg sier røkka til sørste enda vi en sikre som kommer enda 2-1 imot Toftamonden der mot oppi 8-3 og ja, gerst altså, man kan si det altså Ja, 2-1 til Vujtjeng og det og det stemmen som man kan si blir så 5-8 og så halvtid det som du sier jo annet til fortjent
1: Ja, det er fullt oppover jo Og faktisk så veldig godt spjall fra Wichinger til Tøye, vil jeg si. Der finner jeg vel, tar opp seg menn her. Det er kanskje en rart om at det ikke var omsett maltjansen her til noe av det, men det går opp spjall, og verre bare stender tatt der har brukt for Tøye Øysene, så veldig glede for å få tro i styr åpne. Her var trodjadisten nu, og da hadde trodjadisten nu. Nå der Efstreim, og Bjørt Trus, og så natt for skala. Så hvis du skulle melde seg inn i toppskolen, så skulle du helt streve. Max Molsti här och tar 26 han och kör så tar det nog glädje för att jag tar upp det. Och tofta men spelar faktiskt och får in det så tappar bara 2-1 tack och dåsen tackar vi Jan. Tar komma bara att sista i bossrun tar upp det men tar jag några män i offensiva backs kon gärna några så tar mot det på den sista tredje nu.
0: Så du säger nu Karl det här är spassen det är helt känns så i men alltså och vet ju grejer så spassen nu att det är skapat nu och är nåt det så här med efter och nu är det faktiskt på två steg som nu är alltså väck från toppen och så ger det också det att stämningen nu vet ju nu han är så god.
1: Ja han är
0: det
1: är ju som då han är rumlig god och så Det var första tryggen var färgen, då lade man ganska bara mitt och visste inte hur gott det gör, men man är ofta att spela klubbar då och spela blir bättre och bättre och man finns inte kvar en match, vi gör ju så på ju uppbyggt att spela och funnit ganska starkt ett lov och ta värre, omkring med och får ju halva ner och så. Ja, det är maskiner som börjar att köra, ja, och hon kan bli färdig då. Ta kommer långt för Madendan ja.
0: Och det är nog att det står att få vänta och så nu är. Och som du säger start 11 ja. Alltså det här var unge man ser en är nog som ordentligt kom för sig en Josef och Aron Benjamin sen där har flyr och att han tror jag gamla likar och det ser ut som att det just man börjar orta sen jag har nu.
1: Ja ta finna väl kan annan och flyr de börjar då spel det bäst jag vet ju lagt du torst ännu bättre de unge männen så Ja, låt oss hoppas att de klarar att bjuda in om topplinjen. Ja.
2: Stola områden i Ava, Estu kommuna och Skåsaland vid Gödtjegg med de färja största urvala sketchers.
3: Och i trotteren av FM1 är Stola över av Movi.
0: Jag stannar ju så vid Lidköparen som Vujtjinsjö, Sölva Vattnämar. Alltså, kan du tacka om Jögnån den här Sigurinsjö-tiggen där?
4: Ja, öliga områden Sigurfjocken. Vi spelade och vi trodde om omstånd där när vi väntade långsiktigt efter att vara till någon. Men vinter var ikke konstant, så løt hun bare vel til å spille, og så er det at hun bare slett til, så vi vet at vinteren er med i fyrre, og alt. Vi merker noe øyne ved alle at jeg får noen skyld av alle opp i le, og i medvinden, og selv om det ikke var en drobolt, og så da var holdt nok vinter, så klarer vi vel å møte trusken til å ta i meg, så vi er vel nok til fyrre lag, sint er hermer om at jeg skårer, bare ikke en halv lag til jeg kom til 2-0 til halv lag, til en 17-lag under vinter, og vi har sånn omstående, så hatt vi nok for trøvligere, men sånn at det tatt 8 mål alle måneder, så levde det snart latt men i under vinter noen 17-lag, så halte jeg halte ikke til å ha nærkere målchans, jeg halte ikke bare her under bjergjeng, så og her skaper vi nærkere chanser, for ikke lukket det til det er ganske sin kjellet, men jeg er glad for at vi klarer å stande med og ta en chans for.
5: Og det kommer så til sier, så nå er det så stedet en 3-plass, og bæste 2-sti, altså fra 1-2, altså fra KVN og så, men der mangler jo endist, men altså, hvordan er kjenslene, altså, i rommet noen, eller i håpet noen, jo?
4: Ja, kjenslene er gøy, altså, vi har spalt vel i langre tøy, og vi har nekv gøy urslut, jeg halte vi da ikke tappte en 12-13 dist til kvarter, og vi har spalt ølja nekvar skyla gøy dist til, og så har vi da ikke funnet arbeidshenskene fra at ta det her i nøye til dømes strømnes i sørste vikskiftet. Ta stå øyne jeg var, men ta funnet vi nekker frem som må til sånn at det er, så sikkert han er i sørste ja, vi er aimisk han hatt, og det her var også at vi kunne vinne på alle mulige måter, men vi er veldig nok til vi gangene, men sjå at vi tar ikke understak engin, vi begynner vi en sindur at første ring var sindur urslidemessig og sindur slækker jokken, og tog renner man nok lengt at nå, så vi tar ikke understak engin og røyna at arbeid jokken fram og området, det som mest området selger begynner vi, det var å få rytm og få spille og køyre og flytta okken og tog fronten og det halte jeg sass nok vel det, vi har flott okken og snik.
5: Ja, du nevnte det selv, første tring og kappings det, så vet jeg sindur hip som hap, så Jack Minner godt og så godt atter og så der, men som du sier her, nu føler jeg selv, nu er det søste tringer av kappings det, og som du sier, det kan få ikke vente, det kan nokre unge mann, så at han 20 år gamle som ordentlig, som jeg har vært just varsi det, og er mest av det.
4: Ja, absolutt, og til oss er et som er en dikt nu til det, vi putt av frak, av nekken fronten, det nekker vi mykker som bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn, bjør inn,

0: med de førre største urvela sketchers.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Samtidig er vi Alexander Jensen som er over Liseberg der for Bjottrus. Hvor kjensel sendte vi at han heter Tepra, Tepi mot Vucing i det?
3: Jo, jeg kjenner en tom kjensel av vidt. Forskjellige Tepers jord som vidt. Vel då, vi alltid visst bitte. Vi standa väl där. Men ja, det är bara lite att vi inte får minst alla just det.
2: Kan du kanske som är Luisa Center distan alltså distan gångna från förra året och så mot det sättna. Det följde dig att skapa centrumar ska man säga all upp center mövelikar förra året mot det sättna.
3: Ja, det är alltså vintern här sen där så väcker väl inte alla bästa där. Och jag följer jag vid Ja. Vi lärde oss så lätt mål in. Och jag är alltid där som är ju distan att få tre mål som vi kanske borde isla det in, va.
2: Det var ju gott att komma ju fram om 1-0 då så svärde det nästan att på ena vägen. Det är 20 cm veck från Jan att 1-1 då. Och visst här Lucas kanske så är kanske Jan lägger vägen så tror jag det går vart det öle gott alltså i mån till skotta för två mål.
3: Ja, jag hade vi var öja disciplinerade där och Det folk så har standat väl och helt har gjort vi väl och ja, på egentligen har vi lärt oss malen igen.
2: Nu är det liksom 19 plus vi och 18 distan, det är 15 steg. Alltså, gosse är det som ser humör och blir åtta så på någon i lötene?
3: Det är alltid gott. Alltså, det är så fast steg som skiljer och att linja är nere bort någon och ja, vi trycker på att det och ja, vi ska nog klara det.
2: Vad ska jag ge tack för samrunda, Sander, och gå ett nu här.
3: Ja, tack.
1: Hatta vær så som jeg sier saman omtøkan fra malen og mittlån Vujtjeng og Bjottetrus og så er Sindra Vimersjungen som Gerst Hansen her jeg sier om distar gongtuna og så vet jeg samrøva vi Alexander Jensen til Bjottetrus og så Lisebæren Sølva Vatnæmar til Vujtjeng men og hver så smått er kikken fram at hitje etter distan og så skulle jeg være måna kvöld til jeg er KOI som skal hitta HP og til er et HP-li som ikke har vunnet ved Jubemur i Klagsvøk siden 2018. Det har lukket seg med løgmastepene, men og i mest av delen har vært haft torrførste utebaner i Klagsvøk, og det er så spennende det, og så har vært en annen, ja, og jeg skal si at jeg er hva jeg håper, det er så jeg er som jeg har sagt fra til i distanen her, det er trygg ved Absalonsen som er stater i Klagsvøk i andre kveld. Og så har jeg en annen dist med andre kveld i eisene, det er en kommunal granne oppgjør med NSUI og Skvala. Og ja, senest NSUI Skvala hitt, og så ble det en støve som var tru. Og her var Jesus stater i Mørkjøn og Ronavøkjene her, og jeg kommer se fra sammen med Trygva Morsensen her, og for å se fra NSUI og Skvala, og begynne i Mørkjøn klokken 18.25. Og så får jeg lykke at si at nå får jeg åker her, jeg fikk hit Åtna Fredriksberg i en samarbeid, og så vet jeg Tait Matras Jesson. Han kunne ikke være gestor i kveld, så jeg ringte til der förra dagen och jag vet att hur vår är och hur det ska fram till distan det är och jag kallar liksom Eisen Euro en europeisk kan det komma inte vike.
4: Här i Hotman har vi så åtta Fredriksberg vi med från KOI och jag åtna tycker spalt det så vi har en vike motor lock posten eller ur Polande och ja, det blev tepust 1-0 mot Trusten, jag tycker vi miste kan man säga nästan stortsen mot det största polska linjen. Alltså kan du ta och kolla sig där i djunglen? Hur du upplevde distan i Polen det?
5: Ja, det kan gått. Sjående, först och främst så hade jag visst man lyckat täckt till Aron att 8-0 mot Taimon. Det var kanske när man hade sett distan 4 i Aron. Tog jag att få ett sårdursligt ha en vidl förrjär och skulle avgöra att det var så att det är väl det som hölls ända mål vi akkurat sen här fyra distan och det här har vi som äckna men hvis vi tar kjöken distan så är det som vi ofta har att se och uppleva för kjolver i Europa att vi kommer under ett öre störst rost på den här vägen och tog jag tar vilja gärna få kött mål och så kontaktas en rollare för att få flöjre men vi klarar att stanna motor och halvdags vi klarar halvdags från att ta man hållt upp

0: stora chansen om. Mamma och jag spelar en fantastisk kandist och har några olika bjärsningar. Och det kan man säga oss vid till att hålla liv i Jakob och i fyra år. Till så får vi några möjligheter. Vi tar några rumliga i fyra år efter att han bara bett nio att man tar någon spark. Filip Rattback ständer rumliga väl fyra. Och man har hört att man ska blockera på ett utanför mallinjerna. Och någon mål till halvlag. Det var som jag som skriva och det var ett öde. Väl nöjter vi, här var allt. Tog jag vi visste och vi har som värmar någon och luftfuktigheten som vi är så vill det vara en öde tungt dist. Men vi klarar så att avvisa att man får lag. Så att jag lägger blir vår nivå att säga man tar skifta ut först, en sexare ut och kör en tutsar in. Så det blir inte mer offensivt uttryck för att ta det så ju. Men det är lätt så att ni uppfyr för kontramöjlag om ett lock om. Och vi tävlar näkrar och få kan vara ösna flöjde, dejpalt där inkast och topmansberg ösna som vi ger faktiskt färger på. Vi räcker på ivlägaren och potler och skallar och mammar och om vi ser akkurat för fingrarna och så är det nästan en 2-3 chanser att säga att som vi var helt till så kommer vi finna mål men vi har lärt oss att kärligt mål och mötrock och ta och vänner fortsmåttare på här halvtid här och vi vill fänga i för högt upp i vattlån och ta och släppa renna mot målen och tjocka och skåra men allt i allt alltid så är det kom vi vara nöktare vid distin och distar urslit tog att nu och distin har lovet tar vi kan man säga komma att spela upp på akra premisser av Törfäll.
1: Ja, så är det öjla gott på det här alltså jag ska spela sen du säger nämnt om att det är Torsvötla. Det kan ju vara vän vi har spelat i Klaxvuk och som skiljer län och så vidare. Och vi tycker inte när jag gör att vi har Asgården att göra möjligheter att läcka postnaden i Poland. Men nu är det så att Horsvötli och man kan säga att det är nog ett av de största utförelserna som jag tycker att vi kan. Det är nästan som vi minns 0-0 mot ett lill som Eisner och Horsvötli. Så det kan följa dig så att du säger att det är öppen. Följa dig kanske att det kan kanske vara synd och bang nu kanske för att nu till kommande höst, ja?
0: Jag syns att jag rockar inte vid att det är bänk nu. Då är jag att jag tar och hade jag så mycket störst fel att jag tycker vi att arrogansen om att det har nog skulle klara det och tar det väl bättre än vid att hon får fylla mål. Jag tar ju mån en av bänken. Men det passar oss nog fullt. Då är att det här fyra kanske ska göra det att alltså kontramöjligan och det att tojma att den här retoren tar han ska täcka så tar det det. Vävnad är lätt att det är 3% när det efter i Polen och vi släpper att spela på tammaten. Vi vet att det är gott li. Men det är att spela en tung och gräsvötlig här nere. Mån till att spela en gräsvötlig följon som vi tror vi använder vi. Det är vänligt att förgera till att det ser kontrollåt nu och att det är bara där och annat. Att det är 5-20% skarpare än det är här. Så kommer vi ordentliga Jeff och Jeff. Så det är så absolut bara möjligt. Om vi spelar Klaxvik och Törfötter för mig, så var det hemma vilja spela Klaxvik, men om det är Törfötter, så vi tar spass som kan lägga disträr på nu, att det borde köra fram emot.
1: Nej, det finns inte för som hemma på andra, men först och främst så är det alltså kommande nu månader, så spelar det liksom mot HP och sen som är nu spelar det först mot HP månader, så här var det inte så ur Polen det torsdagen alltså hur ska balansera det går alltså hoppont läs landstest när samstund som det ska spela i Europa nu ska de möta en hoppelig och ta lite en första plats som nu är och hur ska ja spåren hur ska fira det kan det gå till dessa veckorna.
0: Nå, det är, jag syns det är tjocken är det allt och sådant, att den nästa distrin det är den viktigaste distrin. Och Europa distrin, så nu har vi det vid akkurat ute i Mälsson, man har kommit nattor och så vidare. Men vi har haft, man säger, en vänning morgon och leja morgon och så det är, man säger, siktig långsiktigt in och på manakvalitet. Och ta vi det har haft akkurat vänning i morgon och sådana morgon ta vi det ena som vi har haft och det vi har på distrin och till han ska vinnas och så täcker vi läckposten att han tog att det är bara så att förra matcher har det är otroligt viktigt att få på plats och av den manna kvällen ja men så så man finner en viktig han säger och en av de tungotisterna att rum det att ha taver han säger inte lagt det stör och men som vi absolut för jag vill inte vinna så vi är spänt på att han det och för oss när det kanske får inte ligga så ni topptes i mitten tror jag att det ger då sen att han lyckas inte lättare att sitta sig upp till.
1: Ja, men Baska, det enda vi vil bare takke for at du vil njøte en av løte, jeg setter noen år og disse vikene som for fremme til å ta under KU, og ja, gå etter hvor jeg er bare om kappen nå.
0: Takk for det.
1: Her har vi så Teitur Jesson, hvem ur HP. Ja, Teitur, du HP, her har jeg funnet kjørt, skal man si, vent og jo mestadelsene vi har, altså, tigger er jo fjorda sikre area i mestadelsene, og det går nu tja vänner Lukas och till nuch nämnt och ja hur ser stämningen grund och hoppe kan du?
2: Jo vi hade stämningen är ordliga år. Sean och Tomma vänner körde sin stortliga med upp till vänning och det gör det sin nämmare. Så att men vi gör allt vad vi kunde för att få så goda som möjligt men nu sista distnar vi mest av alla heter Ginger Peter och vi har inte tröst jag kom för att så ja det tar glädje dem.
1: Ja, og nu stendt så mandagen for sammen, så er det K.O. i Klaksvøk, og hvordan har dere fyrreget deg om patentisten, og er det at du menn tøtter?
2: Ja, altså, vi er til fyrreget om patentisten, akkurat som vi gjør, vi alle er at dyster. K.O. i HP er særlig dyster til en gammel klassiker, som er utrolig stortlig å spille. Så det blir jo en ekk folk og drålig skrek, så vi da fyrer oss å komme vel og gleder oss til to oppkjørene.
1: Og hvordan er håperen, altså, er det noe skrek, eller noe sånt her, eller er det alle manns fitt?
2: Ja, sånn, det er strandprogram, og vi tar det en liten måte vel som gjør at jeg mener det er mye, men det er flere av linnen her var små skier, men det er ikke noe vanlig skier som, ikke noe lengre skier som er kommet nå, så det er ikke noe.
1: Nei, og jeg har ikke nevnt det, jeg har spalt det i ferne viken mot Motorwell, så nå er det ikke Europa, og det er ikke lukket meg sted på meg, nå har jeg mest av det å fokusere på, og som jeg har hukket etter det, så er det ikke så är det grann 15 plasser, men det är faktiskt bara tjejst i vi touchade snettor väck från toppen nummer 1. Och jag tänker att det är stämpel efter den.
2: Så, men man kan alltid drömma stora drömmar och så vidare, men i allt är viktigt när man tar grindens dag engine. Och vi skulle först och främst också om dessen nummer och få tröst i ta. Och så kommer vi hitta nästa dessen. Det är inte för att också få längst fram efter det här. Ja, det är ju sånt vi har stått lite visst det händer, men det är ju inte något som vi tog sig sådana gånger nu, nej.
1: Ja, vad ska jag så vill jag bara hända säga, tack för att du tog en löte till att sätta några år och nu till kommande veckor till Tikon och inte till gå ett nu i Disney mot KV.
2: Ja, men stora tack för det.
3: Her hørte jeg også så samrådene vi Åtna Fredriksberg og Tide Madras Gjestson. Åtne som ur KOI og Teit som er ur HP. Og ja, KOI, der skulle jeg så, at han har HP, så skulle jeg der så i Elton og i måte til polska Lenon som eiter Lek Postnan. Og det er så heimavøtlig av Torsvøtli her. KOI kom og tenker mot dem en høstkvølte. Og Sofaskort, her sier Håk og Kjei og Leiskor sier kvarst i åtta, men lett her være avsamt der, og vi vet så godt til at distrum verer så godt som spalt høstkvalitet, og så her var vi reisende en annan europeisk dist for fremman. Her det NSOI som skal teke mot Lugano ur Sveis, og det her være så spalt i Klaksvikene ved Kjøpemøyre, og Klaksvik, KOI, hever 0-1 i måte Lek Postnan. Teir hever 4 måneder her. Lek Postnan, det er jo distron skal spilles høstkvalde. Og NSOI hever så en av 2 måls lesle teir skulle innhenta tja Lugano. Og her som distron til NSOI skal så eisne spilles høstkvalde. Og det er samstundet som tja KOI Lek Postnan. Og jeg hever så eisne finnje mer a prat vi Jan Benjaminsen tja NSOI og gosse vår är tja Taimon tja NSOI från Farnadistio så nu till kommande vike tja Taimon.
1: Ja, jag ben sen. Det går just som med så i Anka du har just för kicker kommer vi går från första omfärre Conference League ett la ska man säga europeisk kondition och det går inte att bara ena för det ska komma vi är ena för det kommer vi är här två för det så kommer vi är första mot i Hamnos Spartans och så mot Koper och nu har vi det så ett lit ur Schweiz som eiter FC Lugano och det här kan man säga det är en sterskor motståndare kan man säga och det är spalt mot dem och i Sustervik är sammanlagt är 2-0 akkurat nu och bara spela först alltså hur så upplevde du det som Schweiz?
4: Ja, Sean, som du säger så har vi nu spalt att vi är tvärfärer och istället att säga att man kommer till sig runt i Conference League så är det rättliga sterskor man kan möta och vidare så finns det ett ur Schweiz som blev man tror i Schweiz i fjör. Man har en öllan ryggan ojar och har ambitioner om att vinna ligan och framvägs. Och vi spalt då att nu en nytt stadion som var liv för 2 månader sedan här. Det kostar ju 1 miljard. Så man märker att det är ett fel och ett liv som är rättligt störst. Och det här var då just nu av det som vi var väldigt tryst. Vi lät då en av dessa atlan här vid Arne Dissle också. Okej, hvis vi tänker att Dissle livet har vi kommit till Klagsugan här vid här vid där vi är väldigt störst. Självklart vi har haft den från Dissle, men annars har vi spalt väldigt väl i Klagsug. Det är ju Arvo i fjör. Så var vi väl nöjda. Och då valde vi då just nu att bröda lagskipan vi får utlända. 5 back Sverige och 5-4-8 i Mundla vid Färgen Berg och Spaltvänner för 2 lagskipan. Så ja, vi kom under det väldigt trusht. Då skorade vi väldigt Tullia som är ett... Det var en gott mål, men jag syns inte tjej för åker sju. Men så hade jag som fyrjallegare lag så hade vi rymd kontroll av stövande. Så kom vi efter under det väldigt trusht i början och 17 år. Men jag fick gå dit han står med nu. Och så var det ganska 105 gånger och gör en 20 mot arm. Vi dachte kom under det väldigt trusht. Och så fick jag då ett mål... Ja, jag tar en spalt och en 5-årsmotter, så 2-0 blev stövan. Inte helt nöjda, men framvis är det som är löjde. Det är väl 8-0 eller 0-0 så att vi är bäst nöjda. Men det är en löjde och vi trycker fullt fast på arbet. Att du kommer göra en brak där vi tar en klara vänt. Från senaste att det är klara vänt att 2-0 till några hyrmåns. Så vi sitter fram till det.
1: Ja, som du nämner här, det är ägare som har några pengar. Jag har hoppats inte några uppfysikare. Det är... Det är en hoppare på en 40 miljoner, alltså en fotbollsspelare som är inne i en hoppare där, så tillsammans 40 miljoner. Och det är liksom att vi är vid en enda spelarkonferens och i 2025 och det kommer till en fjolsfinal. Och nu är det så i samma stövet som vi mot FC Kåper. Det är rätt över 2 månader, men hela affären ska jag möta hos ner Lino Lucano ur Schweiz, sätta distan ut. Och hemmabana är för ju. Det bara synd om oss att senast var det var det utbana och hälsan för så är det hemmabana. Och så såg jag att det går, alltså här var det inte några vånor till hemmatiskt nu mot Lugano nu till rätt över 2 minuter. Här var det inte stadigt, ska man säga, ambitioner från senast upplevning.
4: Ja, helt avgjort. Som du säger så var vi då snart över 2-0 och då skulle vi då ut och vötla och kanske att han uppgav så han synte värre ut till man skulle ut och spela. Men då hade vi då inte en känsla av att vi var helt klart vidare och spalt i förrgrunden. Nu har vi som spalt ut och fest och har sett Lias inte an och sådär att det är rättliga gå. Men vi spalt och hände tjockare av andra lagskivan och i förrgrunden var det allra helst att vi kommer att lägga sig med tryst att nu har vi då inte täppat, vi har ett liv. Vi har ett uppslut som skulle inmäta och vi får en tjänare till allt för att vi får att han distan i rockarna för vår kanska. Ja, första tjänare, första skada, första mål och kanska lägga sig ner och trycka att här vid det vän vi har där omställningar som är i förgrund. Vi har ett kunskgräs och vi har vint och då skulle ha en längre röjs hos förväs. Så vi är så just stadigt just på att det är där vi vet att det är en nöjd trot uppgava. Men vi trycker fullt fast på att vi dachte kunna spela hårdare till en röksträckdist i Conference League.
1: Ja, och... Det här blir så spännande att veta hur det här är. Men först och främst så ska jag dig så hitta skala månader i mästardelsen. Och i nuvarande löte så lyckas dig att en öronplats vid 4-3 stigen. Jant och AVK. Vi har bara Malmån och Kildiken i alla första plats. Och ja, alltså hur ska mästa dig att hoppa? Alltså hur ska balansera dig att dig i Europa och landskapet nu? Du ska spela med skala månader och så... efter hösten nu i motor lokala så först och främst kan man säga att ska det stå nu månaderna ska se fyra gånger digitalt sådan dist.
4: Jag kan till lycka som laddlar dist här vid uppland vanliga dist fyra och på samma mata men så nu har vi det inte men tog ju mitt dist när och då tycker ganska man är ju som tog in att blå klar fysiskt men vidare lika hoppas som är väl. Träna år så vi ska nog bli klara utan listan. Gott att gärna till 20 andra spelare men tar som mer tröjt och tar ju klara där och vi då var näka att vi tappade ju moral den sista dess så vi må utmana den att få det system för att vi kommer vara vi här som det stått levererat att det är för mig att göra när vi ska lära oss att ni höst. Så vi ser ju just bara där vi då finns några följt där att man vill gå efter ur Schweiz och så får vi ett mörkt när vi går efter till det som att skala och det här så gör vi då fram till när vi har dagt att gå och spela hem och eller framför åkerna och skorna vi löser till det är nog att husa igen och vi gläder åkerna när jag kommer hem att löser och spela framför åkerna och skorna och skala och skorna för att klara på att det är ett öllt rysch som kör man tar med det så det här så gör vi fram till.
1: Och så är sista spårning kanske och hur ser annars hoppen ut? Alltså är det alla män tötjer till sig bara i distaner här eller är det något kanske man borde veta sin närjum?
4: Ja, så det är en grej om all att man menar så vi bara spalte väldigt gott man har men måste lätta sig utskifta på ett eller annat lag och har inte tröckat till distan nu vad det är. Men det är lokalt ut vad läs och vi måste se hur systemet är till honom. Ankrar vi åter bättre än nu och jag vet inte hur som helst. Jag under fram här har vi något stök om av den så. Jag har börjat spärkliga att fylla oss åter men så har vi då haft en ganska göra när jag lika spelare där. Det har vi så värda och men vi tar va. Det har varit några ungar som bjöd sig att välja fram så. Det har smörjt och tar rulla gåvor och aldrig klarar att spela så. Så vi ska nog klara sig till mans mandagen och ha en här bunchnösten så. Så vi är klara.
1: Ja, det har lovat bara gott. Och till att ge tack för att du kunde dela några år med mig nu. Arnd Disney-färra igång. Och jag vill inte att det går en god ett bara i landskapet. Och så förhoppningsvis att det går en igen playoff Disney till conference ända spelet. Det är väl väldigt lott.
4: Ja, det var nog det brinner. Tjau, tack. Det är det.
3: Hatta vi så en Jan Benjaminsen från NSOI, alltså det är en åttne Fredriksberg och en Jan Benjaminsen som är sera spänt till höstkvalitet att vita gosse tar det äventyr fortsättast i Europa. Men först så färre går att du att hitta ett och gosse urslutning av varje till vi är i åtta omfärre och gosse stövan är i mästardeltene. Det var ju B36 som spalt mot i AP, det var Olasöke, här ända idag 1-0 till B36 och så frutjade jag ta läckte Norsche Vestor i motor EB Ström i Donkasande, här ända stövan 3-2 till EB Ström och så i det hävda vi distor i Sarpegeri i norra göte här Vuchinger Tokko motor B8-truss och här enda i det så 2-1 til Vuching og så hever også så tvær distor malakvöldet til å se i anna kvöld her det Koi og HP i motkornøren og så er det NSU Jurunavich som teker i mot kommunale grannen om Skala UF og tar på i distor vera for FM1 å se fra i anna kvöld og så kan teka lykka stiatalvna inntil vi gjør det til Koi ved 34 stion. Och så är det NSOI vid 34 stion och till bära Malmån som skiljer sig i B-linjen i att och B-linjen av Seijan distor och spelar sin agenda i morgon. Och så är det Vuchinger som har spalt agenda distor nu, tar av 32 stig och tar av överhålla ett B-60-li som är av 4 plus nu vid 30 stion. Och så är det HP och 15 plus vid 22 stion, där kan komma och jämta stigen vid B-60 om där vinna i morgon. Och så är det ett AP-li som är av 7 plus vid 23 stion och så det är besträmmor av kända plåser vid 16 stion och 8 plåser vid 0 väster vid 16 stion och B8 är nummer 0 vid 15 stion och Skala UF är av 12 plåser vid 14 stion men där manglar då en dist som ska spelas i morgon och om tar så vinner han eller får en jävla så håller det sig möjligen uppe ett stedet man kan så gå och säga att Og kun dei sjengst og gon nesten ein betre kappegara. Hetta øyla ja frå bye topp og lykka til botna så. Men så her var okkur at enda hepa, så her okkur nokre samrøð, men eg vil fyrst berre takka fyrir og i kvöld her i 3 halvleiki og Og minna deg nå at det i morgen at Disney Radio og FM 1 fra Damon og så vånande så høyrast åker til en æra sending om en av vike her tre halvleker at det fer i omfer. Men det siste av et land som fer å høyra saman omtøkkenar vi samrunar vi bare venjarnar som kjanner seg vestur og bestreim med ta ut her spalte frutja dejon her da enda i 3-2 til seg vestur med bestreim så og fara at høyra Tor Ingar Aksasen kjanner seg vestur og så Sigfru Klemesen venjarnar kja i bestreim med
5: Tor Ingar, 3-2 mot bestreim med Fyrst av et hjertet lukke Takk for det Hvordan opptatt av henne her åtskjulet dramatiske listen?
6: Ja, dramatiske og løyde styr på nækka. Altså, jeg halte at hvis vi skulle sammenlykne akkurat dist med Bjørn Trus Søstevig og vi hentet han, så var vi ikke bedre Søstevig enn vi var det. Ta standard etter Jonko, nå standard etter Mestien, og det ofte så jeg spørsmål til det. Men vi viser feitere vilja og en... Ja, jeg vil ja til at gjøre det livet at han at vi kom fram om 3-2 i det, og det er alltid kanskje vi mangler av syste vi.
5: Og så er det til er først i midtelen Epistrem og den nyeste livet, og det er vel tid som alle kan utleve å gjøre, ved etter hjemme som utlever.
6: Ja, det er vel Mali Adlatoi, og det er trykket å være fullt og faste på, altså det er alltid jeg som har vist med de ødlene at vi kunne ta kaste i og vinne, så trykket i det, og så får jeg det etter å få trykket i neste vikskiftet.
5: Torringa, jeg takk alt for samrådene.
6: Sjå, takk.
5: Jeg sikker hvert, det er bare så 3-2 her av Dunkasandet og en utrolig dramatisk liste. Hvordan opplever du den?
7: Jeg opplever han at han svinger en synder. Det er bryåter her videre sterskere, og det er bryåter her tære sterskere. Vi har faktisk at man kan si at det er 2 jønlig. Og velagene og systemet så er det nok tall i så vilt av meg som han.
5: Og er det nægget du kan bruke denne listen? Skjønner du bedre teper, når du sørst og spiller som du kan bruke denne gang, i kommandes?
7: Spiller til det her, altså vi har brått her det går vel. Men det mer av det metallet, altså at man ikke bedre enn sørste som man spalt, og etterhånd disten som vi har spalt i det her, jeg føler vi spiller for store parter av disten under nivå. Så må vi si at så vi drevne av fjord og sjønt, og til det her vi må arbeide og gjøre for alle vennlig, at man sier innsøkje at Så tatt kappen jeg, og så kan man gange rundt seg om jeg er nøkst i fremme, for det vi ikke langt. Vi jo i nyflytikarkampen nå, og det noen andre ting som Gjert Gjaldan tar. Det ikke noe man spiller seg på tru, det noe man bærer seg på tru. Og det her som jeg vant til å sitte fra min leikere til viken. Vi tar en lenge av viken og venn jo. Og her skal synes at man vil bløde for å få det stil, og få det plass som skal tilfelle starten.
5: Det tar sånn ringandest nasfurner mot NSOI, og det tar altså 25 millioner ute i Europa, og hvor sørste som mulig kan dere spille mot NSOI, tar jeg trøtte beinene kanskje?
7: Ja, det kan kanskje være en firemotor, men det viser jeg snøy veldig ofte nå at det er lignende som er ute i Europa, det her var vi til at det spiller her, og jeg stedet jeg ikke har haft. Så sommerpausene som vi til her, her viser seg at det vi, at hver hjemme for penger, hvor ikke. Men det var jo så ofte at jeg spiller øyne kjøtt, og er øyne samanspall akkurat her blir åpnet. Så det er nødvendigvis det her, trøtt her, er nødvendigvis nære som gjør det latt her for dere. Det er det ikke, men... Vi har spalt da disse måten som vi gjør, vi spalt i tattandist. Vi har faktisk svært tatt her, da ene tabber vi i 8-7, eller hva det var her eller nei. Og hin tabber vi ene mål i stedet som jeg sier, vi reiser spill opp mot den parter av tøyene. Så på tammaten, det ikke så stor måned av hva det spiller mot i løtten. Det mulighet i Øtlodistum, men vi skulle bare vite at vi får 8 forerende. Vi skulle ha en egen som skulle holde ut å teke det, og til det skal vi snakke til tjokk.
5: Sikkert, takk for sammen.
7: Takk for sammen.